0: نو د په دغه سرټیفیکټ باندې وګورم مطلب دا دی ماته چې ساده ورته دا وخت دی دا کومي مونږ نه خبر کو خراب شي دی کنه
1: جی جی
0: په دا تر دم ته وی راوړو د چې ما کله چې سونو مشه نو نو نو هغه لا خاص خوشي دی
1: خاطیک
0: تاسو مخوږي چې مطلب دا دی په دې باندې درد دی
1: ست چې خوږي دی باندې درد عمر به سمره وي تاسو
0: عمر به زما دا 15 سنې دی
1: او سمره وخت نه دا تکلیف دی
2: تقریباً انسان خام خا بیماری گی پہ یو حل صرف او صرف یو اللہ دے دخل زان با حفاظت کوے دخل زان با علاج کوے نو ان شاء اللہ تاسو بدا غټ غټ مرزونه بچ کیږي تاسو راشه الله به صحت درکې
1: جی جی ډیر مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو ډاکټر سے موجود دی په نیو جرمن میډیکل سنټر کې تاسو راتل شي دنیا تاسو د خپل هر قسم مرزونو کامیاب علاج چکم دغه حاصل ولې شي زوبه موږ نیکسټ کالر طرف ته السلام علیکم جی خب هر حال دوی چکم دی ریڈیو اغا آن کڑے دے نو کوشش کوئے کل ہم تاسو مونگتا کال کوئے خپل ریڈیو سیٹ چکم دے دا آف کوئے اور دن کو تاگا پروگرام تاستا دا نیو جرمن میڈیکل سنٹر لطرف پیش کی پا نیو جرمن میڈیکل سنٹر کے بس ابا فری میڈیکل کیمپ لگی دا فری کیمپ آز امونگ دا سینئر ڈاکٹر دا ڈاکٹر اکبر قریشی سے پا زیر نگرانے کی گی کچر تاسو راتل غواڑا نو بالکل تاسو راتل شے سبانے رز دا فری کیمپ رزن تاسو برپور فائدہ حاصل اول شے سکر چے ڈاکٹر سے چک اپ چکم دے دا تاسو دا پارا بالکل فری کڑے دے زبان نیکسٹ کالر طرف تھا السلام علیکم جی ہیلو بہر حال اور دن کو حق خلق تو موقع ورکے چاہے ہوئی پہ درد کی ہوئی پہ تکلیف کی ہوئی هغه کسانو ته موقع ورکړئ ځکه چې موږ ته ډېر زیات کال چې کوم دی هغه هم راځي میسیجونه هم راځي نو که چېرې تاسو اسی کال کوئ موږ ته نو هغې دپاره زموږ نور هم پروګرامونه شته دی کوشش وکړئ په هغې کې تاسو بیا راشئ موږ ته کال وکړئ خاجی د میسج لارې موږ ته میسج راغلی وي السلام علیکم بھائی څنګه یې ڈاکٹر صاحب اس سنگ دے ڈاکٹر صاحب تا سلام جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر الحمدللہ پدے ساتھ اللہ عزت من کا قدر منشے
1: ډیر مننه جی تاسو د میسج کولو د پښتنې کولو بل مې سره غلي بای ډاکټر صاحب نه دا تپوس او کای زما په لاسونو ډیر زیات زخی دی 16 کال او خبر هر حال دې د غزخ تپوس کی ډاکټر صاحب
2: زه خو د پاره چې کوم دی سولوشن شته هغه دې په لګي نو ان شاء الله دا زخي بچ کوم دی ختم شي
1: خاجي مننه جی شکریا بالکل سنگ ډر سیب او چې د پاره خپل لوشن دی هغه تاسو یوز کې استعمال کړئ نو تاسو ته دغه مسله چې کوم دی بیا به نه راځي اور دونکو کال کول شم تا په 0309711 8899 باندې دین علاوه 0311 84 33 878 باندې هم تاسو پروگرام کې راتلی شئ موږ ته کال کولی شئ اردوونکو بار بار موږ تاسو ته ویو چې سبا به په نیو جرمن میډیکل سنټر کې با فری میډیکل کیمپ لګي دغه فری کیمپ د ډاکټر اکبر قریشی صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي او دا د دوی لاسټ فری کیمپ دی نو تاسو بھرپور فائدہ چکم دی هغه حاصل بل شئ خاجی میسج دلاري موږ ته میسج لګلې وي زما ګردو کې درد دی ډاکټر صاحب
2: جی گردو کے درد چکم دے نو راضی دا اوبو نسکل یا دا سے خوراک چی اغا دیر سپیسی وی اغا دیر مرغن غذاگانی وی نو یو خو سبزی استعمال وی دا اوبو استعمال کوی نو انشاءاللہ دا درد بیا نرازی که بیا مراغی نو بیا بالٹرا ساؤنڈ کوی او با قتل غواری چی ولی راضی نو انشاءاللہ دا سے علاجونا مونگ دیر کلی دی تاسو بوم راشه تاسو له ملي اجو کله بس حد در کی
1: ډیر زیات مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ امید لرم دا میسج مونږ ته د ګردو حواله سره چا ته پوسټ کړی نو دوی ته جواب ملاو شي وی سنگ ډاکټر صاحب او نو تاسو په دوی په خبرو باندې وا پوښي وی خاجی بل مسر غلې وی السلام علیکم بای تاسو څنګه بای ډاکټر صاحب ته سپیشل سلام
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ
1: وی بای زما خور دا اغی دو منت اوشو اغی روٹای نبس کڑی دی بیخی اس شیط ایز رن کی گی اس هم نخوری ایج بارا ایر دی ڈاکٹر توائی سا علاج یا میڈیسن او خواه چه بیاول راوڑو جی
2: جی بلکل دا کازز دی کتل لی چی دا ولی آیا گو پا میدک کی زخم دی تب دا کمزوری دا چی منگا اوگورو نو علمگا منګه هغه میډیسن انسان ته خایو کی دی شي د دې مرز یوې مونږ ته بل مرز دوی خایو نو دغه غلطه ده دا چیک اپ کول غواړي نو بیا مونږه دوی اولی کونه لا په کول صحت ورکی
1: جی ډیر زیاته مننه جی شکریا امید لرم دغه سسٹر به پوښی وی ډاکټر سیب څنګه وی چې دوی چیک اپ چکم دی هغه به لازمی وی به هر حال تاسو زمونږه سنټر ته راشي نیو جرمن میډیکل سنټر ته د داسې مرزونو تاسو یو کامیاب او یو ښکلی علاج چکم دی هغه حاصلولې شردونکو کال به کوي په 0311 84 33 878 باندې پروگرام کې را سره ډیر محترم او زمونږه قابل قدر ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب را سره موجود دی سره صحت حوالے سره تاسو سره پختنی لری یا تاسو سره سوالات وی د خپل مرزونو حوالے سره د خپل مریضانو حوالے سره نو راتللی شی پروگرام کې را سره ډیر مختصر وخت کوم دی هغه پاتې دی کال کولای شی موږ ته میسج کولای شی د خپل صحت حوالے سره تاسو معلومات هغه حاصلولی شی اردوونکو کو چر تاسو زمونږه سنټر ته راتلل غواړي او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو علاج کول غواړي نو زمونږ د سنټر ایڈریس دی نیو جرمن میډیکل سنټر ګټ موډ میدان سنگ چې تاسو ګټ موډ تراشه ولدا چې کوم د شناختی کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه په خوا کې دغه کلینیک زموږ موجود دی او ان شاء الله د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پوری به سبا کولا وی او سبا نه چې کوم رزدا دا د فری کیمپ رزدا او د ډاکټر سیب ډیوریشن کې دا اخیری فری کیمپ دی خصوصا هغه خلک چې هغه ډاکټر سیب نه خپل علاج شروع کړی وی او هغه راتلل غواړي نو هغه ته دغه میسج مونږ ورکو بار بار دغه ورته وایو چې تاسو د فری کیمپ پرز نه بھرپور فائدہ حاصل کړئ کوم هغه خلک چې هغه کمزوري دي مالی لحاظ سره د ډاکټرانو فیس نشي ادا کولې نو هغه خلکو د پاره دغه رس کوم دا مونږه منتخب کړی دا نو هغه دې هم راشي دغه فری کیمپ پرز نه دي بھرپور فائدہ حاصل کړي او خپل د مریضانو یو کامیاب علاج او یو بهترین علاج کوم دغه تاسو دلته نه حاصلولې شي جی ڈاکٹر صاحب د مسجد لارې مې سره غلې وی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
1: وی ڈاکٹر صاحب زما والد صاحب دے اغه په زنګونانو باندې درد وی او ڈاکٹر ورتا اپریشن لیکلې دی جی وی
2: نه جی اپریشن په الحال نه داسې من تر ډیر داسې مشران راغلي چې ټول ته اپریشن لیکلې بغیر اپریشن الله خکړی دی ټیک ټاک کړی دی دغه پروف ته ثبوتونه شته بالکل مونږ سره دی دین تشریف پروڑی مونږ با وګورو ځان سره کوم ټیسټونه دي اگر یو شیر حوالی ان شاء الله الله به صحت ورکی
1: خاجی مننه جی شکریا بالکل دغه مشر ته مونږه دغه او وایو چې تاسو بالکل اپریشن طرف ته نه ځای فرست حکم دیتا صبح هومیوپیتیک طرف ته برا ځای هومیوپیتیک علاج به تاسو کوي ان شاء الله تاسو ته اپریشن نه بغیر صحت په ملاویږي تاسو دغه مسله حکم دا به حل کیږي زوبن نیکسټ کالر طرف ته السلام علیکم جی احمد علی کو زبان لینا پروگرام کے درد ہر کلے وایو بالکل شکر دے جی ڈاکٹر صاحب ہم ٹک ٹاک تھے سب پختہ نبی ویستا سو ہاں جی عمر اس عمر دے
0: تقریباً
1: خبر جی
0: جی
1: جی ہاں جی سمر وزن ویٹ سمر دے جی
0: وزن تقریباً
1: سمر بھائی جی اور
0: تقریباً
1: ہاں جی اسی بھائی جی پینتالیس ایج ٹھیک شو جی ٹھیک شو ڈیرا من جی ڈاکٹر صاحب احمد علی روڈ راغل بانڈے نا جی والدہ صاحب اغوی ویٹ ہم زیادتی ہے کولیسٹرول مسئلہ ہم دے جی
2: جی خوراک باندھے لکشا نظر واچی
1: جی
2: خوراک تے کم کی او دا سے کم سلاد وغیرہ چی دی دا دے استعمالی پیو وخ نو انشاءاللہ انشاءاللہ زم چی دا کولیسٹرول ہم ختم شی او کم دا اوبیسٹی کم موٹاپا چی دا نو دا ہم ختم شی او دا سے خوراکونه نه کوي چی اگے کی خواږه زیاتی یا دا سے غوخ شو پروٹین یا دا سے چاول شو دا دے کم کی نو انشاءاللہ اللہ بہ صحت ورکی
1: خاجی مننه جی شکریہ امید لرم احمد علی صاحب تاسو به پوښیوی ډاکټر صاحب دغه جواب باندې.

0: بڑگرام خلق دوپارہ خوشخبری زکہ چیپ بڑگرام کی با دو پی خبر دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوی دوی او پی ڈی با دو 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تک اتا ستا دمیدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما اور النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سر سرا زناناو او ناریناو پٹی مسئلے یا نورو یوش میر مسئلو سرا مخیئی نتاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لشائی مزید معلومات تاسو زمونگا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اول لشائی زمونگا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
1: خبری پینڈ باد او لاور تلو تاسو دا پارا بٹگرام کی شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ مانونا راوڑی دی پدی کی کاسمیٹکس منیاری سامان دا ودونو سامان دا ماشومانو او دا زنانو ہر قسم کپڑی دے سرا چپل شوز او دے نہ علاوہ ہر قسم لوہی یعنی سٹیل پلاسٹک سلور مناسب ریٹ سر بتاسو تا ملاوی گی ایڈرس پتہ یاد ساتے بٹگرام دورائی کی منگرائی کمیسر تورغراڈا السید جنرل سٹور لپادل کی شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹک شوز سینٹر بٹگرام پروپرائیٹر شفاعت اینڈ شاہ اسلام موبائل نمبر 0336-54-58-815 ویم نمبر 0370-960-82-17 یو زل ضرور ورشے ڈیر ارزان ریٹ سر بتاست ملے گی
2: یو نیم سر کباب ہو
3: لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
4: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم مہمانوں لا کباب پڑما
3: رازا یو کباب

او بالکل یقینا خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی پینزل لسم نیٹھے دا جی دا اکتوبر دا میاشتی دا جمعرات ارزا او ٹائم دا وقت کی منسر کی گی نو بچ کر اور نو ملٹ بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زرد اخکن کی پروگرام ساسو دخپل رور ساسو دخپل بھائی جان دا ڈاکٹر اسرار جان پروگرام دا اسمانی کاسمیٹکس پروگرام جی

یہ بھی خلی موضوع شرا ساس پہ خدمت کے ساس رور ساس بھائی ڈاکٹر اسرار جان حاضر دے او ددی موضوع پارا چا درخواست کرے چې ڈاکٹر سے دا موضوع رات بیان گئی حالانکہ ز پ موضوع کی رچا ہم رائے نہ اخلما او نو ز رچا مشورہ پ موضوع کی منم چی ما تری دا موضوع پارا سوک مشورہ رائے کی داغی وجہ دادا ز پر تمام ترتیب بانے شکر الحمدللہ آت عبور حاصل لے چې بکم میاش کی کم موضوع بیان اول غواڑی کم ہفتہ کی یا کم عرض مناسب سرا یا دا حالات مناسب کم موضوع شامل اول غواڑی نو زما کوشش دا چې زما کم موضوع باندې خبرې کوم که زه د هر سړي رائے منم زه هر سړي دا خبره منم چې ما ته دا موضوع بیان کوم ما ته دا نو دا به ما ته به ډیره ګرانه شي نو زه تاسو له خو زما د خوې پته ده او مشوره را کولی شي خو لیکن زه بالکل په هغه باندې عمل نشم کولی چې دقه موضوع به لازمن تاسو ته بیانومه صحیح ده مثال خو د دې موضوع دپاره دو دریو کسانو هغه رابطه کړې وه چې ډاکټر صاحب بره مهرباني که تاسو دا موضوع بیان کا نو ډیره بخی او دا موضوع مونږه ساسو نه دورې دلی ولی ما خو بیان کړی دا دو درې ځل ما بیان کړی دی پرې واته کالو کې زما چې کوم د اته کال د پروګرام شو شکر الحمدلله سره پاسه 5000 موضوعګارې ما اوسه پورې شاملې کړي د الله رب العزت ډیر لوی فضل کرم احسان دی یو موضوع به داسې نه چې مونږ نه وپاتې شي خو بهرحال کېدی شي دا موضوع دا ډیرو ملګرو نه اورېدلی نو نن به زمونږ موضوع د سود حوالے سره چې کوم خلک سودی کاروبار کې ککړ دي ګیر سره ککړ دي دا زمونږ د پروګرام موضوع ده د دوی سزا درته خایو دا چې کوم خلک سودی کاروبار کې سودی معاملاتو کې ککړ دي دوی به څومره لوی جرم ګرم دی دا د قرآن او د حدیث نه به انشاء الله ثابت هو درته بل خبره دادا چې بعضې خلک ویره مونږ خو سودی کاروبار نه دی کړی دا خو د پلانکي ماما او ډنګلی ماما کړی دی او مونږ خو صرف په دې جرګه کې ناستو او اسټام نویس هم راوستو اسټام نویس پکې لیکل وکړل یا پکې مونږ سوال جواب صرف وکړو مونږ خو په دې جرګه کې کې ناستو چې یاره د دې حساب کتاب برابر کړو ځکه دې خپلو کې نه جوړېدل نه مونږ ورته وو چې نه دونه سود به درکې دا واغه باقی معامله خودی پخپل مینس کې کړې زمونږ سره سوې منا ننې درته خایم چې آیا دغه خلک هم سودی معاملاتو کې ککړ دي کنه چې دا څوک پکې ډایرک ملوث یا انډایرک ملوث دی براه راست ملوث یعنی بلا واسطه ملوث واسطه و سرشته یا واسطه مقصد دار کې ډایرک دی یا ډایرک نه آیا دام پکې ملوث دي کنه خبازی یو دویم خبر دادا چې په دې ورګینونو کې اکثر لږه ګاډي واغسلې شي او یو سړی راشي زما پیسو له ضرورت وي مار سره خو پیسې نشته دا ګاډي واخلا او هغه ګاډې په هغه باندې خرڅ کړي او خپل بل ملګری ورته پوه کړي هغه ته بیا واخلي په بل یعنې هغه په ارزان ریټ ته واخلي او دې سړي ته نغدې پیسې ورکړي دې ته انډر پلې وي ادارر ته خایو چې دام سود کې راځي یا نه راځي صحیح ده او یا بعضې جیداد معاملو کې ګوره دا ټولې خبرې ضرور خبرې باندې ځاسو ځان پوه کوي ها نو جیداد کې اکثر لا خلک دا بیان واخلي او سٹامپ کې الی کې چیرې دا 500 روپۍ ما بیان واغسل تا نه او کته ما ته پر خپل وخت باندې دا پیسې رانه کیندا پیسې سا اوس وزې دي لیا یا دې ورته وی چلک یقینا دا پیسې ما در کی او کما خپل وخت دا پیسې درنه کی زما دا پیسې بس اوس وزې ده ختم خبره دا څنګه خبره ده آیا دا غوښت کی نه راځي دا ټوله خبره ورته واضح هو د خیره سره ان شاء الله تاسو ټول به ډیر لوی فائدې حاصل شي خپل که موقع ونو دغه خبره هم واضح کو چې بعض خلک دا خپل کورونه هغه په پښتو کې ودا شوکو لګروي او شوکو ورته په هغه پېښور زبان کې ورتم یو یله مقصد در یو کور دی وغلس لکه یا شل لکه روپۍ په واخلي ورته 2000 روپۍ کری را کوا هغه کور د 500 روپو قابل لی خو دې ته 2000 روپۍ کری اخلیا شو کو ته ګرو ویا شو کو ته غاڼه ویا غاڼه پېښور زبان کې ورته غاڼه هم وای دا څنګه خبره ده ایا دا سود کی راضی یا ناراضی مسلمانان خو یو خو درې ټولو خبرونه زار مونږ نه دی خبردار کړي په تیار کې پراته یو زه ان شاء الله ساسو دا روزه د سوپر ژوند دی زیرو خبر د مخبردار کې وساسو مات دعاګانی کوي ان شاء الله الله بزما امداد کوي الله بزما نصرت کوي زما د مور بلار دعاګانی ما سره دی وساسو د خلکو دعاګانی ما سره دی ښا زموږ د پروګرام موضوع د سود حواله سره دی درې ملټه پس ان شاء الله دا موضوع اغاز کو دا غنه مخکې د آسمانی کاسمیټ
کومیٹکس والے سر خبر ہے طریقہ الغالم چون کہ دا پروگرام سپانسر کئ ہم آسمانی کومیٹکس ماتے ویلی شی ڈاکٹر اسرار جان جی صاحب کا خبر ہو شی دا آسمانی فارمولہ کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر دا مخ دو کنا دا پارا دا دانو دا پارا دا گونو تیر سرو دا پارا یو ڈیر زبردست کریم آسمانی فارمولہ کریم انتقام تو سکو ویلی شی جی او دے سر سر زبنگا آسمانی رائس فیس واش یا آسمانی رائس بیوٹی کریم دا روجو والا فیس واش روجو والا بیوٹی کریم کا چا استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخ پیپ دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا دا وائٹنگ دا پارا ڈیر زبردست جی او سے بدین لو زبنگا کا خبر اوشی دا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دا غاخون پاؤڈر دا غاخون صفائی دا پارا جی غاخون زیڑ شوی دی تور شوی دی وینے کبھی ابریخ کبھی آسمانی دا غاخون پاؤڈر تا سو استعمال ول شی ڈیر زبردست کولے بہترین رزلٹ ری جی او کا خبر اوشی دا آسمانی بلیچ حوالے سر آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ غاخون تا سو استعمال ول شی جی یو ڈیر زبردست کولے بہترین رزلٹ بگی موجود جی او دین علاوہ سے بک خبر ہو چھو دا آسمانی کری کریم حوالے سر جی آسمانی کری کریم دا پند چودر پارا سکن خوشک شیو اسپونی مسلوی ریشت مسلوی یا دا کریک مسلوی جی یا دا گتو منزون خراب شوی نکان دی غرزی گی شنکی گی یا توری گی یا اغا ما شمان چھتا سو پیمپر یا ڈائپر وغیر اغا تا یوز کوی دا اغا سکن مانی ریشت رازی تک سر شوی دی سکن زمانگا آسمانی کری کریم تاسو اغیر پار استعمال ولی چی جی زمانگا آسمانی ملتانی میٹی آسمانی ارجن پیشل انار والا او دین علاوہ سے بزمانگا آسمانی ہربل آئل حوالے سے خبر ہوشی آسمانی ہربل آئل جی آسمانی ہربل آئل دادا شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا دا موٹاپا شکار کم خلق شوی خباز خلق کو زمون خود میں دے زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب تو سکو ولے جی او باز خلق ویر زمون خود در زنگونان و درد دے یا گونڈی مخو گی گی ملان خو گی گی دا پٹو کمزور تیارا اڈو کو دردو ندی او مشران مموس پننگ چل گی گی صاحب زبنگ آسمانی ہربل آئل استعمال کی بطور مساج بطور مالش تاسو استعمال کی اللہ رب العزت بیو ڈیر لو صحت در نصیب

بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی دا موضوع آغاز در لکھو انتہائی زبردست خوبصورت بہترین موضوع انشاءاللہ ساسو پہ خدمت کی حاضر دا تاسو ٹھول بتی ڈیر لوئے فائدہ حاصل کئی بذات خود زبا ہم تی ڈیر لوئے فائدہ حاصل کئی زمان علم کے بہم اضافہ ہوشی او تاسو تب ہم ڈیر لوئے فائدہ حاصل کئی شیخ اچھا چھا مونگ دا آواز اپ ڈیٹ را کرے دی چھے ڈاکٹر صاحب ساسو آواز کلیر دے صفا دی بس کہ زمان پہ دعا کی گی اللہ رب العزت تی تاسو لا دنیا و خیرت کامیابی نصیب کی دا موضوع آغاز کو موبائل نرو باسی پر ریکارڈو لگوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تاسو دا سودی معاملات نزان او ساتیا دا سود کاروبار نتاسو زان او ساتیا سودی معاملات کے زان کا کڑ نہ گئی بعض خلق کوئی چیرا دا سود ستوائیا او بعض خلق کوئی چیرا زخو دا سود لین دین ما ندی کوئی خود پلان کے کاکا نے پری کلی کی چو پری محل کی ہوا یا زمنگا پا بازار کی ہوا اگر یہ سڑی نے سود غسو کو زغو وسر صرف کی ناس سلم پا گا جارے گا کی وسر ناس تم یا یو سٹام نویس دے وغوی ما کو صرف لیکل کری دیا یا یو عام سڑی دے غوی ما منا صرف سپین کاغذ لیکلو کچھ دی بید اخپلی خبر نہ انکار نہ کیا نمن خوب کی نور سے کردار نہ دی ادا کری او دا خود دی دو خلق و دی دو کسان اخپل مینس کے معاملہ ہو باقی دوی پوشو گاری پوشو صحیح دکنا نونندر تا خواہی چو دا پسود کی کم خلق کا کر دیا دا دی سزا بسویا او بل خبر دادا کہ حرام مال لے دا کنا گناہ کبیرہ دا اللہ بھی خبر کی گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی خبر کی گیا سود خوڑیر گناہو ندی خو لیکن دا سود خوڑیر سزا گانی خو یو سزای دا ٹھول نوڑا چکم سزا دا غب دا توخا یو غٹی بیتاسو بخپل اندازہ باخلی زب دا صرف وڑا سزا خیم باقی غٹ سزا گانی تاسو بخپل اندازہ بیولے گا وجہ سمرا غٹا سزا بے ملاوی گی انسان دا صحیح دا نو پکار دارا چی دا سودی معاملاتو نزان اوسا تو توبہ تائیب شو پس اچھا زل سر توبہ باسو کدا سی نوی گورے دیر لوی نقصان و تاوان سر مخامخ شو باقی یو بل خبر مشہور دا انڈر پلیس تا وی صحیح دا او دا شانتی جائیداد کی دا بیانا غسل او بیا چی دا دمر پیسی دا خپل وقت بانی درنے کی دون پیسی یا لکستا او سوزی دی یا زمارا بیانا او سوزی دا یا لکستا دا بیانا او سوزی دا بے بنور پیسی دا واپس نگواری تا خپل زکر چی تا بخپل ٹیم پیسی دا سنگ دیا گانا بانی کور ورکول سنگ دیا دا ٹھولی خبر دی کب وکا انشاءاللہ ٹھولی خبر با ڈسکس کو بگی خان اول خکورا یو خبر یان ساتی یان زان دے با معشومان نجوڑو خان پری خبر زان پو یکا چی بس بالکل زان پو غفلت کی واچو منا چی منخو بالکل لسر اس خبر نو جس سر اجلد سن خبر نو نا کم خلق چی سودی معاملاتو کی ککڑ دیا سود لین دین کی آغا کپ کاروبار کی کئی کپ جائیداد کی کئی او کا بارگی نی دی ہر سکی چی دے سودی معاملات کی سیبا دا سود خور دا دین خبر دے چی دا سود کا ما خوزانی فا غفلت کیا چا ولی دی دا پیسو او دا دنیا محبت لی ونے کڑی دی دا پیسو لالچ او دا دنیا محبت لی ونے کڑی دی نو دتا دا اڑ بالکل حس پروائی نیشتا چی علا کسا دا کمکار کوم دا سودی معاملاتو کی ککڑی ما نو آیا دا حلال لی که حرام دی بس لگیا دے پیسی جمع کئی او یو رز بتے ساوزی دا ہر رز بتے پاتے شیا صحیح دا کنا نو مال خو بدبخت سا اغ مال تا دا اغ مال مالک جتا اخوڑلو او اغا دی حضم گللو دا کپڑی پا صورت کی دی واغسلو او تا اغا کپڑی اشلی دلی زڑی شلی دا غصا مال لی درائم اغا کسم مال ستا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا انسان وی یقول العبد مالی مالی وی دا انسانان وی چی دا مالم سمارے پا حقیقت کی وی انما لہم مالی ثلاثن پا حقیقت کی خطر دریو کسم مال و مالکی ما اکل فافنا یو اغا چی تا اخللو حضم شو ختم شلو دویم اولا بسف ابلا دویم اغا مال چی دا کپڑی پا صورت کی رواغ سلو ا کپڑی اشلی دل یا زری شو ختم شو داستا مال لی او اغا تو فکتنا دریم اغا مال چی دا اللہ پا لار کری خرش کو دا دین علاوہ وما سوا ذالک پا ہوا زاہب و تاریک ہو لنناس دا دین علاوہ خو بدبخت خلکو تری پری غصو سعید ایمان پی تا خراب کری دی
الله پتاخه پکړی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پتاغه راسکړي د الله مخلوق سره تاسو یاتې کړی دی او غټول مال جیدات دی بچو ته پاتې شو او اهلویان ته دی پاتې شو رور ته دی پاتې شو خپلوانو ته دی پاتې شو او ته تش تور راغلی وی دنیا ته او تش تور لاړې د دنیا نه نو ولی ځان زمره په ظلم سره مخامخ کې ظالم ولی داسې زیاتې کی او دا د الله د نبی فرمان دی چې د قیامت نږدې وا تاسو داسې خلک به خپلو سترګو وګوري چې هغوی به د حلال او د حرام هیڅ قسم تمیز نه کوي بخاری شریف حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی وقال النبی صلی الله علیه وسلم یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه من الحلال ام من الحرام لا یبالی المرء ډیر ښکلی وینا کوي د الله نبی فرمایي یاتی علی الناس یو زمانه به تاسو باندې راشي یو دور به در باندې راشي یو وخت به در باندې راشي یاتی علی الناس زمانه داسې زمانه در باندې را روان لا یبالی المرء ما اخذ منه من الحلال ام من الحرام چې خلق به مال حاصلوي ښه ډیر خو سوچ او فکر به نه کوي بالکل به دا پروا نه ساتي چې دا حلال دي که حرام دي او د الله نبی فرمایي سودی معاملات به هم ډیر زیات شي صحیح ده حالانکه سودی معاملات ہونا اللہ دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم منگا منی کھڑی اوچی تاسو دا سی مکہ وی تاسو دینا زانم نزدی مور ولیہ

مورسوم رلوی حستی دا او دا دا اللہ دا نبی وینا دا او باز خلق سوی مڑا گورو بور سر نا اللہ وی زبدر سر گورم تب چا سر گوری اللہ وی زبدر سر گورم نگور دا دنیا پا دی دا خان سودی کاروبارو نکو خان سودی معاملاتو که زن مولوی سنکو سودی کاروبار کی لکھل نکو چا سر بگی گواہی نکو چا سر با مجلس کی رسر کینن دا خلقو نفرتو که منگا صحیح دا کنا چی پویشی بری خبر چا لکا دا خلق ما سر یعنی مل جوندے نکی ما سر کینی پاسینا ما سر بول چال بنکو ولی زکا جدا دا اللہ دشمنان دی دا خلق سو چکو فکر رکو کنا خواز بارگین کی او سڑے لانشی وی زمان لس لکی روپو دا ضرورت بارگین والا ورطوی جمع سرخ و نقد پیسی نیش دا گاڑ واخلا پا پینزل لس لکی روپای دی ورطوی زمان خو لس لکو بس وی زمان دا گاڑ دا پندر لکی روپو دی سیب دا واخلا او دا پلانکی سڑے بیدن پا نقد پا لس لکی روپای واخلی اپلانکی سڑے در بارگین والا خپل سڑے وی یا بل بارگین تواسی هم خپل لنک وی ٹول د ټول یو بل سره ملوي هغه ته واسي د 15 لک روپو گاډې ته 15 لک روپۍ واخل د مکمل تور باندې سود دي ته انډر پلې وي مکمل تور باندې سود دي هغه کسوک په جیدانت کې کسوک په دغه کې گئی یو سړی د یو کور د چې هغه د 1 لک روپو د کرای قابل لې د په گاڼه باندې په ګرو باندې ورکو 2000 روپۍ چې کوم د کرای خلی او دغه شان د اډوانس به 20 لک روپۍ واغسو 10 لک روپۍ واغسو مکمل سود دی لہذا دې داسې عمل لنه کوي صحیح دا دیر دا سی خبر دی خو ٹائم مختصر دی بہرحال اللہ نے تاسو خوشحال ساتھی سودی کاروبار کسان ملوث نکو دا دین توبہ تائب شو پا حق او سچ توبہ و باسو اجاڑو اللہ تا بچی خوچی خو اجاڑو چی ایسا مارب منگن اپو منگن آدانو بیا با نکو دا سی اجاڑو اللہ تا کنی با اللہ یقینو کئی چی ستاسو نسلون بچی کم دی دی دا دی دا سود کاروبار بوجی بنا چی کم دی کنا دا جہنم خشاک جوڑ شیا تاسو به مغی ته دا کاروبار ہوئی دی ظالمانو تاسو به قبرونه کې پراتی او تاسو ته بس سزاګانې ملاویږي تاسو به مال دولت باندې بس تاسو بچی تاسو اهل و عیال مزی کی او سزاګانې به تاسو ته ملاویږي اللہ رب العزت پر ٹول خبر بانے اول ماں تو بے تاثل عمل کل توفیق در نصیب کی اول دری خبر رضو محتاج بے تاثل کنا دا اخیرت در سرہ

0: بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی ماشاء اللہ دا پروگرام دا دویم برخی آغاز اسی رسی حد خزانو پر ای پروگرام کے تاسو منگ سر براہ راست دا میسج پلی کا دا کال پلی کا خپل مصروف وقت والا کے ولی شی نمبر زان سر نوٹ کیجی 0333-72-72-533 بانے تاسو منگ سر پروگرام کے براہ راست دا میسج پلی کا دا کال پلی کا خپل مصروف وقت والا کے ولی شی دا پروگرام کے فرسٹ ان لگی کال اخلم صرف اور صرف یو نیم منٹ پس یا یو منٹ پس بہ انشاء اللہ پروگرام کے فرسٹ ان لگی کال اخلم ٹھیک شو جی
1: روکڑ چی تیار کنی چدر میل دنیا نا
0: آگے نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر خبر تری قبل غالم چون کی دا پروگرام سپانسر کی آسمانی کاسمیٹکس ماتے ویلے شی ڈاکٹر ایسر ارجان صاحبہ کا خبر ہو شی دا آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر مخ دخ کو نا دا پارا دا دانو دا پارا دا غون تیر سرو دا پارا یو ڈیر زبردست کریم دین علاوہ زمنگ آسمانی دا غاخون پورر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیڑ شیوی دی تور شیوی دی وینے کبھی یا بریخ کبھی آسمانی ہر بل ٹھوت پورر استعمال تاسو کولے شی جی او کا خبر ہو سیب زمنگ دا آسمانی بلیچ حوالے سر آسمانی رائس بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی 24 کیرٹ گول بلیچ دری والا قسم بلیچ سر بتاسل آسمانی بیوٹی سیرم ساش مکمل تربانی فری ملاوی کی تاسو اغسل چی جی او دے سر سیب زمنگ آسمانی ہر بل آئل کسو کے استعمال والا غالی آسمانی تھی اللہ دا قرآن کریم پایا تن دم کڑے شوی پدی کی کلون جی دا پدی کے زیتون دی پدی کے بہترین جڑی بوٹیا اور بہترین قدرتی ہر بل آئل لیجیے آسمانی ہربل آئل دا شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹاپے شکار کم خلق شوی خواج خلق وی سمو خود میدے زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر جی آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے شو دا ہر قسم دردن دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی تیل استعمال ولے شی جی زنگنان خوگی گونڈی خوگی کی دم لا درد دا پٹو کمزور تیا وی دا سیما شمان چے گرزی دو کی مشکلات ولدی یا زمنگ دا سیما شران چے دا پالج مسئلے شکار شوی دی آسمانی ہربل آئل بطور مساج بطور مالش استعمال کیجیے پروگرام کی منگ فرسٹ اللہ کی کال اخلو دا وقت کی منگ سر سوک دا کمزیر موجود پس 0333-72-72-533 بانے السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام مولانا سرسال جی
0: شکر الحمدللہ زمام شرما سر دا وقت کی سوک دا کمزیر موجود دی جی
2: جی میرا خان خبری کہوں دا بننا
0: جی ہر کرے رتو تاسو خیر صحت خلے جی
2: الحمدللہ مولانا صاحب بس اڑ مندر نہ دوا کئی دستہ مزگان اور تازہ خبریں میں نے کرا رضا کہوں کہ کوخ پلے مزگانے تو پیش کرے نمبر نمبر سر آغا خیدی دا چپ کے سوک غواری خپلا غاوری دلی نہیں نو آغا بیا پکے سسٹم خرابی دی دا خپل مزگانے کی کم اتنے پیش کرے مندر دغه طریقہ کار سر صحیح دی
0: نہ صحیح دا صحیح دا وزا خوچا درخواست کرے نو بس کل کل با از مشران و خبر منو کنه دا به پیش کهو بیا خو بہرحال ز پخپل ترتیب سر روانم نو انشاءاللہ غی کہ بتاسو ټول خوشاله لګه تاسو پروگرام نه خوشاله معلومی کی داسی جی
2: جی جی
0: الله دې تاسو خوشاله سره جزاک الله ډیره مهربانی خا ډیره مهربانی رو رو چیرې اخو خبره مونږه ابتدا کې ختمه کې چیرې سو مونږ له موضوع درخواستو کې نو اکثر لزه اومه نه ما خو لیکن از دا حالات و مناسب سره فٹ موضوع گانے شامل ہو دا ماشاء اللہ خ موضوع دا حالات و مناسب سره ډیر خلکو بتی خبردار شیوی او کې دې شي دا سی خبره دی کی چې هغه ډیر خلکو هغه نه وی اوریدلی چې لکه دا پکې څنګه خبر دا خو شوم خبردار شونه کې دې شي غی فورن توبه وستی وی صحیح دا او بیا به آینده ګور دی کار تم نزدین ورځي ها صحیح دا کنه غندا عمل لیدا نیکسٹ کال لسو دا وخت کې ما سره څوک د کمزینه موجود السلام علیکم جی السلام علیکم ریڈیو بن کے ساسو کال میں کٹ کو ٹائم نشتا نیکسٹ کال لازم سردا وقت کے سوک دا کمزے سوک موجود دا موبائل بن کا ریڈیو بن کا جی موبائل اوپن لاؤڈ سپیکر بن کا یا ریڈیو بن کا جی ساسو کال بکٹ کو منگ سردم رٹائم نشت جی ساسو کال میں کٹ کو منگ سردم رٹائم نشتا نیکسٹ کال لاڑو منگ سردا وقت کے سوک دا کمزے موجود السلام علیکم جی اس بدی تمنگ ریڈیو بند کی سوائے بار ریڈیو بند ساتھی کنا بس پریم دی کنا بدی خبر متنگ وئی کنا ہاں ریڈیو بند سی جی دا سے مکہ وئی کنا ماشاءاللہ اللہ دیتا خوشحال ستی منگ سر سوک دا وقت کم سے نے موجود یا
3: عیسیٰ کے مجی او دا اٹک نا خبر
0: جی اسحاق سے اللہ دیتا پا خوک ایمان خوشحال کی حاضر حکم کو جی
3: اللہ دیتا کامیاب کی والا دے خوشحال کا دے دے خیستہ موضوعان دے بیان کر لے وہ سرکنا سمون و طول پا کور کی
0: خاجی خاجی خاجی اس ہاں اکسے تاسو لکہ زبنگ پروگرام تا ناسی و زنانا ہم ناسی و مردانا ہم ناسی سڑی خزی زبنگ پروگرام تا یوزی او ناسی یہ نہیں
3: بالکل سا پلوگرام ماورے دا دیر خیستہ پلوگرام دے ہوکو اللہ جی تعالی نورم توفیق در کے والا دے خوشحالہ کا اللہ دے کامیاب کب دے کی
0: نانو لنبی زلتا سوور دو کمخ کے ماورے دلے سوم پلوگرام
3: یہ را تقریباً دا دوادرے میں سے وہ سولی جی دا پلوگرام مانگا ہوگی
0: ماشاء اللہ ماں اللہ لتا سو خوشحالہ سے اللہ لتا سو کدر کی نورم الگروتا ہم ویا چې دا ډاکټر سے پروگرام دا نه نه لسو بجو پوری دا اور دا آسمانی کاسمیٹکس والا زمنگ رور دے زمنگ بچیر دا پشاور ودا اور ان شاء اللہ دے پروگرام کے ډیر لوی فائدې دی خلکو ته وای دا خیر ها
3: نن و ان شاء الله ټول خلکو ته موي او غاټل میں مراوړي دي دا خونه بورډر میں مراوړي دي بل اورځي
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہ مشر تاسو دا خبر ہے کہ وہ چی پروگرام خم اورو خزی موری سڑی موری او تاسو چی دریو میاش تنے اورو ڈیر کھلی پروگرام دے ڈیر سے متزدک باقی تاسو خبر ہے کہ وہ چی آسمانی ہر بل آئل او آسمانی دا خون پوڈر مروری دی اللہ رب العزت بکی او ڈیر شفا موجود کرا سے سر پارا آسمانی ہر بل آئل استعمال کری جی
3: هغه جی زمنګ دې کور والا دا وینې څنګه وا او لږ دغه دردونه و درې د واج نمبر
0: خاجي او آسماني د غاخونه پاوډر نم خوشاله یي
3: او هغه چې دنه د غاخونه وینې کول او لکه لږ دغه و د نو بس هغه وینې مو سره
0: خطا سوچ وینم ورسره کنټرول شو او د غاخونو زیړواله توروالم د ختمې ډیر خسته طریقې سره غاخونو صفای کوي دا خو
3: بالکل
0: بالکل اللہ تاسو خوشحالہ ستی مشر ډیر کولی ماشاء اللہ تاسو موږ سره خبر وشو جزاک اللہ دغه فائدہ بل مسلمان له منتقل کوي خجی
3: ان شاء اللہ ولنا ولنا
0: جزاک اللہ ډیر
3: کم ټیم کې ډاکټر صاحب کم ټیم کې تاسو زه وای چې دا درود شریف کې مکی وی او یو کل هو الله او صورت دې درې مکی وی وای کنه
0: جی جی جی
3: نو په دغه ټیم کې په دې موبایل باندې لکه دا ناتر جی نو په دغه ټیم کې دې نو چې هغه شروع کی دا نو دا ناتیا سپټی کړل شي نو کو دغه تلګ د شي معمولی غونټه کې واخبا ورخوې نه صحیح دی
0: خاخ نات یادو چې دا مونږ بیا ډیر پلی کوو کلګي پلی

0: نه چې لږ ساعت معمولی چې بندول چې خلک پکې سری دا درود شریف او دا
1: قرآن نو نه کنه اوس کنات مونږ پلې کو ریډیو به خاموش نو به خلک وی لکه ډاکټر صاحب خو سیستم خراب شو څنګه چلې ریډیو بن شو که بیا خو خلک به دی پریشانې کې وای کنه نو تاسو خیر دی خپل هغه درود شریف جاری ساتي باقی کنات پلې کی که حمد که نظم نو ان شاء الله دا بالکل صحیح دی خو که مونږ دا مکمل خاموش کو نو ریډیو به خاموش شي خلک به چې ریډیو بند شو بس سیستم خراب شو بند دی نو خلک پریشانه شي بیا کنه نو زه خو مونږ نات پلې کو درود شریف دوران کی صورت اخلاص سے تاسو منگ مانے وائے نو کدا نات یا نظم بنشی نو منگ بے بخاموشی سر کدا منگ بن کو دا خود تقریباً یو نیم منٹ یا یو منٹ منگ وقف ورکو نو اول خود ریڈو والا منگ تو فوراً چکم دیا فوراً میسجنو کی ڈاکٹر صاحب تاسو واس کٹ شو سسٹم کے مسئلہ رہا سنگ چل لے او یو تاسو خلق موچی ریڈیو سنگ خاموش شو نو تاسو دے سر سر درود شریف ویلے شی بالکل ویلے شی ہاں نات ہم اور درود شریف ہم اور بالکل ویلے شی اللہ دے تاسو خوشحال سدی او بل مشر دا خبر ہے کہ جکم تاسو پروگرام دی دریو میشت نورم او خزی سڑی گڈ وڈی دی دا دواڑے اوریا خبر خبر مشرداموں کو آسمانی ہر بل آئن لاڈیر زبردستی منگے استعمال کری وہی وین وسرا باز گور دا وین گاڑ آئی چکل وین گاڑ آئی کا نا نو تو گور دا ڈیر مسئلے پیدا کر بولے شیو دیر افارا اکثر ڈاکٹران چکم دے مختلف میڈیسن تاثر تری گی زبنگا آسمانی ہر بل آئل سرا وین بالکل نرائشی اور ساسو دے بری رگن کے بالکل صفا ستھرے گرزی اور دیر زڑ نہ خیستہ تاوی گرا تھا پاس کی گئی چکم اگر نہ لئی دیر زڑ وینز دی اور گن دی بالکل دا وینه پکې تاسو منډي وخې ان شاء الله نو تاسو به دا هارت اٹیک نه تاسو خدیره غ محفوظ دی د زړه بیماریا نه بم ناراضي نو دا اسماني هربل آئل مشر وچ غیر فارم استعمال کړي والله رب العزت ډیر لوی صحت پکې راغره دی هغه دا وینه هغه غاړه پنچ کوم ټینګواله هغه وسره ختم شو دا غټه خبره ده او د دردونو لپاره بهترین دی نیکس کال زده وخت کې موږ سره سوک د قبضې له موجود السلام علیکم جی
2: السلام علیکم سر جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی نثار بنگا شیف ساسو آواز لاڑو جی خاموشی شو جی زما آواز درزی نثار بنگا شیب
2: سر جی سیگنل آواز کٹنگ گئی انگومنی
1: خا جی اس ساسو آواز صحیح شو جی حاضر حکم کوئی جی نثار بنگا شیف ساسو آواز یو واری بیا خاموش شو جی بہر حال زمنگ خوک مشرد ہنگو دا سیمی نمنگ لکھال کھڑے خو بہر حال عددی چی کم دیا کھال خو اولے گی دو خبرو کی نصیب نو قسمت نو بہر حال زستاسو شکر گزاریم اللہ لیتا سو دنیا و خیرت کمی بھی نصیب کی پروگرام کے نیکس کال لزم انگسر دا وقی سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
2: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب سنگی خیب رابری ہے
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رور میں سوک دا کم زیر موجود منگسر جی
2: تور غر تیلی اصلا دونا میرا علم شاہ خبری کو
1: میرا علم شاہ صاحب سنگے طبیعت دے خرے سیاد دے خرے
2: یا سیدیت تے سوٹا بے دن خوی ماشاءاللہ دے اخکولی موضوعانے خرا وڑی دی امانگ اورو
1: خاجی خاجی کم زیر امروڑی دا اخکولی موضوعانے
2: دا تاسو دا امانگ تا کوئی امانگ دلتا اورو
1: بایا نوی سڑیا امانگ ویدی حیران کچھ جلکا تور غر تا امانگ چرتا دا موضوعانے در اوڑی دی مقصد داری در ایڈی پلار در رسید لیو لکا
2: بالکل بالکل در غر کے مخ نسر تا خو بل ریک لریو
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ دے تاسو خوشحال سے اللہ دے تاسو قدر دے کہ زنگ پروگرام تاسو بطور غر کی اور ادارہ بٹگرام ملا کرے دے شام ملا کرے گا نا
2: جی دا بٹگرام سم لگی بلے گانے شنگلی سر لگی بلے گانا تلاول سر لگی
1: خاجے خاجے نو سنگ سیل زینب گشتہ جی خوبصورت ہے ویسے سیل زینب گشتہ
2: بالکل جی مچائے سر دے زمونگا سنگلائے دے جی
1: نو کسه در غنو سی چکر مگر برا کی رل چې ډاکټر صاحب راځي د خوبصورت زین دی جنگلونه دی د خولي خاموشي رل تا شینکی دی او پروفیسا مقامات تی پکې نو څنګه چکر برا کی کنه ګویا بو جن ډاکټر صاحب مگر دی یخنی نی رل یا ګرمی دی رل مسمرا زیا نه
2: نه نه نه ډاکټر صاحب بالکل تابعدار تاسو ته بالکل تابعدار یوري کنه
1: خاجی خاجی ز الله لري تاسو خوشاله ست الله لري تاسو قدر مونږ خو اسی خبر وکا مونږ ته پدر جتا سو خلق مونږ سره ډیر لوی محبت دی بلکې تاسو خلق خو بدی ارمان چې ډاکټر صاحب زمونږ علاقه لکه راځي چې ملاقات وسره وشي
2: بالکل دا خو غواړو خو مونږ کله راځي غریبانو غلطه
1: نه ولی بنه درځو ولی بنه درځو زمونږ یو خبر یا ستې زګورې د چا د خپو خورم نه چا پسړه کې دارنه زګورې ستې غټ سړې نه مخه یو عام انسان ما نو داسې په زړه کې تاسو مرا ولی چې تاسو زموږ پروګرام دومره خوښوئ نو موږ د خدای انصافدار او تاسو په سر سترګو چې کوم دی هغه دا خبره ذهن نه اوباسي چې تاسو به غریبانه نه ولی چې ما ته موقع ملاوي کې د الله امر شي زه به درځم انشاءالله ښه
2: ڈاکٹر صاحب زمون دا سرتاج اور کنا من ډېر ګرانی
1: الله دې تاسو خوشاله ستیا تورغر اوسیدونکو زمون پروگرام سره محبت کوي زمون پروډکټس استعمالي آسماني

0: سړي خیال سره اندازمو لګولې دا
1: بالکل آسمانی تین تاسو ډیر زیات مونږ خپل د علاقه کې خپل کلی کې هر یو لګوند غوړ کړي هر یو اور لا غو شفا شوی دی
0: نه مشوره مو ورکړي د خلکو ته
1: جی مشوره مو ورکړي
0: نو د سلم راوړي دی خو خپل هم تاسو وروړي نو اسی د څه کوم بيماريانو کې تاسو زمنګ آسمانی هربل آیل استعمال کړي تاسو چې خلکو ته مشوره ورکړي په خپل استعمال کې راوستي دی ڈاکٹر صاحب راضی ڈیر پریشانی جوڑ آسمانی ہر بل آئل دو چمچ ابو کے ہر سار بنا ہر زخم بنے ختم شی گردے کانے شگا پروسیس مسلوی فصل ذرا ختم شی خیرا
1: بالکل ڈاکٹر صاحب 100% لگا زما پہ فرق راغل دی ز خشیوے محمد لگا دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کرے زما 18 راغل لے پای 20 طرح
0: او ماشاءاللہ ماش دا خوڑیر غٹ فرق راغل لے کانی سائز مکمل لگا نیل برابر شیو دا خو بس ختم دل والا لے جا خبر اچ دا 20 ایم ایم او دا 18 ایم ایم نہ دم رد دا خو بس تقریبا جے خشوی دا خیرا
1: انشاءاللہ انشاءاللہ تاسو دعا سره تاسو دا غفر انشاءاللہ تعالی زما والد صاحب اڑا مسئلہ وا غو غدوین تاسو دا استعمال کری دیا وہ دم فرق رکھ لے لے
0: ہاں لگا دا زلے بیمار دا پارا ہم تا سوچ آسمانی ہر بل آئل میں استعمال کری تا سوچ اللہ تعالیٰ امیل ہم شفا ورکڑی کری دا امی خوب دیم دیر خوش آلے گورا زنانا ممتا دیر دعا گانے کیا
1: بالکل تا سوچ دعا گانے کی چاہ جوڑو میں مسئلہ وی چاہ درد مسئلہ وی چاہ نیدی مسئلہ وی چاہ بہوسیر مسئلہ وی با گدا مگا دا آر یو کس دغا ورکو جی دا بہوسیر لپارم دا ہر کس بیمارے لپارے
0: ما شاء اللہ زال لاری دا مور دا تھا جوندی لری جتا تھا دعا گانے کی دکا دعا متا تو صرف کا بس نور سوے یا سیدا اللہ رسا سو دی مور پا جن کی برکت واچی یا او دا چی کمی فیدی دی منگ سر بیان کی دا آسمانی حرب اللائن امید دا چی سونا مینوالو زمنگو ریدلی غیبم پی عملو کی او تاسو بدا خپل یکیرن دا دعوت جاری ساتی چی سنگ تاسو زمنگ دا پروگرام او ریدن کی دا قشان زمنگ دا پروڈکس والی سرم خلکو دا خبری که وی چی زمنگ دا رور پروگرام کی دا پیشاورنا رنبانی دا پروگرام حصہ ہم آوری دا اللہ دا اللہ دا رسول خبری پکی کی گی انشاءاللہ دا بم یو لوی ماشاءاللہ معلومات تاسو لدر کری گی دی کی او دی سر سر آسمانی پروڈکس استعمالوی اللہ رب العزت بدام تاسو لدر شفا ذریعہ جوڑے خجی
1: جی جی ڈاکٹر صاحب زما خبر اوس تاں جی ڈاکٹر نو خلک بچا کی کنا صاحب دا آئل لوڑی دا استعمال کی نا 50000 روپے دا آئل 500 روپے والا بوتل فائدہ ور گئی
0: ماشاءاللہ جزاک اللہ ڈیرے مہربانی رو رو چھیرا تاسو آسمانی ہربل آئل استعمال کی نو انشاءاللہ تعالی تاسو با یہ کرن ڈاکٹر دا تک دا ضرورت نہ این پاتے شی تاسو با ڈاکٹر لنا ز انشاءاللہ اللہ تعالی بدل کور کے صحت در کے اللہ با کور کے شفا در کے آسمانی ہربل آئل و استعمال کی 500 روپے دی دمر گران نی ہاں اسیور خبرو کی چدا مور تا سات 18 ایم ایم کانے ہوئی مور دا 5 ایم ایم لراغ للو الٹرا ساؤنڈ میں باقی دو کو 5 ایم ایم لراغ گورا تا سوچو کی چیا 13 ایم ایم ختم شو دا سمر غٹ خبر دا مقصد دار چھ یو آسمانی ہر بل آلیو بوتل بل استعمال کن دا کانے بعد جڑنی نہ خد بیخ نہ ختم شی بیخی با ختم شیا نو تاسو آسمانی ہر بل آئل سے با استعمال وئی خان دا گردے کھانے وی یا دا شگے مسئلے وی گردے کی ہائبرن پروسیس مسئلے وی پارسو براغلی فی پکیا انفیکشن وی زخم وی نزمنگا آسمانی ہر بل آئل لگے تو فارم بہترین نہیں باقی رور وی چیز ما مور وی دا زلب بیمار دا غیم استعمال کری اللہ رب عزت و سر غیلم یو دیر الوی خی گڑا ورکڑی دا او دردون دا پارا دا بواسیر دا پارا دا مسئلو دا پارا دا مہدی دا پارم بہترین نہیں دا پروگرام اخیری کا لخلو السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پخیڑا لے جسے بہو
0: اللہ دیتا سے خوشحال ستی زما مور جان یہ
2: آس پاس خور
0: خجی خجی خور جان حاضر دے ساسو بھائی جان حکم کے وجی ورتا
2: تاسو سنگ یہ طبیعت تے خدی تا
0: شکر الحمدللہ اللہ تعالی اللہ کا لاکھ شکر دے خور جان
2: پروگرام کو دیر مزیدار دی مزید ایک لو دیر خود خبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ
0: خجی خجی اللہ نے تاسو ډیر عزت کی جی جی جی مونږ سره ټایم مختصر دی خورجانې بس کس خبره تر دی ته پوسوینه بالکل بې جان نه حاضر دی ها
2: بل تر دا چې زمنګ خله په خشوی دا
0: خجی خجی
2: زمنګ وی چې دا
0: او تاسو وچ یرا جب مو پخ شوی دا سی بو ویو کنه او تاسو وچ اسماني هربل آئل ورته خدي یا ندی او استعمال څنګه کو تاسو مقصد داري
2: جی
0: ہاں خور جانے سے منگا آسمانی ہربل آئل با ہر سہر دو چمچی پتھلم ابو کی یا پکاوه کی او یا ڈاریکم سکلی شی چی تاسو دو دری وقت استعمال که نستاسو دا جب پخوالی یا دا تالو تاسو پخشوی اسی یو خبر دا خورجانی دا خبر بانیزان بوی که خلو یا جب دا نپخیگه بلکی دا دی تعلق طول میده سره دی چی کلا میده که تیزابیت زیاد شی گرمائی زیاد شی دا غب بڑاس پا خلو بانی روزی دا غیب ہو دا جب یا دا تالو پوخ شی دا تک سپین شی او بیا پی چکم یو دی معمولی اسی حلکا چکم دا مسال دار سی دبوی نو آغم دیر زیاد بد لگی نو زمنگا اسمانی هر بل آئل استعمال کی نو ساده میدی تکلیف بم خشی او دا چکم دا خلی پا خوالی دی تاسو چی ورتوی انشاءاللہ دا مسئلہ با حل شی دا خیر خان
2: جی
0: شکریہ خوشحال اسی خور منگ سر موجود ہو چیرا خلے میں پخشے وجہ سے چلو کم آسمانی ہر بل آئل دو چمچ پنا ہرس گئی نہ میں دی تکلیف بنے مسر خشی او ان شاء اللہ خلے دا پخوالے بدا مسر ختم شی ان شاء اللہ ٹک ٹاک بشی دا خیر خل جن بتے رہے بھائی خان دان سمنگ دے پروگرام لاسٹ کال نور مسر وقت نشتے جی اللہ رتا سو خوشحال اسد اللہ رتا سو قدر ہوگی زمین پروگرام نتا سو پورے وہ گھنٹہ وقت باسی زمین پروگرام نتا سو ناسی خپل مڑی جون دی تا سو مخکرو سکڑی خپل کارون نتا سو مخکرو سکڑی دی دا ٹھول شکر گزار یم اللہ رتا سو دنیا و خیرت کامیابی نصیب کہ اللہ تعالی اسا سو ہر شرعی حجت پورے کیجیے یو سو ایڈریس شامل ہوں جسم آسمانی ہربل آئل جدہ ہر بیماری یو مسند یو کامیاب علاج دا بچرتا ملاوی گی آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن چدہ مخدق کلار پارا دانو داغون تیر سرو دا پارا زبردست دا بچرتا ملاوی گیا زر زر تے ایڈریس شامل ہو بخا صاحب زبنگ آواز کا دعوی کے سوکو ریچر دجی ہنگو پٹ بازار کے ادا ہنگو سنگیڑ بازار کے زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار ہے تاسو تلیشی زبنگ آسمانی پروڈکٹس آسو تر لسے کے ولیشی جی سمنگ آواز کا دعوی کی بنو کے سوگر سیب کاسمیٹک خان محمد مارکیٹ عثمان کاسمیٹک لکی گیٹ جاوید پان صاحب لکی گیٹ او دین علاوہ سیب سمنگ آواز کا دعوی کی سوکوری لکی چھرتا دا خود انصاف دارو گانڈی چوک کی سمنگ آواز سوکور الشفا بیکری والا سر سوپر یادگار بیکری گمبیلے کی اسلام آباد بیکری میرالی کی لولو کاسمیٹک علمگیر کاسمیٹک ادا کشان حامدان چوک کے فائیو سٹار بیکری والا سر اٹھیری کی جلال کاسمیٹک احسان کاسمیٹک پیسو کی عرفان موبائل شاپنگ سینٹر والا سر انور علی کاسمیٹک منجی والے کے حمزہ سویٹ اینڈ بیکرز والا سر الجنت جن اسٹور والا سر کرک کی فاروق جی سب سر خان بہادر جی سب سر کشمیر سویٹ اینڈ بیکرز والا سر امبیری کلا کے تاثلا فاقیزہ بیکری کے عروسا شاپنگ سینٹر والا سر تختی نصرتی کے اذان کاسمیٹک بہیم کاسمیٹک منگل میلے کے عبد الخالق کاسمیٹکس والا سر رحمان اللہ کاسمیٹک لکی مروت کی دریس کاسمیٹک شریف کاسمیٹک عثمان کاسمیٹکس والا سر جی اور صاحب سمنگ آواز کا دعوی کی حسن ابدال کے سکور شبیر جن اسٹور بسم اللہ مارکیٹ حسن ابدال کی عمر فارمیسی ترنور فاٹک مارکیٹ اسلام آباد ایوب میڈیکل سلطانہ روڈ پتے جنگ کے ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس پہ انتظار دیجیے باقی سمنگ آواز کا دعوی کی بٹا گرام کے سکور جھیل ملک محسن شاہ کاسمیٹک یا لیڈیز مارکیٹ کے سونا دا کاسمیٹک سٹور الت ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس پہ انتظار دی بے شام کی نعمت کاسمیٹک الوج بازار بے شام شاہ سپر سول مین بازار بے شام شاہ جی سپر مارٹ مین بازار بے شام شاہ فیصل کاسمیٹک شمس الحق مارکیٹ مین بازار بے شام علی کی شمس کریانی سٹور والا سر بنا بازار کی اودین علاوہ سکوری گڑی حبیب اللہ کسور آسم گارمنٹس والا سر آواز سکوری وحید والا سر سنگھ گریس جنسو نیز ڈاک خانہ ہری پور شوکت جنسو مین بازار ہری پور شنکیارے کی سمنگ آواز سکور اسٹار پلازا کی تاثل زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلشی جی جواد علی کاسمیٹکس والا سر خجی باقی سمنگ آواز کا دعوی کی سکور ریچر تھا اپر دیر کی وحید گل کاسمیٹک انور شاہ ڈری فوٹ تیمر گری کی سمنگ آواز سکوری جی پینسی کاسمیٹک ایم بی پلازا گرگورئی چوکی اواڑے کی سمنگ آواز سکوری خیصہ سید کاسمیٹک گوڑی منڈی سر خواگی خان اور سمنگ آواز چار سدہ مردان سوابے کی سکوریا منگورا مینا بازار یا بری کوٹ یا خواجہ خیلہ قبل چوک سواند کی سکوری یادو کا شانتی باجوڑی ایجنسی کی سمنگ آواز سکوریا لوئسم بازار کی سکوری علم توحید آباد کی آسمان بازار کی چارباغوں کے پاٹک کے بشد بازار کے سال ارزو کی ماشاء اللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس پہ انتظار دیجیے ان شاء اللہ کبھی وفا سا گان وفا ہوگا جن وفا کر سبا بری جن دی پاری سبا بھی خیص سکوری پروگرام سر صاحب خدمت کی حاضری کو ترقی دوں پر اقبال روڈ ڈاکٹر اسر ارجن لائی اجازت ورگی دلو اللہ فامان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
3: ریڈیو امن نیٹ ورک
4: پیغام امن ہے
5: پیار کی ایک دنیا لے کر
6: محبت سمیٹ کر
7: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
8: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
9: ماں کا دودھ ہر بچے کی پہلی اور بہترین غذا ہے. یہ بچے کو ضروری غذائیت فراہم کرتا ہے, بیماریوں سے لڑنے کی قوت بڑھاتا ہے اور اس کی صحت مند نشوونما کرتا ہے. پیدائش سے 6 ماہ تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں اور 6 ماہ کے بعد اضافی غذا کے ساتھ 2 سال تک دودھ پلانا جاری رکھیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی ڈبے کا دودھ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں۔
3: یا حلقہ نوید خانہ، دزوک ویدن دی مبارک شاہ
6: دے دیو بخا، خوشحال ہو سی۔

0: اوچت کو ګران رجونکو بازی زمنګ ارونه بایگان داسی چاغه په دغه موسم کې چکل مز کئی نو سادر استعمالی سادر پی پروت وی نارینا او اغا سادر کی اغو خلا پٹکڑی نا یاد ساتای چکل ستا خلا پٹی نو دا سی مز اغا نکی گی دی نارینا سڑی دا با کولاو ساتی دارنگی سادر تا من پروت تی نو سادر کی دن نا دا تکبیر تحریمان پارا لاسون او چتول داوم نشتی اغی دا پارا باز سادر نا لاس بار تر او باسی تکبیر تحریما با وای بیا سادر چکم دی هغه به د خلینا لریکای خله بستا بربندې په دغه طریقې سره با موسکای نو اکثر خلک داسې کوي چې هغه سادر کې خله غپټه کی او بیا موسکی ولاړی قیام هم کدا طریقې سره کوي روکو او سیدوم په دا طریقې سره کوي نو دا شانتی موز هغه نکیږي خله به کولاو او بربندا دا ساتي گران اردونکو دین علاوہ ددا موسم با احکامات کی دا هم دی چبائی پدے کی پوخ باندھے او دس چار دام کول پٹیم باندھے غسل کول زان چکم دے مانزتا برابر اول کا انسان باندھے دی یو موس ٹیم دا سی تیر شی تیرے مانزتا برابر نئی سم نئی پاک نئی نو دے کے سخت او گناہ دے دمرا اخپل پا پاکی کے تاخیر کول چی دی یو موس ٹیم دے انسان نا لڑ شی دا گناہ دے حالک دیر تاخیر اغتا کولے شی گران اردن کو منگ سرب او سعید مختصر بریک نبا ساز پر خدمت کی دغه موضوع سربا حاضر ہوں
1: زل تیرے چی سوکا لئی الشفا کلینک تا بیارا شای پیمال اڈا کی اسپتال
2: السلام علیکم زمالم کامان دے در میری بات کریم مونگ یو طاقت دویولو پاور ایکسو آغو مونگ من خراغل و مخ کے مونگ دیاری گر نیسل اس مونگ عدید اللہ مونگ واخ خسیری بلی پخپلا او انتاسو مدغا سی دوی واخ لے او دواغانی کوئید
3: السلام علیکم عمران ما د شنگلینا مونگا د طاقت دوی پاور ایکس استعمال کرا نو ډیره ښه دوی ده او زموږ په چم گاونډ کې ټول استعمال کړه تاسو مې استعمال کړئ ډیره ښه دوی ده
4: السلام علیکم زمانم دے فدا اللہ شنگلی سر تعلق ساتم پاتے کی گم بڑا گرام کی او میدہ بہ میں خراب ہوا او سیمٹ اکار کو چنائی پلستر کو ہمیشہ بہ میدہ خراب ہوا دا پراٹو سرا او دے سرا سر جنم گئی سٹگو استعمال کا ماشاء اللہ ڈیر خستہ ریزٹ دے او ڈیر مزیدار ہے زنگ بہ میدہ خراب ہوا اکثر بلا پراٹھے کھوڑے لا صبح جو ٹائم کی آگے سروا میری خراب ہوئی نو آگا منگا استعمال ہوئی سٹگو ماشاء اللہ بالکل برابری میڈیم سے دی گٹی پکی اور تولو ماشاء اللہ چڑی رخست دی
5: السلام علیکم زمانم دے زیور رحمان دے بڑگرام پراپر سیدن کے ما اور سڑگو میں اگست ہوا استعمال کرنے میں دا ماشاء اللہ کل ریزلٹ دے اور ڈیر زبردست ریزلٹ دے زما وزن مسئلہ ہوا دغا کھیٹ میں لگا ٹوا سا میم بندی دا دا میں استعمال کرے دا ڈیر یار فیدی ڈیر زیادی دے ماشاء اللہ دم رفیدی دی کنا سوچم نشے کہ
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان حسین خان دے زمل کوٹ سارا تعلق لرم او ایسڈ گوم استعمال کر لے او دا می دل پارا ڈیر خکار کئی الشفا اسپتال کی ملاوی گی او بل پکری طاقت لا پارا پاور ایکس دا طاقت کے ڈیر صحیح کار کئی او دا اما استعمال کر لے کچا تا پکاری الشفا کلینک تا دے راش
7: بلائی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زمان مجھے سراج دے جہانگیر آباد کے پاتے کے گم جہانگیر آباد کی می دکان دے زما سو دولا سو کالو وین پاکے نوا ڈاکٹران وی چی دکی وین نشتی دت دی وین عام ضرورت

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
6: रेडियो अमन नेटवर्क।
7: خوشخبری د بټګرام او تورغر خلکو د پاره خوشخبری، اوس تاسو لا د سواد، پینډی، پیسلاباد او لاهور تلو ضرورت نشته، ځکه چې تاسو د پاره بټګرام کې شفاعت اینڈ شاه اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر هر قسم سامانونه راوړي دي. په دې کې کاسمیٹکس، منیاری سامان، د ودونو سامان، د ماشومانو او د زنانو هر قسم کپڑے، دې سره چپل، شوز او دې نه علاوه هر قسم لوښي، یعنی سٹیل، پلاسٹک، سلور، مناسب ریٹ سر بتاس تو ملاوی گی. ایڈریس پتہ یاد ساتے، بٹاگرام دورائی کی منگرائی کمیسر تورغر اڈا، السید جنرل سٹور، لپاس ادوی مزل کی شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹک شوز سینٹر بٹاگرام، پروپرائیٹر شفاعت اینڈ شاہ اسلام، موبائل نمبر 0336-54-58-815، دویم نمبر 0370-960-82-17. یو زل ضرور ورشے، ڈیر ارزان ریٹ سر بتاست ملاوی گی.
8: ماں کا دودھ ہر بچے کی پہلی اور بہترین غذا ہے. یہ بچے کو ضروری غذائیت فراہم کرتا ہے، بیماریوں سے لڑنے کی قوت بڑھاتا ہے اور اس کی صحت مند نشوونما کرتا ہے. پیدائش سے 6 ماہ تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں، اور 6 ماہ کے بعد اضافی غذا کے ساتھ 2 سال تک دودھ پلانا جاری رکھیں. یاد رکھیں، کوئی بھی ڈبے کا دودھ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں.
9: یہ حلکہ نوید خانہ، دس بھی کئی دن دے مبارک شاہ
10: دے دیو بخا خوشحال ہو سی. ایمل خانہ
9: دارا تو وایا چی دا ڈرائی فروٹ دی چانا را اوڑی وو
10: ولی ایمل خانہ خوخ دی نشو
9: نا نا دیر میں خوخ شو ٹولا میں و صفا خواگا او بیخی تازا وا
10: دا خو ما دا عوامی ڈرائی فروٹ عادل خان دشانی نا را اوڑی
9: دارا تو وایا نوید خانہ چی دلتا جو سرا کم کم آئیٹمز ملاوی گی
10: دا عادل خان دشانی پا دکان کی تازہ مونپلی، بادام، کشمش، ہر قسم چنی، نغدی، گڈا وڈا میوا، غزان، انزران، پستہ، کاجو، کدو بیج، کوپا، مکانی، پتاسی، تازہ ریوڑے پو ارزان بیا ترلاسا کولی شای
9: دارا تو وایا ددوی تا دکان چرتا دے
10: ددوی دکان پو مین شاعر ریشم سڑک دا شنگری لہ ہوٹل لاندی دا دائم خان دیشانی او عادل خان دیشانی دکان دی تاسو سرا پو ٹیلی فون نمبر 0320-54-28-549 او 0322-51-51-557 باندھے رابطہ کولش ہے وہ چمے ہوا دا جمی سو
0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سائی.

تاسو بټګرام مال تاسو خلک خټول مسافر دي تاسو خلک خټول بهر دي دوی ته وای کله چې تاسو ځای کنه مشات شاته مګور بیا سړی سره شکی چې دوه ماته سوی ما یو ورځ لکه زه خو خیر خپل انټروز بدلو ما ما یو ورځ په انټرو کې ویلی ما دا ډېر خلک چې مونږ نه ذکر دا شاته وګوري نو بیا مونږ سره سمې تلوسی وي سم شکونه وي نو دې کې یو مامیرنګ کوئی مبارک شه آنی ار کنه اے مبارک شاوی ته سمې لکه د خلکو د زړونو خبره کې ما ولې وی دا ځل مې چې سړی سعودي عرب ته ته نه په اخره کې شاته کتلی زه اوس هم سوچونه کوم چې د بس سوې فون وته وکړه کنه میرے دا سر چھے سمجھنے والے سمجھ جاتے او زی چھے کل تاسو نظم نو شات شات بنا گورم جوان تا پا شات شات گورم لکا بیلے لی جوار گر چھے کورتا زیبا چھے یو زل سڑے ہو بیلو بس بیا بیا مو بیلے لے بھائی جانے دو اور مامی گانو جاجی گانو تم کیسے ہو تمہارا کیا حال ہے بھائی غم خادی کیسا ہے اٹکے مامیاں بھی غم خادی کرتے ہیں نا کیوں نہیں کرتا بھائی زیادہ تر لوگ وہاں جاب لسٹ ہوتے ہیں بٹ یہ شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں ادھر ادھر تو ہوٹلوں میں ہوتی ہے یہاں پہ گھروں میں ہوتی ہیں بٹ تو تھینک یو آپ اپنا شادی انجوائے کریں ہم اپنا کرتے ہیں سوابے سمرا سوابے خل قسم خکولی دی کنا سوابے خل قسم تابیدار دی سوابے خل کڑیر دا نور خل کو نڈیر خری کنا وہ خیرات لے چترا نشے زو خوچ چر تم تلیم چالا خیرات لے کنا بچ چاولی پخ کری چاولی پخ کری دا پاس پیو تیکا چولی اگر تیکا برا نبا باو خری یا برا نما شمو خری اگر برا سر خام خا کی نہیں او بیا بس پوری چاولی خوری پدی مرے مرے کے بدین کھلی خوار خواری خو آگا کس تا چی لادشی او بابا ور سرکی نیو ماشوم ور سرکی او چلا بابا پا کم لاس پانی نسوار لگولی پا آگا نسوار ہے تا نیلی نیلی کئی اور گتا سوابی وال میں پدی آگا کچھ تا پرسنل بکر ملمشی نبی آخی دی لیکن مطلب بیٹک دا پارا سلاد چاول غوخا چکن دا ہر سی خیر اس خطا سما نہ مل مکوے اس منہ کے سب پاتی شو ڈیر پرستر گئی ہے یار نو اس خم سوک نہ مل مکئی ماں اب تک دعا تو ہر میو او تو زمزے ترازی ہو کنم برازی نیو رسم ہوتے زور گنن بتوے ماں سنگانی ارے فون کن ماں ہوتے وے ماں دا سکار دے چھے وی تب کل راز ما وتی د نصیبه پورس نو چې هغه دا سکار کړو چې هغه دا سکار کوي جمعې پر د ماته فون کوي مونږ خو ته په لار کې ولاړ یو تیارېم کړې دې او اجر کې باباګانو مرا غون شو چې مبارک شه بر از اجرې ته په خوا می دور کنه اوس نه اوس په مونږ سکه کوي نو ما وتی ولی ویزاغ بابا هم کنه تاسو چې مینه ار ویلو چې تاسو به زمونږ اجرې ته کله راځی نو دوه میاشتې پس خو جواب راکو بیا دې راته وی چې د جمعې په ورځ ما تاسو ته ویلي وي او ما تاسو ته د جمعې ورځ نه وای یاده کړې ما راته نه نصیبې ورځ یاده کړې دا نصیبې ورځ پکې کوي شابه راځه نو بیا ول خامخا بیا لاړو به د اوسو ګوره بلا باباګانې راغونډ کړو بلا محنت بلا تکلفات یې کړو اوس خو جماعت پلارم سوک ست کئی سوابی والو خواه پا کئی گئی ما خو جی سٹی کی آگا باوی دروغ دروغ ولی وی پلار بدا گئی مبارک شاہ چیه بر راسر سکلی وکر مبارک شاہ رازم ابو بس کلی وکر پیر مخ کی بیدا مٹ نیوم کینو لیم پا زور زور بیرا بانی ارسو کن خواه پا کئی گئی ما سوابی والو خو بیمی نیه ما خو استاسو کسی بزا خلکو تکم خواه پا خوانه بکو مسنه نکم پل مطلبو اٹک والا تاسو خبر پہ کرے او بٹاگرام تھا بسم بٹاگرام اصل کی داسی رچ مخ کی بویا او بٹاگرام والا وہی چھے تکل راش مونگ تو آئے مونگ برا گونڈی بھی ہو زیتا ماوتے بلکل برا زم انشاءاللہ نا ہوئی مینہ خون نوے نوے رکھا نا او دا سوابی والا خوز

اخره بس اخره کې د امینې سړی باندې زم بوچ زم دینه بوجه موجه خپل خپل بستر مستر اخره خو بہرحال سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. ہم پھر بھی آپ سے محبت کرتے ہیں بھائی, ہم پھر بھی آپ سے پیار کرتے ہیں, ہم پھر بھی آپ کو چاہتے ہیں, ہم پھر بھی آپ کے لیے آتے ہیں. مونگا بیام ستاسو دا پارے ہو, بیام ستاسو دا پارے ہو, ہم یہ تو ہمارا کام ہے بھائی. جناب نور حالات واقعات سنگھ کتاسو کر ودون راغلی مبارک ہم شے جی, کتا سو کرا غمون راغلی د چاپ انتظار مخ پکے گئے. رازے رازے ما سر کی نے دی اوچ والو تا رابشی پدی اوچ والو بہ ہمو برش سمجھنے والے سمجھ جاتے. ایستا دیدن کنن نوی سبابشی مچاڑ زڑکی خیر دے رابشی او دمر میں باور دی چی رختیا بشی مجاڑا اے مجاڑا زڑگی خیر دے رابشی او رابشی پدی اوچ والو بہ ہمو برش او مینوالو اے منے خواسم نا اور اختیاویں پا بازار کیوں گردی دم طول پا غلط ہے خو اللہ پو یکا اللہ دل پو حدر کا اللہ مو پا تور و پا سپن کی فرق پیدا کا چستاسو پا ذہن کی دا خبر کیری چی تور سی دی و سپن سی دی دغ گندہ گندہ بلیچ چی کم دا تسم سی پتونو کی ورش پا سباب آنے بلیچ راوالے بلیچ پکشتا خکم کریم شتا خو تاسو پا یو کریمو پسی گوٹ پا گوٹ گرده و دق قراکی ازا کچی پا دیکی باز گاڑی رازی پا دیکی باز جہیز سنٹا جہیز با مونگ لرا کئی پا دیکی برا لدارا کئی مخونم تبا کرل دالا اے مینوالو پا بازار کی ابل اور از گرده دم بس پلان کی کریم راکو پلان کی راکو پلان کی راکو پلان کی راکو پلان کی راکو زما چې کم پروڈکٹ هغه په خپل وس یعنی کې زما چې څومره خرچ دی مطلب زما چې کم سوچ دی دا هغې نه لږ سیوا خرڅېږي صفا خبره کوم خو زه د نورو خلکو ته حیران یم کم چې زما په خبره نه پوهېږي زه دا نه وایم کنه چېرې ما تاسو دا نه دي ویلې چې دا نور کریمونه چې کم دي دا دو نمبر دي زما دا ایک نمبر دی ما چېرې هم تاسو داسې نه دي ویلې او نه به راته ویم ځکه چې دا دنیا دا د سړي نه به دنیا خفوي چی پا دروغ و خوشحالی گی پر اختیا خفوی او دا سلس نران خوب زمان خام خا خفوی دروغ را نوی لکی گی نا غلط سیز دل درکو منا بٹگرام مالو سوابیوال خو پا بلو بلو روان دی خو بٹگرام مالو تا سوو رہے گورا آغا دو دری کال سلور کال مخ کے چی کم کریم تاسو استعمال کرو دنو ٹینشن آغا دغل تا زما کپنی نوا پا سوابے کے زما وا خود دغل تا زمان نوا نو که تاسو آغا زالا زالا پا خوانی کریمون استعمال کردیو تاسو لیکار نی کرده ما تاو گوره غم مکوه ما تاسو لدغل تا نوی پروڈکت دروڑه دا پاره یو یوڑا بی استعمال که انشاءاللہ چه دا با تاسو لضرور کار کئی زکا چه دغل ستاسو دا سکن مطابق دغل تا کریمون دیر درالل سم ډیر درالل سوک پیر بانی پا سنگ خرسی سوک پیر بانی سنگ خرسی صفا خبر کم گورا چودہ سال د چودہ سال پندرہ سال پور یو جنے یو حلق کریم ملگوے زما رونا خوین دیئے کلیمم یو زی ویلے دا مسلمانانیو مشور بدل خدر کم دا اللہ تعالی با سم دیر گناہ انگاریم تکشوا خو مسلمان نو لبا دوکا نور کم مسلمان خور لبا غلط سیز نور کم تکشوا نو بٹگرام مالو دا سکارو که چی زمون کم دا نوی پروڈکت دے دا گلوٹا والا دا نو ٹینشن دا راواخلے مینوالو دا گولڈ کریم چې موږ تاسو لرا وڑی دی دا د محسن بین را واخلې د غلطه د اف ام سره خوا کې د غلطه چې کوم نه چانه تاسو کې درمان هومپاتیک سنټر کمزې کې دی دې سره خوا کې دا ورشه او د دن را واخلې ګنی لیډیز مارکیټ کې اور پسیو ګرځې کال ته ملونې شو محسن بای لورشه وغه نوې پروډکټ راکا غزوړ نه نوې پروډکټ په دراواله په جار به ولګوي یره کتا سو درته زراز استام د سره لیکم لیکل د سره کوم کتا سو په دې پروډکټ پسی بیا په یو خپو نه ګرځي چې تاسو سوای زمانه اګه خلک ولګو چې تیر سری دي دا غونه دي مخ تور دی مخ په صفا سوتری شي کار دلونه کو محسن بای دی واپس کې خپل پیسې ته واره بس اوسم تاسو اعتبار نه کوي تاسو اعتماد نه کوي نو تاسو نه مزه پانه کټ کو مطلب دار بیا بدغه ځکه په پروګرام زمانی دبل چا بای

دا ما تاسو ته ویلو چې شاعري ما ته مراله کې ځکه چې سپیلنګ تاسو غلط لګي وی اوخ کې بندې لاس د ګوتې غټې غټې سترګې د راړه کې شي کله چې ایما تصویر ما چرتا وګوره مړا یارا مړا مړا هغه زما هغه چاړه سره شور سره حوال الیالو مې سلام سر سنگھ شو بیسٹ سر یوسف اور فائی کا خبر ہے اوکے می ایم فرام زیدا اگر یو خبر ڈیری نے کہ اگر ایمو نمبر دے بابا ایمو نمبر دا ہے اب اسے وائس میسج بابا ایرا سے مولا گوڑے روڑا اے گوڑے طاہر زمان صاحب Shiraz from Sawabi. Bal message raha hai. Assalamu alaikum Sangay. I'm Hadia Ehsan from Ogura Daisili ke liye. Bal message raha hai. Assalamu alaikum Sangay. پٹاخے او قرار تھا میں سلام آئی ایم بیبی نادان اور گتھ بل میسج راغلے السلام علیکم گڈ مارننگ شاہ بھائی طبیعت مو سنگ رے ایمان فرام مرغز غٹ پوزی آئی مس یو سپگ میں قرار تھا السلام وعلیکم السلام سوک چی دچا پوزو پس ڈوک کئی پلے پوز دکھ پر ٹیپر پوز السلام علیکم مامو پیشویم سلیم خان نا زما زرگیت السلام یو شیر وطو آیا ارے گتا ارے گتا السلام علیکم شاہ بھائی سنگھ تابندہ ایم سرخ ڈیرینا بھائی غو سکے گا ما نذیر بھائی پکال واخ لے غٹ سڑو سرمگ کلی ولسٹکو خواہ سلام بھائی سر آسما چتر پلین نیم ٹولو جنکو تو سلام اسپیشل سلام تاستا السلام علیکم شاہ

سلام بای سنگه صدف یم ده سوابه نا صدف بخیر آلی خیل سلام بای جانا اخپل پروگرام کی کال دپارا ٹائم اوباسا پلیز پروین فرامتک کالو گشا پروین ٹول سائٹ تشے پروین کالو گدا سوئی تدی پزرنت سو بوج پروتے دا سمرا دا میسیجو نو پزے بریدم شاہ پروین شاہ بکالو گشا ستا کال اٹھین کو ویری نائس فرام شو ورے گتھو مبارک شاہ بھائی فواد خان بخشالینا ظالم انگلش لکھے ہیلو ایم شاہ بھائی آمنا دروستمنا اوکے آمینے بخیر آلے زمام مڑکم دیز مخے تور دے نواسی حکم چمخت تور دے کریم ملگا صفا بوش بھائی تاسو کریم زما خور زان لراوڑی دی او ور سره سم خشت شوی دا اسما توراوا ورګه اے مینوالو ما سوک پوی کړي ندی وس پوره په ژوند کې چراشه زما د کریم صفاتو کا انداسي زما کریم داسې مینوالو زما بل خبردار دی کې گن بلانی شته کولی کریم دی دا مزیدار کریم دی دا بدل کار کئی چی رسر پارے دتے آدو آگے دا پارے استعمال سلام ازارم آشمی و دا باغم و دا بونیرم تو خو دا بلوی دا

پخوا نزل ونی در باندیم اور گتا گپ لگوں گورے ازار کاسمیٹکس اینڈ لیزر ڈاکٹر فضل ہادی کی باغ خان میرا فاصلے نہیں دل سے جڑے ہوئے ہے دوست اور کچھ لوگ زندگی میں نہیں دل میں بس جاتے ہیں آروش تیز ڈبی میں جمع کری کور کے دیکھا سلام شاہ بھائی سنگھ دا اسلام آباد پروین تے لارا پرے دے لارا پرے دے لارا پرے دے لارا لارا را کے لارا السلام علیکم زنیم شایم دے تلاش نے او مائی گاڈ شاب کے کالو کے پس صفر 311-720-5726 خوزان لسن بلاک راوال لسن بلاک فائدے رہتا ہے نو ٹینشن سن بلاک مینوالو مخ پم سپینی فاؤنڈیشن ضرورت پنی د میک اپ نے مخکم لگول شی باہر چکل مدرسے تزے اسکول تزے کالج تزے وی لگوے مخ فاؤنڈیشن ضرورت نشتا مخ پم تک سپین داغون او پٹوی واپس مخ لا سنو وین زے بیا خوشحال می صحیح دے کر سلامونا شاہ بھائی سنگھ تاسو لدڑیر جن خل سے در کی آمی سمیڑے رے کامیاب می ایم لو خزش آرچی سپگمے کرار افریدی زما سلام ہوما اجوا ایمان او شہزادی مانو اروش تنہا چنگلے والا تھا سوریا

0: امين امين ما عزيز اخي مش سمع نيامي لك ما ما تسرب ناس تدوا اغاني راتك
1: نو بس
0: اخي يقدر ما تدوا اغاني اه خبر هذا خبر سمبخ كلي دي كار مار دوكو كنا
1: ابايسم
0: بختي لو فتحو ولا سين ناراست يي پر پٹے مارے خلق کا غٹا کٹ ویو کی مل مانے مل مان رائش نبیا پیسا
1: بس
0: وی من بنا نہ اللہ پاک پر سے مخ کرا لی کنا ورگتا ورگتا سنگے لے کرا لی
1: نو بس
0: یعنی سنگرا شی بس اتے مرتا لی تعالی ارس برابر کی خا خا خو مخ کی رخو خی کرن برابر کی چ کینو سر غیبت و سر او کی رشتو مشتو خبرو کی سڑے ہاں یاو کنا بیا وے ملما وی تو من سر کینا تراش بس کیچن کینا تراش من سر کینا من تال را گلیو
1: ہاں
0: یاو کنا زرا تا چل خیر خریدار خبر کم سیدھے خریدار پر نظر دیتا ہوں کہوں کہ نا جب ان کا کام کیوں جنے ہوا کہ نا مجھے آگے کر بس مور لاڑا کہ نا نو مال آواد نو کرے نیچے آگے کر بلا رہا کہ نا آگے لگا تو رم مودا سے لگے شاد خوب امرو دیو کہ خود دم رقابل و دم رزت نا کہ جنے وغیرہ زما خپلم سم خواخا والا کہ داس می خواخا و چلے کہ مطلب دا دے حیانا کم مخکل لکا خکل نوا خلق کارون خکلیو نچ ور برلا نچ مور تو می سنگ چ پڑو نی بیتے غستن بیا بی کی نو لمبا بیا بی تے چپل کو ذکر تخپیو خی جوا بیا بی ولا زورم کڑو او چ قتل بم یار ویز ویز ز پوی گ بیا چم تیاری کچن تے سر پلارے شو چے خبر کو وی چ قتل می چے مس کل وی ما وی چ دا روٹے دی کم مخ کے تیار کڑا وی داس داس ایماندار دا او داس رکار تکڑن خنر جی بچی دا دا مونگا انگور کو میں انگور ہے کہ گرم بل زیلیو کا مونگا مطلب داری چی کار روزگار برا لکی نوی ماو تی تی کار روزگار لکی کتی ما لکی کوئی ننوی تعلیم کم بچی کار روزگار برا لکی
1: انا بھائی جتوس ماندو کی کنا روڑتا او چی بدرنگ میتا سری جنگ کنو بیا پیسی کسی بی جنگ دکی خوچی خکولی خوی کنا
0: چی جنگ کئی چی خکولی خوی کنا
1: او کنا بدرنگ نه چې چې بیا ټول کور راغون کی
0: الو ته خو مخ پړه کې پرتی دی ښه زه سید دا خیال ساته دا به تور دی
1: او بالکل
0: دا به تور دی وای او کی جلا پا ما ډیر زیاته مننه ګورو چې موږ سره پلان وایو السلام علیکم

دا خو هغه شعر دی وای چې وای د بدن ټول دردونه به راغون شي وای دا جینې دا کړه پیرړال ګوله خدای السلام علیکم بدرنگا ایمان او اسما السلام علیکم وعلیکم السلام مبارک شاہ سنگے آواز باندے حارس آروش اگین سما خبر چاہتا ان کے تاکہ میں خبر کر بل چاہتے میسج کو ماتے کرے ہاں جی سلام قبول کر سید مالک ہم خیر آباد نا وعلیکم السلام ٹیم راسر ختم شو مینوال ورش زال دا سپینی دو دا پارا دا مخ دا صفا کولو دا پارا دا مخ نتیر سری لرکولو دا پارا دا وائٹننگ دا پارا صفر زال کریم را کریم را والے پمائٹ کے لگے دلی دا نو ٹینشن پروڈکٹ را والے نوے چکم کریم را خلی گلوٹا والا اگر آو آخلے وغیر استعمال کے دعا گانے میں کہا دا ویختو دا پارا تیل او شیمپو دا نو ٹینشن دا واخلے شیمپو استعمال ہوئے کرو نو ٹینشن استعمال مخ کے تے تیل ورکا ویخا پیسواش علاقان جی نکے دکانداران وامی گانے جا جی گانے ہر سو کے دریٹے میں استعمال ہے مات بدوا گانے کرو پیسواش دان تر آواخ لے دا نو ٹینشن یو پیسواش پکی دا سے دے چاہ ویٹامن سی پیسواش دے دا چاچے ویٹامن سی کمی بھی یعنی کہ سکن ہم چوڑی چوڑی کی گی سکن سپور سپور کی گی پس سکن بانے دا سے بور بور رازی سکن دا سے دستر گلانے ہلکی جوڑی میخونہ پہ رازی یا پہ دانے رازی ویٹامن سی پیسواش راوا لے آگے سر بستا سو دا سیزون کنٹرول شی خویو زل وینزلو سرنا مسلسل انزلو سرا چکل ڈبے ختم کے مات بوا ہے جس تاسو پیسواش تاسو لسونک کمال کرے بڑا گرام مالو زیخ و رتم معلوم دیکھنا علا چور تالان ور دے پہ او دا اس نا ڈبی جمع کے ازر تا زین خی ملتا بتا سو ڈبی جمع کوے بیا پر تا قرآن دازے ڈیٹ ہوئے منوالو دا منگا ستاسو دا پارکو دا غب پالتو ڈبی تاسو لپے نامات درکو خپکی گئے منن میں کالز دیر کم واغستل مالو زیادت را کے خادبات بریالیو سے گئے دلیلہ پامان لیو یو آر

0: یو نیم سره کباب
1: راشه لګه
0: دریو سو کباب
1: راشه لګه دوی توا چوا نیم وان ورته کې دوه درې دانه واچو شپ
2: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
3: نه ګل کاکا تاسو خوړی امیر اولی گلم میلمنو له کباب پړم
2: رازا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
2: ګورا سید غنی ته پرونی بچی او میده دی بیا خرابه ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خمیړي یا جرنل سټریسټ گو د میده سیرپ را واخله دغه د میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
3: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خو تاسو را تخ چې د میده ډیر خوب وتل لې تا ګل کاکا دا نو مورنګی راته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی
2: نو مې اسټ گو دے شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نم یہ اولی کا ایسٹ گو چھ ہیر درنا نشی
3: گل کا کا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چھ وی لکم
2: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسٹ گو ایسٹ گو ایسٹ
4: کچر استا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټې نه پسمو په میده بوجوي بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسټ ګورا واخله کوم چی د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل موڑ بټګرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: د بډګرام خلکو دپاره خوشخبری، ځکه چې په بډګرام کې به د پېښور ډېر تجربه کار لرونکی ډاکټر حضرت حسین صاحب به خپل پیډي کوي. د دې پیډي به د 21 تاریخ نه واخله 30 تاریخ پورې کیږي. که چېرته کې تاسو ته د معدې مسایل، الرجي، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دمه، ارقن نسا، بواسیر، انزایټي، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کاڼې، سره سره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمېر مسلو سره مخ یې، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لے شائے. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل ولے شائے. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، ارق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورزی دل، دوسری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدے مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگونو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسکو ولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا

0: پیری د هفته اړمبنه سلور ورځې کوي پیر منگل بد او جمعرات دغه شانې بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي جمعه ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتئ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. میرا دا 0311-84-33-878

0: خوره خوره گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاده می خوره دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مساله خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون که نده کرده
0: مساله نا مایاری مساله
1: من تا هم دا مایاری مساله راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مساله جات بٹگرام چرتا چی بتا تا دا بریانائی کلاو کیمی کڑائی پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالی دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حقوی پا خوخا مسالی ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتا تا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: الکا دلبرا دا ولی داس گڈوٹ پروتیے او ساگ در نسیلے اڑے دے
3: انکل جی لکار چ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کیگی
2: دلبرا نو تما تا نہ وے د دی مسئلے خو ډیر آسان حل دے
3: انکل جی ہغس
2: ہم اس ورشا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغ پہچان او نخ دادا چی دیو سڑی تصویر پہ جوڑ دے او تیز منڈ وہی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی د کیناستو نه پس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا هغه ماشومانو دا پارا هم فائدہ مند دے کم چی ودہ نکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یا خوڑلی وی نوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: تو خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
3: سی چل دی حلکا بیادے سے چگے جوڑی گڑی دی روزانستا مسئلی بھی
5: مسئلے بنی وی چپ بے خوندو چہرا لا وخی پاخ کل
3: نمنگ سوکو سو تاسو نہ بازار نہ چہرا اڑم
5: دا خ چائے بدا سی وینو زنس کم نوری دا چائے
3: نو سب اس کے حل اس دی
6: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
0: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
5: نی منی نی منی دو سو ازل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہکڑی وی
3: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
0: دا بتاتا پو بٹاگرام کوزہ بانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الکی جنرل سٹور کی ملا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم اینڈ برادرز دکان لے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پدی نمبرو تر لاسا کولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
7: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
6: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
8: پٹاگرام حلقو دفارا دو خوشحالی زیرے اس تاسولا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسم مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا ڈوڑ بی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی دماشومان د پارا د ہر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی لکراحت سنائپیس او روم پرز نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او تر لاس گئی د کور ٹول راشن هم پا ہول سیل او هم پا پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-5632-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانا سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی

0: جی ګران اوریدونکو، تاسو ری ریډیو امن اف ام 88.4 بټا ګرام پروگرام د زمګي دین او دنیا پروگرام تاسو دی ویره تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 88.4 بټا ګرام باندې اوریږي. پسې 3971188 تاسو ته ټلیفون کولای شئ، 8533 تاسو ته میسج را لګولای شئ. ریډیو امن نیوز نیٹ ورک پټا ګرام د زمګي فیس بک پیج دی کمنټ پلاری هم تاسو د سوالات ته پوښتنه کولای شئ. خبر کو لمنگا چی دی تقدیر دو قسم دی، یو تو لکھی کی تقدیر مبلم مبرم. اب دا خبر منگا کو گا جدا خبر لکھ لے شی دا یو خبر یو تقدیر چی دی اگی تو لکھی کی تقدیر مبرم. تقدیر مبرم اگر تقدیر تو لکھی کی چی اگا اللہ رب العزت لکھ لے دی، اللہ رب العزت یو اٹل حتمی فیصلہ دا چی دا کار با بس دا قشانی کی گی دی کسی فرق کتا برا اور ترشت نشتی دا کار چی دی دا بدا قشانی کی گی او دا دی اللہ رب العزت پا ازلی او دائمی علم کی دا خبره چی دا کار با بس دا قشانی کی گی دی کسی قسم اسا کتا برا اور ترشت دی کی نشی کید لی دی تبیلی کی گی تقدیری مبرم دی تبیلی کی گی جو کال طرف تزو بیا مخیط دا خبر بیو جی. اسلام علیکم جی. جی جی جی السلام علیکم.
1: جی
0: جی
1: سر ریڈیو بند کے

FM اتسی شریعه چار بٹا گرام ملی تاسو اوری جی سفر 3907118 نمی تاسو تلفن کولی شی 85 سیون تاسو ملی میسج هم را لگلی شی خبر کولا منگا دی تقدیر متعلق چیو تقدیر آگے تبیلی کی تقدیر مبرم تقدیر مبرم مطلب دا دے چی آگا دی اللہ رب العزت ازلی علم کی خبر لکلی شی دا او آگا خبر چی دا آگے کس کمی کتائی مخ کی روز تو سنی شکیل لی آگے کی لکہ مثال کی طور پر دا انسان با کلب پیدا کی گی کلب مڑ کی گی او دا غشان قیامت پا کل رازی یو انسان جنتی دے کدو زخی دے دا تمام خبری چی دا تقدیر مبرم کی رازی دیکھ اللہ رب العزت سا دغه نکی دا خبر اوس د قشانی لیکلی شي دي د چا چې څوک پیدا کیدل دي غله پیدا کیدل دي چله چې مړ کیدل دي غله مړ کیدل دي قیامت یو ورځ راتلل دي غا راځي منی راتلل دي هغه کی کته بر خبري ډیری مبرم دا که انسان ډیری دواګانی کیو ډیری خیری کی دا چې یو شی الله پاک لیکل دي دا قشانی دي د کی سر رد او بدل چې دی غا نشي کیدلی یو یو بل قسم دی غی ته ویل کیږي تقدیری معلق

जी ग्रहण वालों को तास रेडियो अमन एफएम 88.4 बटाग्राम प्रोग्राम दिजम लदीन और दुनिया प्रोग्राम तासु दिए वेना तर 2 बजे पूरी पर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटाग्राम बांदे और इसी पर 300 711 88 में तासु मुते टेलीफोन कॉल से 85 83 तासु मुते मैसेज हुमा राले गलेशी जी मैसेज कर दे मुते चाहिए अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब जान जान दो मैसेज कर दे अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब تاسو څنګه پروگرام ډیر خسته دی منګلا دعاګانې وکړي جی خوب کې سر کې سپګي ویني نو د دې معنی وخې سر کې سپګي لیدل د دې مختلف تعبیرات دي یو خو انسان ذهن باندې کوم بوجي کومه پریشانی دا مددي دغه کې لیش چې انسان ذهن باندې سب بوج او پریشانی پرتی بس اوقات انسان ته سمالی مشکلات دي چې انسان ډېر مالی مشکلات دي پیسي ورسره نه خوراک سکاکلی شي نو دا مدرې تعبیر کېدلی شي یو درې تعبیر دا هم کېدلی شي سپږی اکثر لیدل چې دا سړی چې کوم دی فضول کارونو کې کار ساتي لکه فلانی کره واده دی فلانی کره کویدن دا فلانی کره دا چل دی دلته کې خپل کور کې خپل دماغ خرابوي چې دا بس چل کېږي دا ولې دا وشه دا ونشه دا به کوه زو نه زو دا لکه فضول او پردي خبرو کې ډیر زیات کار ساتل دا مد انسان دی سپګی چې کله ویني د دې او تعبیر دا ما کله شي دی سره سره کې یو انسان لکه اوسې کې موجودی او هغه ته نور خلکو نه تکلیف رسی لکه ډیر خلک داسي چې خلک وي چې خدای دې زیر اوس پاسې دا مد دی او تعبیر کې دی شي دا چې لکه انسان چې دی دا انسان تکلیف والا دی مشقت والا دی یو دی پردو کورونو کې کار ساتي یو دی چې سي ته ځي نو خلق دنه تنگ دی نو دا مده دی یو تعبیر کې دی شي دی بهر حال د سر کې سپګي کتل د دې تعبیر عمومي د بر سره خنه دی که تاسو چرته سي پردو کورونو کې کار ساتي نو کوشش کوئ چې هغه کې کار مساتي که تاسو نه خلق تنگي چې له تکلیف ورکوي نو خلکو له تکلیف مور کوي او کنا ستاسو پریشانی یو یا صبر سره مسلې بیا دی الله رب عزت هغه پریشانی او مسله ستاسو حل کیږي هغه بل چا میسج کړ دی خوب کی کپڑے وینځل صفائی دې له صفائی او دې طرف ته اشاره دي ان شاء الله ولز دا خو بهترین خوب دی دې نس پریشانه کیدلو ضرورت نشته حجی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام میں سچا کر مامو سنگا یہ پروگرام زبردست تھے منگ ٹول اور سم خستہ دے ز فاطمہ نورم ڈیرا مہربانی ڈیرا خستہ ڈیر زبردست میں چھوڑے اللہ رب عزت سچ منگا ہوئی اللہ رب عزت مولا دی ہر سمن دی عمل کر توفیق عمرہ کی جی بل چا منگتا میسج کر دے جابر خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہو ٹھیک ہو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے امین ثم امین ضلع شانگلا تحصیل چکی سر تالون آپ کے پروگرام بہت اچھا ہے ڈیرا مہربانی تالون چکی سر ردو مکتے میسج کر دے چستاس پروگرام ڈیر خسرے ڈیرا مہربانی ڈیر شکریہ ستاسو چتاسو دی اب ازین زمین پروگرام او رائی او زمین پروگرام خو خوائی او زمین پروگرام تا میسج ہم کر دے جی دیر علاوہ پروگرام کی مکتے ابل کس میسج کر دے السلام علیکم مفتی صاحب گڈ وڈ خوبنا ډیر وینه ما دی پرا ما ته دعا وکړي چې زدینه بچ شم جی اوذ بالله ما ډیر ډیر وای ان شاء الله ولې تاسو له دعا مو کو الله رب عزت په دغه معاملې نه او دغه مسلې نه تاسو اوساتی جی پروگرام ټیم زموږه اختتام ته رسیدو پروگرام اخر کې به دعا وکړو ځان دی پرا تمام عالم دی پرا خپل پوره ټیم دی پرا او جی امین الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء وشرف المرسلین وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا إلا باك ستوي ليش لباش لمن قد يعمل كل تو فكرك في غنب الله صلاة والسلام سمرة دي خير دعا غاني كردي جمع طولك يسوك سمرة دي شرورنا دي فتنونا دي فسادنا في غنب الله صلاة والسلام انبياء كرام ونور خلق بنا مطلع الله باك مولتنا فنارك اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين

درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرضونا کمچی پر ڈاگا دی او آغا

0: مرزونه کمچه پټي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هوميوپاتیک سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیډي د هفته رومبنه سلور رز کوي، پیر منگل بد او جمعرات. دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دہفتے اخر نے درو رز کوي جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: یو نیم سلو کا باپو راشا لکا دریو سو کا باپ راشا لکا دوی سوا چوا
2: یا لکه سیب غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
3: نا گل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
2: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
3: نا گل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده اور پکی بلیگی ازما می نرازی
2: گورا سیدانی تو پرونی بچه یا و میده دی بیا خراب دا نسخه در تا خیم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیت گو دو میده سیرپ را واخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حس پنی باز موی
3: گل کاکا میده حس پنی نه هزمی خدا سیرا تخکاری چه دو میده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سوک بدل سیرپ پرانے کی
2: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چی ہیر درنا نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
2: زدر توائم تی لکا اے سی I D G O S-E-D-G-O
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میده بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میده کی مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

اکبر ٹی یعنی اکبر چائے دا چائے دا شوقیانو دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیر چائے استعمال کری وی خود اکبر چائے ذائقہ او خون دا نورو چائے نا بیخی مختلف تے اکبر چائے یو میڈیکیٹڈ چائے دے دا کم دا استعمال سره چی ستاسو دا سر درد ختمیگی ستاسو تکاوت او ستړیا ختمیگی او ستاسو په میدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغه زکه چی په اکبر چیو کی هیڅ قسمه کیمیکل بیخی نه دی شامل نو کو تاسو غواړی چې چای دی هم استعمال کړی خو ډیر دی هم استعمال کړی او ستاسو په صحت دی بد اثر هم اونشی نو بیا ځان د بار رواخلی صرف او صرف اکبر چای د اکبر چای کوالیټی هم د نورو چایو نه اعلی ده او قیمت هم د نورو چایو نه بیخی کم دی اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو ته ملاوی دی شي خدمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹا گرام رابطہ نمبر 0300

0: 2024-77-055 او بل نمبر هم یاد ساتي 03-81-13-339.
1: خوشخبری خوشخبری د بټګرام او تورغر خلکو د پاره خوشخبری اوس تاسو لا د سواد پینډی پیسلاباد او لاهور تلو ضرورت نشته ځکه چې تاسو د پاره بټګرام کې شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر هر قسم سامانونه راوړی دي په دې کې کاسمیٹکس منیاری سامان د ودونو سامان د ماشومانو او د زنانو هر قسم کپڑے دې سره چپل شوز او دینه علاوه هر قسم لوہی یعنی سٹیل پلاسٹک سلور مناسب ریٹ سره بتاس ته ملاویږي ایڈریس پته یاد ساتئ بټګرام دورای کی منگرئی کمیسر تورغر اډا السید جنرل سٹور لپاس دویم مزل کی شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر بٹگرام پروپرائیٹر شفاعت اینڈ شاہ اسلام موبائل نمبر 03-36-54-58-815 دویم نمبر 03-70-960-82-17 یو زل ضرور ورشے ڈیر ارزان ریٹ سر بتاست ملاوی گی
2: هر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان وی تاسو هم حیرانی چی اوس کم کریم زان لراوڑو زکه چی مارکیٹ که خدای بلا کریمان دی نو وی زلال اشتک نا سلغ هم کوی چی لری کئی با ستاسو دا مخ طول مسلی هغا هم پیو زل سرا که ستاسو مخ طول وی یا تیر سره دی داغون دی چاپون دی دستر گولان دی طور حلقی دی یا دغه شانتی نور ډیر مسلی وی او ستاسو مخ ور سره ډیر بدرنګ ښکاری نو هم اوس ځان نه راوړی زلال کریم او پیسواش چې د مخ دغه ټول مسلې درلا مکمل ختم کی او د خایس په خوند پوي شي په خوند زلال به تاسو ته په هر یو جلن سٹور کاسمیٹک سٹور او میڈیکل سٹور کے ډیر پاسانه ملاویږي او د نورو معلوماتو لپاره پرې نمبر کال وکړئ 03-11-19-36-633 یعنی 0-3-9-9-3-5-3-3

بیا السلام علیکم زم عائشہ خان د بڑګرام نامازان نه زلال کریم راوړ دی ما استعمال کړی دی مال ډیر زیات کلی رزلټ راکړی دی ټول مینوالو ته ځان راوړی بدرنګو چخصه.

شروعات کو د خیر سره د زلاله کاسمیٹکس پاکستانی سپانسر پروگرام دی نو بالکل دا زلاله کاسمیٹکس پروگرام شروعات شوه دی د دې دغه ابتدا شوه دی د خیر سره اور ازی جی بالکل آتا سو ہم پر پروگرام کے منصر برہا مل کرتا ہے استلے شی بالکل پا دغه نمبر باندې 0343 698 86 0342 89 34 94 0343 698 86 ٹیلینار نمبر دے 0342 89 34 94 دا زونگ نمبر دے 0342 89 34 94 پدغه نمبر تاسو موږ سره په پروگرام کې برخه عمل کوي غستر شي جی نه نه دوی ورنګو چورزم څنګه تیر شولا اورس کوم څوک څنګه نکړل چرته لاړې چرته لانه څنګه چې سبا د جمعې ورځ ده او نن به د خیر زره تاسو ډیر زګینو کې کوم نه کنه حال د بعد د ودونو سیزن وی یعنی ودونه به وی یعنی اکثر د جمعې پروس هم په بعضو علاقو کې ودونه وی او بیا خاص کر د اتوار پروس خو هغه خلک ورته بخیل ده نو تاسو به دغه تیارې کوي جی تیارے بس کوئی بس زان بس اٹ کوئی راز اٹ کوئی روزی بس سموئی مخ پا خیستا کوئی اللہ چاہ خبر ہوئی اکثر زمون دقا خوین چکم دی گنا نو دوی بیا اکثر پا ودون کی پا زان بنا دیر زیادی نخری کی خرچی کی نخری دا سے کئی گنا چی رنگا رنگ اگا میک اپو نکی ور سرا ور سرا کپڑی زان لخلی پیزار زان لخلی دقا دغه زد رانیولی وی چې مونږ د بل جینې نه خسته ښکارو او بل جینې بدرنګ ښکاری زمونه دغه ټول جینې کې چې کوم دي دا د یو بل نه سیوا دي ښه په دې پیشنس کې او په دغه ډول ډول کې ښه هر جینې کوشش کوي چې زری د بل جینې نه خسته ښکار شم خو زه خیر نه مړه کمپیټیشن وخت دی جی نو جنہ کی جکم دے کنا دا پا خائص بان خیستخ کاری دا پا اخلاقو بان خیستخ کاری خوا خودم بانے خبر دا کنا جو گورا دا انسان اخلاقو تا بگوری خوا روز تا بیا غڑا وال سنگار دے خوا لیڈیز اینڈ جنٹلمن رازی جی پرا رسی تلیم بلکل لائم دا ہوا پشپو بانے تازو پودرانا حتمن کے حاضر یم دا خیر زرا ماتا ولکی گی ماتا ولکی گی ستازو خپل آر جے زور آر جے سنگین خان ممن

جی او السلام علیکم سنگین بھائی سنگے ہم بغزیم د تور غرنا برتونی اوستا پروگرام ډیر خون کئ استا من مخا وا وا بغزیبا بغزیبا ډیر ډیر من دا او سندر او ورنا ز اقبال خان السلام علیکم بھائی سنگے تاسو تا وہی سنگ تاسو آئی ایم انمول فرام کز بانڈا زما ٹول جنکو تو سلام وایا وعلیکم السلام وعلیکم السلام سلام ان ڈیر ڈیر من خوشحال آباد جن نہیں رہا تھی جوڑ بخیر ستڑ مش گلاب تو خدا سی سیزل کے لکھا گل گٹے چی لتا خوڑ لیوا گل ویش سور خونے ہی مجھے سیزل کھوم وجی السلام علیکم سنگنا سنگ بھائی جان کلا تما آگا اولڈ لسنر پریگ دا پریگ دا کنا خپل جماعت کی اعلان کا کنا او تورا نازیه چرتا دا وپاہان آب یا سنمگل نزاکت گجرا تانیا مانور شمائلا آلیا خان او حیانور اکرانور کلسوم مسکان او طول سشولی پل خپل پنیم راشی نوری آرمانی بس سوک با واد شیوی چا با کارونی سوک با پروگرام اوری یا با نوری سوک پا سکے سوک پا سکے السلام علیکم سنگ بھائی جان او گانا وہ لگا بابو لالی داسی شید ارمان یا مکو چی شید لیکلی دی بری نم نے زبان رسید خوزا بیا ہم ڈیر ڈیر من خوشحال آباد او سی خان او جی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ سنگن خان

0: پتورا
1: وچ السلام علیکم مامو سنگے پروگرام نائس تے آل سسٹر دا سلام زارا وعلیکم سلام سلام نری ورور سدر ڈیر ڈیر منن خوشال آباد جندی اسے
0: ور دادا چپ مصر کی غلام دے فخر
1: وچ آسی بھائی بخیر راغلی سنگے خی او دری ورز چرتا وی جرمانی دی کو زما آل سسٹر دا سلام آئی ایم الیشوا الیشوا دا سگارو گنے جی دا دری ورز کو تاسو تو ما ویلو پورن پروگرام کی پورن کو پروگرام لائے بچ جی دو دری ورز زون پہلا کو کی سگنلز او دا انٹرنیٹ ایشوز او سر بجلی پکے ہم نوا بس دا مسئلے پکے زیات وی ہاں او بس دل تو ہو بس مسئلہ دا وچی او پزم کے پی کے آل اور مسئلہ وکھا آئے پروگرام ڈیر مزیدار دے ٹولو جن کو تم سلام وایا سوبیا سوبیا ستڑی مشی سوبیا دارا تو ایت پ منگو وانی جنگو نے منگو نے کے کنے کے منگو وانی نور جن کے اولی رولی کو نی اولی
0: چی مو سایہ فیرون د چڑے خلاص
1: او جی سلامون رول جان سنگ او مومندی زہم رالم زما امی دواڑا زمنگ دواڑا پروگرام اورو او ساسو پروگرام او زما امی تا
0: دغا خزدا او دغا
1: او زما امی تے شین اسمان سری زری گانا لگا او دا زما امی تا
0: فقر کفر
1: زما امی تے لگ جڑا اوکا چو خاندی رات خا گل گٹیم د کوزی بانڈی نا او بجان ماتا یو جنی سلام نہ کہ او بجان ماتا ماتا زان سم غریب غریب خکاری کنا او دا سوی گل گٹھے ما اے جی نہ کہ ورگا صبر کے پجڑا کے ورتے ہم تاویل استامی پروگرام اور بے دا جڑا پرمائش کرے دے او بے گل گٹھے وی چھ ماتا دا جی نہ کی سلام نہ کہ اے جی نہ کو تا سوال سلام ول لگے وے گل گٹھے ما پلیز مدد سلام کے وہی کہنا ہے دس میں کے وہی کرے تو سال لگ رہی بچی نہیں میں آپ کہنا کہ مدد سلام نہ کہ وہی تو یہ بتا دوں کہ مجھے ہم اس طرح کے والا پاگی

0: زما عادت خراب
1: هاوی چی ادوا لای با کینزا اندلیب انبول پجر شمایل آسمان پیشو سدرا او سنا نفیسا ها سونیا سارا او دی ټول تسلام آئی ایم کواجا او بایدا سونگ پلے کے گنا لی زما تصویر در سرشتا او کو دی سیز لے دے غرزو لے دے دے ادائی پا پا جیب کی گرزوی کو سوزو لے دے دے بای دا جنا کو توی ما ما تسلامو کئی آئی ایم کاجل کاجل دا کوشش پا کو خو

अवजी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। संगीन भाई बारान वरीगी माजान ला पिकवळी पखकडी दी माय उमर वास वर तू नाही वाजी वाजी उमरा उमरा पदी यख मौसम के पदी बारान की तसो पिकवळी पखकडी वल्ला छे वर सरसका खा मीना जान जान मेरा ख्वारशी سنگین خان را گلے دے السلام علیکم سنگین خان تاسو سنگے او زما آل سسر دا سلام او بٹل بٹل والے ایمان خان دورانی تا سپیشل سلام آئیم نفیسا خان بٹل نفیسا سنگے خیر صحت خیرے ٹھیک ٹھاک السلام علیکم سنگین بھائی سنگ آئیم آئزل او زارا صوبیت زما سلام وایا زارا تسنگ ایزل وعلیکم السلام بالکل سے ٹک ٹاک کی ماں نارا زارا آواز دے خانا گلاب ٹپیو کا اول جنہ کے بابا پات شیوی خاصے کے خدے دے غر کے مکا اللہ دی تاملا مکی دا سے خبری مکا وکن سرے وفات کی دزل بے دیر دیر ارمان اندر او نور یا گلاب تاسو پخپلا او نور یا گلاب تاسو ہم زلالا استعمال کرے او استاسو دو ٹک ٹاک ای ڈی صد تاسو دو کمزے ولی ولی در ٹک ٹاک ای ڈی ہے مرو خیمے در تا زخپل کار کرے او کنا چا السلام علیکم بھائی سنگ سنگ ہال دے پروگرام نائس دے ال اسسٹ سلام جویر یتہم سلام ہاس سلام لایبا ہاشمی تا ایم دعا

0: پروگرام زلالہ کاسمیٹکس پاکستان نو تاسو بس کوي جی ځان لبا زلالہ روړی زلالہ به تاسو استعمالوي سکس ما مسلی وی دغه مسلی به د خیسره تاسو له ختمه او ورشي ځان لا زلالہ روړی کو تاسو وای چې زمونږ د بیختو مسلی دی یاد دی علاوه کو تاسو وای چې زمونږه مخشی کم دی اغا خراب شوی دی یاد دین علاوه ستاسو خپل ازونه خراب وینم بالکل زلالہ په مارکیټ کې وز د خیر سره ملاویږي ورشي او ځان لروړی زلالہ استعمال کی چې دغه مسلې ستاسو مکمل پر منلی کال ګور چې موږ سره سوق دی او د کم زین دی چې کال اب کې ګورو خام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: وعلیکم السلام سلیم ویسن لګی
0: بالکل ز ټیک ټاک يم سوق او د کم زینا بس کل کل نیٹورک مسلی خاطر بند عمر سنگ صحت سنگ ارے تور گھر کی سنگ چل رہے موسم سنگ رہے دغلتا باران گنشتا وہ تور گھر نے میسج را لے چی باران وری گنشتا گنشتا بس پتہ لکھ دیجیے دادا کم دینا میسج را لے دغلتا وہ باران وری گی وہ زور تو نہ سمجھانے پہ کوڑی پخوما مڑا دارا تخل تو کم سے چکر لاڑی بالکل داسی کارو کی جیل مول تو لاڑ سی کہنا جیل مول کی محسن شاہ پیج نہیں محسن شاہ تو ور شیغ تو منگل زلالہ کریم را کرے ان شاء اللہ تسلو بڑے خلے ریٹ در کے ہاں ہاں محسن شاہ نے بالکل زان راوڑ لے شی او اگر تو شی جیل مول تلاڑ شی و منگل زلالہ کریم راوڑ لے منگے کور کے دخل تخلک تا پوس م پوس کی کہ نسی صاحب کتاب دے بس داسی کارو کا داسی کارو کا تاسو ورشی جیل مولتا او دا هغه زګین ځان لا دکان نه پر وړلای شي. ها محسن شاه سره ملاوی کې غزم غ ډیسټریبیوټر دی او هغه ته وای چې موږ ځان د خپل دکان نه پر وړل ان شاء الله ډیر خوله ریټ پدار کوي. ها بس زمنګ په زلالہ باندې د خیر سره کارو کا او تکړه شه خرڅوي د خیر سره ان شاء الله زمنګ راګان روان دي قران دازیان روان دي ان شاء الله پای کې بری بیا د خیر سره ملو. ها خوشحال ہو سی ڈیر من پمان سر امر رال ڈیرا ڈیرا من نا شکریہ بالکل اگ دکان دار اندر کور کلی کی دکان میں بالکل تاسو د محسن شاہ سر رابطہ کولای شي او د محسن شاہ نه زمنګ دغه پروډکټ تر لاسه کولای شي بالکل د خپل دکان د پاره او د دین علاوه زمنګ هغه خوینې بالکل او وی هم د خپل دکان د پاره یعنی په کور کې واړه واړه دکان کې بالکل تاسو هم ځان لا رولای شي او په خپل کورونه کې خرڅولای شي د خیر زره خان. نو بالکل تاسو د محسن شاہ زمنګ دغه پروډکټ تر لاسه کولای شي په جیل مول کې زمنګ مین ډیسټریبیوټر دی تاسو ورشي د خیر سره او وی سره زمنګ پروډکټ ملاویږي ځان د خپل استعمال د پاره د خپل کور د پاره د خرڅولو د پاره د خپل دکان د پاره ځان لروړی او ځان خسته کې نور خلکم

ګلپرنګ دا ابای سنگې او ستاسو وګو می اوارې دو ډیر زیاته خوشاله شم می سنا سنا ګل يم جی سنا ګل ستلې مشه ستې هي او بای ستاسو پروګرامونه په نور چینل شته کنيشت دا ذکر دی سنا چې زما پروګرام چې کوم دی بالکل شته د خیر سره خام زما پروګرامونه بالکل په نور چینل باندې هم کیږي یو چکم دے بشام ریڈیو رے او بل ہنگو ریڈیو رے آگے بانے زما پروگرامونه کی خیر سرا او آگا پروگرامونه هم زما تاسو اوریدلی شئ.

0: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: خوشخبری خوشخبری د بټګرام او تورغر خلکو د پاره خوشخبری، اوس تاسو لا د سواد، پینډی، پلاور، ترکی، شفا، اسلام، تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس، شوز سینٹر، ہر قسم سامانونه راوړی دی. پدې کې کاسمیٹکس، منیاری سامان، د ودونو سامان، د ماشومانو او د زنانو هر قسم کپڑے، دې سره چپل، شوز او دینه علاوه هر قسم لوہی، یعنی سٹیل، پلاسٹک، سلور، مناسب ریٹ سره بتاست ملاوی گی. ایڈریس پتہ یاد ساتئ، بٹگرام دورئی کی منگرئی کمیسر تورغراڈا السید جنرل سٹور لپاس دویم مزل کی شفاد اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر بٹگرام. پروپرائیٹر شفاد اینڈ شاہ اسلام. موبائل نمبر 0336-54-58-815، دویم نمبر 0370-960-82-17. یو زل ضرور ورشے، ڈیر ارزان ریٹ سر بتاست ملاوی گی.
2: اکبر ٹی یعنی اکبر چائے، دا چائے او دا شوقیانو دا پارا خوش خبری. یقیناً چی تاسو با ڈیری چائے استعمال کری وی، خود اکبر چائے ذائقہ او خون دا نورو چائے اونا بیخی مختلف تی. اکبر چائے او میڈیکیٹڈ چائے دی، دا کم دا استعمال سر چی ستاسو دا سر درد ختمی گی، ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی، او تاسو په میدا بد اثر نغورځوي، او تاسو ته درکوي سکون او اطمینان. او هغه زکه چې په اکبر چایو کې هیڅ قسمه کیمیکل بیخی نه دي شامل. نو که تاسو غواړئ چې چای دي هم استعمال کړئ، خو ډیر دي هم استعمال کړئ، او تاسو په صحت دي بد اثر هم ونشي، نو بیا ځان د پر راوخلی صرف او صرف اکبر چای. دا اکبر چای کوالٹی هم د نورو چایونا اعلی ده، او قیمت هم د نورو چایونا بیخی کم دی.

0: بالکل جناب دادے فیمٹس اشار یا چار ریڈیو من بٹا گرام دے مات ویلے شی نظام سعید او تاسو دس ویلے شی دا و تاسو منگ تا پخبلا وائے منگ تا با میسیج کوا یا کال بکا تا رحمان سے بولی گلی سترگی دی چار
1: سترگی غمی دے وقت سرا پا ہر یو کالر اور پا میسیج کے پیغام سینڈ کون کی بانی دی اللہ دے خیر کی چی بیا برا بانی سلے کی کنا دا
0: کال بیا خلو سلام علیکم وعلیکم سلام رو رسو کو دا کم زیرا خیر دے شکر دے تاسو خیر پیراڑے موسم سنگا دے
2: موسم
0: نن سن رو مزے کی کنا دا آسمان تک شین دے کنا آسمان درجے بس پاک قیامت تے آگے نہ بعد موسم نن شین دے سمرا مزہ کی جون کے حالات دا سی بھی کہنا چی اگا یو تورش پہ بھی آگے پسی بیا رات راضی رحمان سے جرمانہ وہ لگو تاسو سو
2: رحمان جی جرمانہ لگو بکار دی
0: مطلب سو گول بکار دی دل تپ یویخ پوانے اردو ما کرنا
1: بوڑھا سڑے سلا دادا کا بوڑھا سڑے ہم سل رابانے دادا کا سڑو دنیا بھر سے جوان دیکھنا خیر
2: دماغ
0: ڈیرا من کم چاہتا دوا سلام لے گئے
2: جی سر شیر نے خود لے لیا باز محمد لال سلام تم میرا اور سلام شیر نے لازمی وہ باز محمد لال
0: بالکل باز محمد سے بس ہلکی اگست بھی ایکسیڈنٹ سے آگے کی مصروف دے دوا اور تک ہوا دے وقت کی آئی میڈیکل کمپلیکس کے دے ڈیرا من کو مجتا سکال کو خوشحال ہو اسے صحیح دے جی من السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
3: السلام
0: ہلو مینا والوں

0: او رحمان صاحب ولې
1: زه غلې نه یم نظام سي حکومت اوس دی یو ځلې ویلو کنه په قسمت معاملہ کې زه ډیر زیات خایم
0: هغه څنګه
1: هغه داسې ګوره سوق پودی سوق بسې خواتا رحمان ویری
0: الا
1: نه نه نه یو ساسې نه چې سوق نه په قسط راوي شي
0: سلام سید غنی
1: وعلیکم السلام
0: څنګه یې ماتا ترالی زما گل رنگی او سانیا مائر گل وش گل غوٹے تا سلام آسما ڈیران نے
1: ڈیران
0: ڈیران نا یا مر گری ڈیران نا ڈیران
1: دغه دی کنه عجیب عجیب نمونه دی اور عجیب عجیب دغه دی کنه خیر دا به پکیوم یوزای
0: نه ډیران پکشته کنه پوری دا شبوري سره ډیران کله دی یو دی باندی ګور ډیران دی دا لاس کې خرو پیزه پکیوم شته
1: خرو پیزه خیر هغه پوخانی دغه سره
0: مرګری مون سره چې ګرځي دا مجی دی
1: دا مجی
0: هغه
1: یو خان دی هغه نوم لکه یوم شته
0: لکه شته بالکل
1: لکه
0: یو خان کنه روان دی دانی خو دانی تیر کنه هغه وزیر شاته هغه دانی ټولی خوري نو شاته کته سو خوري یاره خان جی تاسو نه دانی رغړي مونږه خوري هغه بچی چې ما سره ګرځي دا مجی پکای
1: دا مجی
0: مون سره چې ګرځي نو بس ډیرانو نه مو پیژنې
1: د خور لکه
0: دا لاسه کې نو پکې بازی مینوال دی پیشو پکې اومشتا
1: خدایا دی دنیا دومره ترقی وکړه نظام
0: سره وای وای وای غر کای ما سلام علیکم ماما
1: وعلیکم السلام
0: اے ماما تا سورا لسنگ ہے اہم سارا جان اتا بھائی تو سلام ورتا
1: ہے ماما
0: لوٹو نہ برا کہ سارا ہے مامو دے یو مامو یا مامو دے او یو تر دے اتا بھائی ڈھیرا مانا نا ستاسو
1: ڈھیرا مانا نا ماشاء اللہ
0: سلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: اتا مامو تا سلام
1: وعلیکم السلام
0: آئی ایم گل گل دا میسج دا سی لکھ لے چھ دا ٹول سپیس تے پکی نہ دے ورکڑے اس دن از سو کما سو وے مہو بار ڈھیرا مانا نا گل خوشحال ہو سے سلام علیکم مامو تاسو
1: سره
0: سلام آئی ایم اجوا فرام چتر پلین ڈیرا من نا چتر والو مامو ما تھا غم جن شاعری اوکھے مامو دا سانگ پلے کھے ما ڈیر نا ما در نسل زل تو بکڑے اس میں ختم یارا نکڑا ڈیر خد
1: ڈیر خد
0: مامو دا سندر رات پلے کا جانا نا لاس نہ خورو مالو تب میں جاڑے ولی بھائی ولی مر گری
1: جانا نہ خورو مالو تب میں جاڑے
0: دا ہے خود سے ڈیر خطرناک ونی ہے
1: خطرناک
0: نال میں کچھ کالا ہے
1: کچھ کالا
0: کچھ کالا ہے کچھ نہیں بہت کچھ کالا ہے
1: کچھ کالا
0: اللہ دے خیر ہوگی دیا تالا دا جرمان پکار دا سید غنی
1: یا اللہ خیر
0: پسر والا خپ زبردستی کی تبرگے ونی سا وی شابا دا سکی
1: زو بودا سڑے یا ما سوالی دا دا کوئی
0: دس منٹ پیو کا گل رنگا لس منٹ و ٹپی کی ہوئی
1: دا بودا گا نو دوم را
0: ٹپیو کا
1: دس منٹ
0: اے بھائی سنگھ
1: خیر دیجیے اللہ کرم
0: ہے ایشو کر دیں اے بھائی سنگھ بھائی تاسو تا تو رحمان بھائی تا اسپیشل سلام
1: وعلیکم السلام
0: والو تا سہم سلام ہونی پیشو میں نہیں کہنا پیشو گا
1: نظام سے دنیا ڈیر تر
0: بھائی زخ میں مت اور رحمان بھائی لدی پانچ سزا ور کی
1: سفر اللہ سڑے
0: پخپونا
1: اس کی مانو ماشاء اللہ
0: پخپونا اترے زکا چی مرے نہ ڈیر

0: पार्टी या पार्टी
1: पार्टी
0: पार्टी का ना पार्टी लीगली पार्टी राखी ना पार्टी राखी जर्माना द गुलरंग ता चरता मुर्दा रशी भी
1: अस्तगफिरुल्लाह
0: आ माउ पे जना गुलरंगी सुखी मा اجمیری ڈیران خو مشہور دے بھائی داؤں بدل کے آسمان
1: دا اجمیری ڈیران مشہور
0: میرے تو مخ ڈیران کا نا
1: ہاں ہاں ڈیران
0: نہ منگ ویخیو مامو نہ منگ ویخیو مامو مامو سلام علیکم
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: سلام علیکم نظام مامو سنگے بل مامو تامی سلام
1: وعلیکم السلام
0: سلام ایم نفیسا خان دورانی دا وطن نا دورانی بخیر والے نظام مامو
1: جی
0: سلام سامو گرم ایسے لی گلی گرم گرم گرم ہاں گرم سونگ بولے گوائے دارس کل کل بھی اہم نفیسا خان برا نظام مامو زما بٹاگرام والا مہرین باجی او سلبا باجی تا اسپیشل سلام اہم نفیسا خان برا مہرین باجی سلام قبول کرے سلام مامو
1: وعلیکم
0: السلام بلال ہم بٹاگرام نا
1: خیر
0: بلال خی اتا بھائی ساسو جرمانہ با زور کما پانسی زیات دا اتا بھائی بدی خویندو
1: ماشاءاللہ
0: خویندو روسی
1: دا خویندو نو با روستوی
0: روستوی اسما
1: ماشاءاللہ منم دیر مننا
0: اے جنکو داسی مو ہے زدرتا وائم لوٹ برا کی
1: لوٹ
0: لوٹ لوٹ بور کے ہاں
1: خبر ابھی پر نوٹ کے
0: نوٹ کے دا دادا پاتے میں دارور نہ دے
1: ڈیر تکڑا سڑے
0: تکڑا سڑے دے
1: ڈیر زیاد تکڑا سڑے دے اور

0: بازو کې داخله ډیر تیز رواني کنه کله چې ناوې کور ته لاړ شي کنه بارې دی گیټ کې ور دی چې بیا ورته پیشي راکا پیشي به درې گھنٹې بار ور دی وای وای وای کنه
1: اسې نظام سی
0: جی
1: هغه هم لاکه مرزي کنه
0: وای
1: چې ما ته تاسو ته به خلک وای ستانه وي پوسی
0: وای شرمې بس ڈکڑے اچھا بیا پکل تو جھگڑ ہو لے گی
1: اللہ جی من ٹول دادا خوشحالی نے سی
0: امین مائ تو بول سو
1: بول تر
0: بھائی زما دا نیم صحیح وایا کنا ہونا
1: ہونی
0: ہانی
1: ہانی
0: ہانی او ڈبل این
1: خیر

0: زوال چولی نه راوړم مال به روپۍ راکی پروگرام له خودی نه دی راغلی مرګی خبره روپو ته سلام مصباح الله يم د پیراړې مچې نه پروگرام ډیر زبردست دی زما ټولو مینوالو ته سلام
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: خی سر کی مزه کی مصباح الله دې غټ سړی کې چې ته مونږ ته میسج کوي مونږ ته ټیم راکوي ستا ډېره مننه کوم تاو رحمان صاحب
1: جی جی جی بالکل تابعدار
0: نن څه ډېر خوشحاله
1: خوشحاله زه کوم چې نن بیا خپل غ مینوالو سره ناست یم او د هغې کالونه میسج اور مختلف خبرې اورم او ټول خپل په حق کې اورم نو ډېر زیات خوشحالېږم ای زما د توبې
0: کال غاړې ته کالونه ډېر روان دي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وپ خیر وپ خیر وجوان دے گلندے ڈیر مود پس تاسو خی سیت مخه دے
2: الحمد اللہ مبارک شام مبارک شتے نن اتا سے ستارو راغل ستا خولا منگ در تو سوتی دلتا منگ کال میلا ہوا میلا وی گنا
0: خیر مبارک او بلا ورا شیرزاد سے راغل وغه سر ملاقات شو
2: شیرزاد راغل او
0: گج بوڑے
2: شیرزاد ہو منے کنے یار
0: وغیرہ اگلے وغیرہ ملاقات شو ڈیرا من کو مستاس من کو مستاس بچی سنگھ دی
2: بالکل ہوا ہو سکم تک پکنیش تک نا
0: جی
2: ابل مار جو تمہارا الحمد للہ اس خدے
0: ال تو کلا رگلی
2: اکلے مال تک کان دی اور سر تما مشرور میرے
0: اللہ دے والا صحت ورکی
1: آمین
2: عطا سنگھ ہے عطا سیب سنگھ دے نور مینوال رونا بھائیگان سنگھ جی
0: خد شکر دے دل سے سزا ورکو سے جرمانہ
2: یرا دے خو ماویرو خو دستا دے خواخ دغا دے پسندید مرگرے دے دے گنا
0: خواخی
2: خواخ مرگرے دے دے نسو سبانے تو خوزارو کی
0: جی
2: نظام سے دوست بنا گزارو کہ بے خپل سنے جی چھ نو آغا خانہ دا اس ور تم آیا
1: اس ڈیرہ من دا لایا
0: ڈیرہ کما
2: ما پہ کاتا سے سنگ لاتا سی وہ
1: اللہ کرم دیجی تا سو سنگ اے خے او استاد سو ما شومان سنگ دی
2: الحمدللہ گورا تا دغه ما کو کنا خلق کدت کے بیا راجی پروگرام لا ناراضی نو غیو پروگرام دے زان لے کو نا غدیو ما کا دغه کو ختم کو
1: نہ لالا داس مسئلہ و چیغی کے لگ بہار ہوما انور ستا سو دی دغه نه خبر شوم نو ډیر زیات خپش لما دغه الله دی غول صحت ورکی
2: امین کی الله دی عزت من کا تاسو په خپل خلق عزت دار خلق ای
0: جی نه من نه کوم باز محمد صاحب او سنگ صدر اوټ دی منګلا
2: نه نه ځم صاحب یار زه خو سا پروگرام یو نه مس کوم ارو مټولا
0: ابل رستا سو کالو به مناسب نه و
2: هو جی جی زما کا شریر اوري کرا
0: جی قربان
2: لکا والله چې یو خې انسان یو موږ در باندې مې نه ولکا
0: قربان
2: نو دغه د پاره موږ را شو هغه تاسو کال نو چته وای
0: کالو چته خو بس کالو نه ډیر زیات وی کنه نو موږ دا پتم نه لګی چې دا سوک ته دا سوک ته بس دغه د توکي خبره ده چې بس خو بیا
2: زخه ما خپل ټول وای
1: ماشاءالله دا سید غټ زړه کوي
0: سوې ما
2: هو څه غم ځنګونه تر سوې غم خاطرو را خورې په دې نه کیږي
0: هو یا قربانا د زور ورو یا د زور ورو زور بشنو نن می جانان نن می جانان پکو سغلې او غلے تیرے دننو
2: آو یا قربان او زمانے منی زمانے منی یار ملنگ شنو اس پہ تیرے تیرے د ملنگانو ملنگانو تو ویوا تسو

0: مړ سید غنی دی بوډالا دیکھا ورکا دے سنگ سوالی بوڑا دے ما تا ٹپی نکے آتا تا وے ما
1: جی یا اللہ
0: شا تا پاتشلی دنیا کم زی تلالا بل رنگی تن سمیگی وہ جی چھڑم پلو سپولی
1: دنیا دیر مخکے تلے دا شوگان خبری کئی اور سس کئی مزو خدیر زیاد شاہ تا پاتے ہیں
0: بھئی اس ومنگا تھا بھئی موٹر کی رہا ہوئی واہ واہ واہ
1: ہائی ہائی ہائی دا رس بکلے
0: بھئی شرمی گا
1: دا سے خبری خلق کر ٹائم نے کی
0: مامو پروگرام نائش دے
1: دیرم
0: عبد المحسن
1: دیرم
0: خوشحال شی اسری ڈولے خاون شی
1: آمین
0: جنگ باندھی زو منگ پلا نا سکون راول ڈسونا وردون کچا جرمدار ہے کہنا ٹول گڑی کی خوشحالی کی ورتے چرا والی میں دوں سخت دشمن ہے
1: ہاں بیا خدیر انڈیا پاکستان
0: چٹنی راوڑا لا اوبر راوڑا سلا مل مالا سالن تیار کا میچی پخی کا سلا توتی گل راگل دے چاپی کا

0: زه نن څنګه خپل په جرمانه کې اور په دغه کې د لک شانې شاعري ده
1: چې
0: دا وکم نور مری حالات هم داسې دي چې بالکل
1: شابه کاکو
0: غاړه یې راکړه په سلګو کې راته داسې وویل وړه په سلګو کې پرېږده زړګیا زه د بل په نوم شوم ته دا کلی پرېږده
1: سمره ظالمان دي که نه کلی هم بیا پرېږدي
0: کلی هم تېرېدله په جړا یې وویل سو رزی پس زما په قبر تیرے دلا پا جڑا شوا ویویل ما در تکلی و یاد کڑے تا دنیا پری خود خیر کل کل دا سی غمجن شاعری خوی کل کل سوی دا بل قدر وی پغر دے سڑے واوڑی کبے قدر وی او گام دے سڑے نہ اخلی باز نیم پس دے کلے سڑے پریک دی باز نیم پس دے کلے سڑے پریک دی ددے باز نیم سلام دے سڑے نا
1: زلم میں درد کبھی خوگی گی چدا والے زلم میں درد کبھی خوگی گی چدا والے سامے لنڈ لنڈ کی گی چدا والے کدش پہ رز توبے توبے اباسم زلم میں تان نہ صبرے گی چدا والے
0: واہ
1: چدے کل ذکر راشی پہ محفل کے
0: واہ
1: چدے کل ذکر راشی پہ محفل کے دوار شنڈے میں اچھی گی چدا والے چدے سمر ہے رہو من نہ ہیرے گی چدے سمر ہے رہو من نہ ہیرے گی اے ظالما اے کبازا
0: اے فراڑی
1: اے فراڑی
0: اے دروغ جنا
1: چدے سمر ہے رہو من نہ ہیرے گی تم رٹی رہا تھا یاد ہی گی چدا والی
0: چدا والی
1: چدا والی
0: پتی نہیں چدا والی
1: مینا ثواب دے کا عذاب دے زی کہوں ملا گوری کی طرح بنا
0: واہ زبردست
1: سر کی کچکول کا دیدن واخلا
0: ستر کی کچکول کا دیدن واخلا
1: دیدن واخلا ملنگ یار اپ بانر اغلے یما
0: واہ زبردست
1: دنی مش پہ ٹپا در واخلا
0: واہ
1: زد سبا پو امید نیم مڑ بشما
0: واہ زبردست
1: سشوا زماغ تبار گئی
0: نصیب وچ کوئی تا پریوزے نصیب وچ کوئی تا پریوزے چت راخی جی زبا لره تلی یما
1: لره تلی یما یعنی یو سړی اوخی جی کنا اسمان تا
0: بالکل
1: خوگو خوگو پستو پستو خبر وچ بره نه را پری دی کنا پس مکه ولگی اس مکه کی 200 فوټ فقیر لاړ
0: شي
1: سو غریب راوزی نه لپاس په خاوري آباد
0: خاوري آباد شي وی
1: تبا او برباد هی الله
0: هو یا رقیبا
1: چې
0: د چا بشي
1: د چا بشي
0: هو یا رقیبا چې د چا بشي ستا بشي آشنا او کزما بشي نن ورت جرګه د اوخ کو بیایم دومره کبر جن دی پخلا بشی تا کمی زخمونه د زړه ولیدل خان دی په خندا کې په جړا بش
1: واجی دا وای تاسو دروغ وای تاسو دواړو واده کړی دی ماته پته ده او موږ ناراضه تاسو واده شوه دی زما خو تقریبا دو ودونه شوه دی ماته رحمان درې ودی
0: درې بالکل درې شوه
1: او خیال مې دی چې زه مې چې یره
0: تاسو دوه نورو ته خیال دی زما یو واده ته
1: بل خیال یو ماشومان می کنه ځان له کرکټ ټیم جوړو
0: تاسو کرکټ ټیم جوړو زه خو ان شاء الله ادا سلورم وادو کوم کنه نظام سیب دغه خیری دا یو واده می پاتې دی سلورم ستری می ور پسې وایي
1: سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو مامګانو تاسو څنګه خې شو ډیر ښه زه مافیا دی کرا راغلی

0: ايام نن اهم فيزا مافيا كوين مافيا البلورة لوبا كده هادية بدماشا سلام علیکم نظام بھائی بخیر والے پروگرام زبردست ہے عطا بھائی بخیر والے عطا بھائی تمہیں ہم اسپیشل سلام اور
1: وعلیکم
0: زیمل خان
1: وعلیکم
0: زیمل بخیر والے
1: ڈیر مننن
0: ہاں السلام علیکم نظام بھائی تاسو سنگھ من ڈیر شوق سر تاسو پروگرام اور ٹول مینوالو تھا زمن طرف نہ سلام اہم ثانیہ خان
1: ڈیر مننن ثانیہ
0: مننن کوما گل رنگ تا چمچی چمچی کی گی آسمائے ماں
1: دمرا بدماشی
0: آتا
1: جی
0: آتا تو وے ماں آتا تو سپت دا سید غنی منگتا ڈیران دی گوما او پبوجے کی را بولو
1: ہائے ہائے پبوجے کی دنیا ڈیر ترقی کر دا ڈیر
0: کنا بوجے کی را والے سو خوے ماں یو کارو کئی
1: ایٹم بم سرے اتارے
0: تم رمیش جی جو سو مامو پانچ بجے پورے پروگرام کے ڈیر زبردست سے سونیا اقبال مامو آواز زبردست ہے پلیز پلیز پلیز مامو مامو پانچ بجے پورے پروگرام کے ڈیر زبردست یار
1: خبر پانچ بجے
0: مامو بعد محمد لالا تا سلام وعلیکم السلام آئی ایم شفا مامو در خوشحال یم چتا سراغ لے آئی ایم شفا شفا بخیر والی ماشاء اللہ مامو ڈیر خ عطا سیب توائے نظر باشی مکوا داسی آئی ایم عبد المحسن
1: ڈیر مانے نہ خوریا ان شاء اللہ نہ نظر
0: جمع بس تسی مس نظما رحمان صاحب
1: جی
0: بل میسج دے سلام ٹو آل مافیا گینگ گروپ جنا گوتا سارا سدرا سہانا مسکان اور سر قرت لینا دس خست خستنوں نے دی ماشاء اللہ سم ڈاؤن لوڈ کری دی علیش پان دلیب نایاب اکسا اکرا ماہا سنا مافیا روبی مدیحا شما سائرا لائی وزارا سونیا ارزو ہینا ماریا حسنا آسما بصیرت مائرا شیراز لائبا ماہا فاطمہ انیلا آئیم فیزا دا فیزا دو دی خا
1: فیزا صبح کی ہوا
0: جی فیزا دو دی
1: جی
0: عطا بھائی
1: جی
0: سلور خزی بدی سنگا سنگا کئی آرام شاہ اللہ بھائی گڈ حالا چھ سلور خزی کا نا
1: جی
0: جو ادھر تو سپلائی واچا ہوا بلے ہوئی بٹھان واچا ہوا بلے ہوئی دا پلاسٹک کو سپلائی واچا ہوا بلے ہوئی کٹ پلا لے واچا ہوا جو کوٹ راڑی بلے واسکٹ راڑی بلے جلسے راڑی بلے سازر راڑی تمہاری تو بھی یہ بنگالے راگل ایئرپورٹ کی کنا دو خزی ایسی پٹائی والا کڑی یہ بھی ماں سر بجے بلی ماں سر بجے اچھا سلو رو رہتے چکا نہیں سلی وہی وہی کنا
1: خبر اور اس عمر مزہ بکی کنا چھ انسان دا سی سلور خزی کور ترا دن نشی بار
0: اچرا اچرو یہ دو پنزوس معشومان دی یہ
1: اچرا شی جو یہ وہ بھی دا چل دے بلے بھی دا چل دے بلے بھی دا چل دے تدا سی گھٹی کورسے منی صوفے منی التا کینی دا سی دا جج پشانے ہوئے جی فریاد یانو کوئی فریاد آغوی در تخپل اخپل مسئلے بیانی اترناس
0: بلی داویلی بلی داویلی مرگوی
1: آئی ہے انسان چی برا ناس کی چکم مزہ کئی کنا
0: تو سکھئی بیا
1: تو
0: سکھئی بیا
1: پا جنگ کی خطا اس تو پتا دا کنا دا کمزوری سائیڈ بکو
0: کمزوری سائیڈ بکی دم رخو نر تاسو سنگ ہے آئیم دا سی دی آمادا وردہ I am Warda.
1: Warda.
0: Welcome Warda. Ada paki. MashaAllah. Zaman demi listener raga. Dawa uke di. Amat bayi tom dawa uke. Amat bayi dua dua kiri deh. Us dream wada kuma. Aku tau Rahman sif salur kiri.
1: Dreami kiri. Jis. So. Di saluran ni wada.
0: Saluran kai.

0: وعليكم السلام دغيل اخا
1: تاسو ویډیو بجلی خکر دی او ګنټه زیاته کړ دا او د دې کې لکه څنګه راچر کې 20 روپے کمې خې او 50 وې
0: او واو واو
1: نو دا اوس لکه درې ورځې نی او دا غوږ ګنټه بیا تقسیم کړ دی نو دې کې مونږ هم دوه ټیک ټاک لا کې
0: کنه مطلب لکه ځلې په بیا هم چانس ول دی
1: او کنه لګول ی دو درې ورځې بجلی نو هغه ګنټه بیا چې دنه دې مونږ ټیک ټاک لا کې
0: تاسو وایي مطلب دا واپس واخلی مونږ
2: صحیح
1: صحیح دا یو چې مسلسل دی
2: صحیح صحیح ځان له تیاری وکړه مخکې موسم چې کوم دی هغه ټول لپړق او د باران روان دی او کوم وخت اسمان نساس کې وریږي نو بیا د بجلی والے بیا ښکاری نه
1: بالکل نو مونږ وي دا دوه ګنټې دی واپس واخلو چې مسلسل دا پریدي لکه دا تین چار رجنی بیا یو رس کری دی اگر گینتی مولا تو دا غر آنک بیا
0: سو ایسا پیدا ہونک رکا نا
1: پیدا ہونک رجی بلکل نور دا مینگئی دیر زیادہ دا دی بان لگ دا غو که دی بازار
0: مینگئی ہم دا خون دیر خبر اوکڑا
1: او خکرا اخو مثال دی دو پسی دا زخیروندزو کی دو تا ویناو پکار دا
0: کنا
1: دی سیتا یا او دا سی
0: اگی بخپل دی منی پوری خو مطلب ځان چې دی اکل کدا سی خاموشه کی کنه مړه
2: شپېلې کی یارا
0: ځان پې شپېلې کی نو نو خدا په پلان دی تا ګورا تاسو مطلب راشي چې کوي تو کوي اوس ګور تقریبا زموږ ګنټه پروگرام نه ما پکې دا ستر دا دیم کال دی چې دا پکې موږ واغسته کنه میسجز پکې بدري راغلو نو په کار دا چې خلکو کې اگاهی راشي خلکو ته پروگرام کې کالو کې دغه خدا پدنه کې کنه چې کال چا کړی دی او کوم ځای نه کال کړی دی او څنګه سړی دی په دا پکې لګی دی کې پدنه کې مړه شي چې دا په کار دا خبره چې دا کول پکار دی خپل د زړه بڑا سی دغه وخت پکار دی خو بس پته لګی نه خلک
1: لوګي دي زمونږ دي دغه کمپلین ولي کوي چې ډي سي سي نه وی راغلې دا زور چې دی خو تل دا نه وی تدا و پکار دا چې د دوه خلاف کاروي وکي او دغه وکي لګ حالات کنټرول کې ریټونه بخشي
0: صحیح ده ډېر من نه کوسید خوشاله اوسه
1: مننه دي
0: اوکے بھائی لو افیس اجي سپتی سیو دې تقدیم نه تاسو خپل میسج چي دی هغه ورکه زو پروگرام چکم دی دغه ځکه خپل اجازه په واخله تاسو خپل خبر چي دغه من دی لګه جاری وساته بالکل ګران ودونکو پروگرام ټایم چکم دی هغه خپل ختم طرف ته رسیدل دي تاسو د ټولو ډیر زیاته مننه کو چرته چي خاط آباد او بریالي اوسه
2: بالکل تجربه سی بیا جهان مننه کوم چې تاسو ما سره په دې پروگرام کې شریک شوي او ریجنکو کتونکو پروگرام عوامی عدالت ٹیم چکم دے آگاہ پتہ غزے کے ختم دو کے دے خو پتلو تو کے چی سنگا منگا پتہ غزے پروگرام کے خبر اتریو کڑی چی سو پوری منگ کے اخپل شعور نی راغلے نو دا غزے مسائل چکم دی دا با زیادی گی دا با کمی گی نا ہر سریل لپکار دا چی اخپل پا گریبان کے ٹور و نمخ کے سو چکی خودے دی کی آگاہ کاروباری لینڈین سر تعلق ساتی یا سماجی معاملات سر تعلق ساتی یا دی سر سر نور مذہبی معاملات سر تعلق ساتی ہر سریل اخپل پا گریبان کی سوچ پکار دے چی آگاہ کم منصب بنی دے آغا منصب سر آغا انصاف کولی شی یا نشی کولی دری با تپوس کی گی زکا چی کم منصب تا تا راکر دے خدای پاک دری با تانا تپوس کی گی او دے سر سر ہر سریلا جواب اور کول دی نو منگ داغا پروگرام کی داغا خبری بار بار اکڑی چی مہنگائی چی کم دا آغا رس سر دا برطروانا دا ذخیروندوزی دا دے سر سر ملاوٹ تے دے سر سر کمنگو گرو پناپ طول کی ہم کمی دا داغا طول شیزون چی کم دی دا معاشرینا ختمول پکار دی دا بسنگ ختمی کی دے کے دے سر تڑیلی چی سمر خلق دے اغویلا اول اخپل پگریبان کی سوچ پکار دے او بیا کم خلق چی دوی سرا ریلیٹڈ خلق دے اغویلا ہم سوچ پکار دے چی داغا خلق داغا دا بدو کارون نا شاتشی یقینی طور باندې معاشرہ با خطر افتا روانشی نو پروگرام ٹیم پداغا زی کے ختم شو زی پتلو تلو کے تاسو ٹولو نا چاچو سپوری زمن خبری واوری دی یقینی طور بندی دا توقع ساتم امید ساتم چی تاسو با پا دا خبرو بندی پا خپل هم عمل کوای او تاسو سرا تردیلی چی سمرا خلق دی کوشش با هم کوای چی اگوی هم پا دی بندی عمل او کی کجوان بین وراتون کی جمعرات پرازی بیا یو بل مل مسرا پا دا پروگرام عوامی عدالت کی ستاسو مخیبا ازیریگم تراغی پوری اجازت غوارم دلوی اللہ پا امان
3: ریڈیو امان محبت سمیٹ کر
4: ریڈیو امان آپ کی زندگی میں
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امان 88.4 نیٹ ورک

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: یا هلک نوید خانا د زکوې دندې مبارک شه.
2: دوی دې وبخا خوشاله اوسي ایمل خان.
1: دا راته وایا چې دا ډرای فروټ د چا نه راوړي وو؟
2: ولی ایمل خان خوښ دې نشو؟
1: نه نه ډېر مې خوښ شو. ټوله میوه صفا خوږه او بیخي تازه وه.
2: دا خو ما دا عوامي ډرای فروټ عادل خان د شنی نه راوړي.
1: دا راته وایا نوید خانا چې دلته دوی سره کم آیټمز ملاویږي.
2: دا عادل خان د شنی په دکان کې تازه مونپلي، بادام، کشمش، هر قسمه چنی، نغدي، ګډوډ میوه، غوزان، انزران، پسته، کاجو، کدو بیج، کوپا، مکانی، پتاسی، تازه ریوه په ارزانه بیا ترلاسه کولی شئ.
1: درته وایا د دوی دا دکان چرته ده؟
2: د دوی دکان په مین شهر ریشم سړک د شنګریلا هوټل لاندې د دائم خان دی شانی او عادل خان دی شانی دکان دی. تاسو سره په ټلیفون نمبر 0320-54-2549 او 0322-51-51-557 باندې رابطه کولی شئ. وچه میوه د جمی سوغات په اسانه ترلاسه کولی شئ.
3: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي. یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
4: خوشخبری خوشخبری د بټګرام او تورغر خلکو د پاره خوشخبری، اوس تاسو لا د سواد، پینډی، پیسلاباد او لاهور تلو ضرورت نشته، ځکه چې تاسو د پاره بټګرام کې شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر هر قسم سامانونه راوړي دي. په دې کې کاسمیٹکس، منیاری سامان، د ودونو سامان، د ماشومانو او د زنانو هر قسم کپڑے، دې سره چپل، شوز او دینه علاوه هر قسم لوہی یعنی سٹیل، پلاسٹک، سلور مناسب ریٹ سره بتاست ملاویږي. ایڈریس پته یاد ساتئ، بټګرام دورای کی منگرای کمیسر تورغر اډا السید جنرل سٹور لپاس دویم مزل کی شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر بٹگرام، پروپرائیٹر شفاعت اینڈ شاہ اسلام، موبائل نمبر 0336-54-58-815، دویم نمبر 0370-960-82-17. یو ځل ضرور ورشے، ډیر ارزان ریٹ سره بتاسو ته ملاویږي.
5: اکبر ٹی یعنی اکبر چائے، د چایو د شوقیانو د پارا خوش خبری. یقیناً چې تاسو به ډیر چای استعمال کړی وی، خو د اکبر چای ذائقه او خوند د نورو چایو نه بیخی مختلف دی. اکبر چای یو میډیکیټډ چای دی، د کم د استعمال سره چې ستاسو د سر درد ختمیږي، ستاسو تکاوت او ستړیا ختمیږي، او تاسو په میدا بد اثر نغورځوي، او تاسو ته درکوي سکون او اطمینان. او هغه ځکه چې په اکبر چایو کې هیڅ قسمه کیمیکل بیخی نه دي شامل. نو که تاسو غواړئ چې چای دې هم استعمال کړئ، خو ډیر دې هم استعمال کړئ، او تاسو په صحت دې بد اثر هم ونشي، نو بیا ځان د پر راخلی صرف او صرف اکبر چای. د اکبر چای کوالټی هم د نورو چایو نه اعلی ده او قیمت هم د نورو چایو نه بیخی کم دی. اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو ته ملاوی دی شي. خدمی نبوت اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹگرام رابطہ نمبر 0.
6: ماں کا دودھ ہر بچے کی پہلی اور بہترین غذا ہے. یہ بچے کو ضروری غذائیت فراہم کرتا ہے, بیماریوں سے لڑنے کی قوت بڑھاتا ہے اور اس کی صحت مند نشوونما کرتا ہے. پیدائش سے 6 ماہ تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں, اور 6 ماہ کے بعد اضافی غذا کے ساتھ 2 سال تک دودھ پلانا جاری رکھیں. یاد رکھیں, کوئی بھی ڈبے کا دودھ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں.
7: بٹگرام خلق دوپارہ خوشخبری زکچی پا بٹگرام کی با جو بے خبر دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوی دوی اوپیڈی با دو 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی. کچر تک تاسوتا دمیدی مسائل, الرجی, سر درد, ملادر, کمزورتیا, پٹو مسئلے, شوگر, بلڈ پریشر, دما, ارپن نسا, بواسیر, انزائٹی, ٹینشن, ڈپریشن, گردے کانے, سرا سرا زناناو او ناریناو پٹی مسئلے یا نورو یوش میر مسئلو سر مخیئی نتاسو نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑنے شئی. مزید معلومات تاسو زمونگا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی. زمونگا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر, بلڈ پریشر, عرق النساء, ملا درد, سر درد, دا ویختو بے وقت سپینی دل, ورزی دل, دو سری کی دل, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, انزائیٹی, دا میدے مسئلے, دا گردو مسئلے, دسترگو مسئلے, دا غوگونو مسئلے, دا پوزی مسئلے, او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی, او آغا مرزونا کمچی پڑ دی, دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا, بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر 2 بجو نا مازیگر 4 بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلشی یو بہترین علاج, یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسه کولی شئ. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اڑمبنه 4 ورځې کوي, پیر, منگل, بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پیډی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه 3 ورځې کوي, جمعه, ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتئ, درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9. پتہ یاد ساتھیں, درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
8: دیو نیم سلو کا باپو راشا لگا دریو سو کا باپ راشا لگا دوی سوا چوا
9: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
10: نا گل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
9: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خون دی ور سر خشی
10: نا گل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده اور پکی بلیگی ازما می

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او مایاری مسالے دا بازار نڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹا گرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-41
2: حلکہ دلبرہ داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ اور ساک در نسیلے اوڑے دے
3: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چھ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
2: دلبرہ نو تماتا نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
3: انکل جی
2: ہم اس ورشا او دا بٹا گرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جوڑ دے او تیز منڈ وحی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی تور تور کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس

0: انرجی ټونیک سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، ګنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نوم یاد ساته، پاور ایکس انرجی ټونیک. مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. د رابطه شمیره ده 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
1: خدای مو بیخ پدی چې وباسا
2: سچل دی هلکا، بیا د څه چغه جوړی کړی دی؟ روزانه ستا مسلې وی
1: مسلې بنی وی چې په بی خوندو چای رالا وخت کی پاخه کړل.
2: نو مونږ سوکو څه هو تاسو له بازار نه خچې راوړم؟
1: دا خ چای به داسې وینو زنس کم نوری دا چای.
2: نو څه بس کې هلی څه دی؟
3: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان.
4: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے، او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالہ، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمال کی.
1: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی، ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہکڑی وی.
2: دا زل با کمر چائے راوڑم، خدا برا تا چرتا ملاو شی.
4: دا بتاتا پا کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پہ ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی. پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہ ہم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے
6: ہر بٹاگرام حلقو دپارا دو خوشحالی زیرے. اس تاسولا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا، ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت ټول سیزن ملاوی دلیشی، لکا دال، چاول، ہر قسمہ مسالے، لکا حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری، کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی. د ماشومان د پارا د ہر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی، لکراحات، سنائپیز او روم پرز. نوبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تھا او تر لا سکی د کور ٹول راشن ہم پہ ہول سیل او ہم پہ پرچون. او پتہ یاد ساتے، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹاگرام. دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0356-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.
7: ریڈیو امن نیٹ ورک،
8: پیغام امن ہے، پیار کی ایک دنیا لے کر،
7: محبت سمیٹ کر،
9: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
7: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
9: ریڈیو امن نیٹ ورک.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब अगेतास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحت قران او دا احد او ثابت
1: دا اخلاقيات درس
2: يو انسان مني دي تمام نور انسانان حقوق لازم او ضروري دي بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی
2: وحید اللہ جی زتا سوی مجیدا سوڑو توکی گی دی جی
1: نو اوریدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز ڈونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
6: پروگرام عالم زما د خاوری چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت هغه
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام کی اسلامی نشریات. اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ
7: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام ٹیون کیا

0: د زله بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکنیسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو د ګردې کانی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، ارق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینې دل، ورزیدل، دوسری کې دل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزي مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خ احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر 4 بجو پوري کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتې اړمبنې 4 ورځې کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه 3 ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام. نور معلوماتو لپاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331-47-48-317، 0331-43-31. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام.
2: یو نیم سلو کباب راشه لکه، دریو سو کباب راشه لکه، دوی تواچو نیمان ورته کې دوه درې دانه واشه شپ
3: یا لکه سید غنی رضا، دا کباب په مونږ باندې ډیر دی، لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی.
4: نه ګل کاکا، تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم.
3: رضا، یو کباب مون سره وخورا چې د خولې خوند ور سره خشي.
4: نه ګل کاکا، زما پال دی، میده کې می زخم دی، اور پکی بلیگی، ازما می ناراضی.
3: گورا سید غنی، ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده، نسخه در ته هم هم اوس لاړ شه او د بډګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسید گو د میده سیرپ را واخلا. د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسی شي چې اوس پنه باز موي.
4: گل کاکا، میده اوس پنه نه هضمي، خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے، زکا خطا تا سترے کباب راتی دی. گل کاکا، دا نوم او رنگی راتا بیا ہوا یا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی.
3: نوم یہ ایسٹ گو دے، شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی. دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی.
4: گل کاکا، دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم.
3: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو.
0: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی، در اوٹے نفس مو پا میدہ بوجوی، بار بار اڈرکی کوئے، میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی، نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے، کم چی دا ضلع بٹگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ بٹگرام. درابطی شمیرہ دا 0311-1

0: زمنګ وټامین سی سیرم د 200 روپے قیمت دی خو فائدې دومره ډیر ده چې د هټ درجه سی وړ ډیر ده چې کله تاسو استعمال کړئ نو ان شاء الله د خیر تاسو بس کوي تاسو موږ ته دعاګانې کوي د خیره زه بار بار خبر کوم صرف یو هفته استعمال کړئ زمنګ کریم ګوره هغه کریم نه چې په یوش پکې به رزلټ ورکړي دا زه دروغ نشم ویلې زمنګ کریم هغه نه چې هغه په دوش پو کې رزلټ ورکړي دا دروغ نه شم ویلې زمنګ کریم هغه نه چې دا به تاسو په دروش پو کې رزلټ ورکړي دا نه شم ویلې زمنګ کریم هغه کریم نه چې په سلو روش پو کې رزلټ ورکړي زمنګ کریم به کم سے کم د نور خلکو د کریمونو سره 15 ورځې پس تاسو رزلټ ورکړي خو په ګارانټي رزلټ پوي کتي 15 ورځې پرې د نو سامخ باندې خرابېږي دا نور چې کم مایه ہر چا خپل کوشش کړی دی خو بهر کې ډیر ارجه ډیر دروغ دی د پاره وای چې هغه خپل مارکیټ روچت کې ډیر دروغ په لای یقینو کا زم د پیسې د پاره چې کوم انسان خپل ایمان غړکې کنه نو هغه الله پاک ته څه جواب ورکړي نه کس جواب ورکړي بعض خلک دا خبره کوي چې موږ کریم دی هغه په یوش پکې رزلټ ورکړي مسلمانانه دا څه فیس پاوډر خونه دی دا څه بلیچ خونه دی یا دا څه دا هغه کریم خونه دی چې مخ مثال په تور باندې پالر ته لګې یا دا هغه کریم خونه دی چې تاره واغې سره میک اپ په ځای دی استعمال کړو دا دومره دروغ ضرورت ہے چته څه قسمه جرمانه منی سه منم ولا کی رزلټ ورکی دا دروغ دی جی خپل ایمانم غر کوي او ساس په ایمانونو کې بده وجمانه پرخ راولی جتا سو مسعود انګی راشه کریمیات کړ په یوش پکې رزلټ کوي مسلمان چې وشي زل سم رزلټ رزلټ کو دا غیم ډیر نقصانات پم درې درکې ګوره د دینم ځان خبر کوي زټیټ کار کوي ها رونو استعمال کری مشرانو استعمال کری دی ہر چا استعمال کری دی نو نن تے مطمئن دی الحمدللہ زمنگا پروڈکٹ نہ غیر وتا سو بیا یو پروڈکٹ نہ استعمال ہوئی زمانہ خبر با دا کریم دی استعمال کا چتما تا سمرو دوا گانے کی صحیح ہے جی 0316-622-42 تقریبا دی نمبر 700 بلا دی جا ٹیلی فون کال پروگرام تا روان دی دا با پروگرام کی جان سے شریکو دا خیرات زما ډیر محترم خوین دی مین دی چې هر څوک زمګ پروگرام ری بټګرام ثوابی 400 دغه نی لوا با جوړو الک زمګ آواز وری با ډیر زین داسی دی چې کی ته زمګ آواز رچ کوم ته نمونه دی یاد غ مندنی والا مورجان او بیا خپ چې رمګ ډړو یاد نکړو نو مندنی والا دی خپل زمانه زندہ باد وی او دا با جوړو والا دی خپل زمانه زندہ باد وی او سوات او دیرو ور سره چې کوم دی علی والا یا مختلف قسم زین داسی دی خمیر اعظم یو خورکې د وختي ماته بټګرام نکال کړو چې خطر وای منګه ګورېزان لپاره پروډکټ راوړل تاسو والخه ما زب چې نامه دی شامل شول د خیر بس صرف خالص مخلص استعمال مونږ ته سکوا ته صرف مونږ ته دعاګانې کوه 0316-622-22 او 46 تقریبا دې نمبر باندې وا ستاسو نو ټلیفون کال هم پروگرام ته راځي او ستاسو میسج به هم زمونږ پروگرام ته راځي جی بلا دې ست میسج پروگرام ته راغلی ثانک یو سو ویری ویری مچ السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: بھیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ احسان زمانی ازبین خور لکم زین خبرې کوي
1: سما خبرې کوم بڑکرانا
0: سو خبرې کوي
1: شما جی
0: شما ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سمر کلے نم دل مور پلا رکھے شم سنگ دل احسان دے بچے زمان آواز خود رمانے بد نہ لگی پر ریڈیو مانے کرنے دی شر شر خبر کو گورے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء بس دس بارہ بارہ خوشحالی خبر رہا نو شم لے کستا سوک مل گری سے چہ ریڈیو اوری کہنا رسی سوک نشتا دے خسته نمونه والا گره جلگه جی خوشحاله شی گره جی نکونه خو اکثر زانم روشی چی نمونه والی
1: تو بیا دیگه بلغان نارا تو دیگه نکونه بیا بڑکان دینا که سارا اصلا
0: ماشاءالله سارا آواز هوری بله سوک آواز هوری
1: لیلا سوا لیلا
0: لیلا لائبا سارا دستا ملگری دی لکه سما پروگرام هوری نو اگه کوره لکه ما تاوسا پوری نمیسه جو کو نیچه تا تیلی پونکالو کچه خاطر بای گوره شمی تا سمانگه سلام و یا یا ورطا سمانگه دعا سلام رو سوا خوزا با هر که منگه تی نیو خپا شما خو خوشحاله ده که نه
1: دی وزیان خوشحاله رنگ تریو کنه ما سفات نیک برارو
0: ماشاءالله
1: سنبلات هذا مخصوصا انا في كل دكان بتاع لا اقول انا يوم ما في ماركت طول لاندي واني كده بليش ملاونا شي سبات
0: سبات بليش ملاونا شو لك ها
1: ملاونا لا يا سنبلات غير هذا الدكان انا ملاونا شو خبر انا ملاونا
0: خبرتك ما سنبلاك كله اللي كان يدخل كله سنبلاكو شام دا سکارو کا کنا بچے چتو تکلا اس روالا اسی پلاس مانی ولا گو داغی خوشبو چکا داغی اگد خوشبو ذائقہ چکا بیچ تکلا پ مخ مانی ولا گے شام کنا او تا مت دعا نہ کولا کنا تو بیچ خاطر بیتا دروغ وی دیتی
1: نو یان دی مطلب نو ما که ما یو بل ګوري کتا ما می استعمال کړی دی کنه نو کی تا دوان په دې گزارا او ما ما کړم نو دې دوان استعمال کړی
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله اسی چې زکه می خبرې پر ریډیو باندې کوم آیا دا حقیقت شو که حقیقت نه دی
1: څنګه یان
0: دا چې کوم می خبرې پر ریډیو باندې کوم دار اختیار دی کنه دی اختیار
1: بالکل بجان وختیا خبرې دی
0: خانو څه کړ بټګرام کې ساډی رخوې نه आवाज اوري غلی څه پیغام ورکې ته ماشاء اللہ ماشاء اللہ شامی ڈیرا من گڑی خوشحال ہو سی بچی پروگرام ترا لیو پروگرام کل کل اور کل کل ٹھیک پونم کا بچیا السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام پخیر جوړ خوشاله تکړه پخیر علی
0: باجی کول ورته سم ټیګه دارې ښا
2: او پخیر زما تاسو زره نه تاسو زما بچی ته نظر تر پران نه ګورې
0: خدای پاک زما خبر واره
2: زما دا کنه تاسو څوک
0: زما خبر یو خدای پاک ما ته به چې دروغ ویل کې خدای ته سینې مې ګورې ته زمونږ د پروګرام ټیګه دارې دې کته زمونږ د مين ټیګه دار نه وایو ته
2: شبانو
0: واغستلا زندہ باد اللہ دے خوشحال کا باجی گل عمر سمر دے ایسے اندازے مطابق بالکل بالکل دیکھ شک نشتا دے دے خبر کی شک نیچے باجی گل اللہ دے خوشحال کا
2: پروگرام کو ڈیر مزیدار نے ڈیر خوشی خبر کی خبر ہی کہ نکالوا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جان خیال سا تھا
2: ڈیر
0: خوشحال دی ٹول تو دعا گانے کی خا دمرا بیدری کا دعا گانے میرے تو مور کڑی دیکھے رہا نا چی لے کر راضی نو بس ان شاء اللہ رکھے تھا تو ہم بھی آلو جائی
2: شکر دے کر ماشاء اللہ
0: خوشحالی پروگرام ترالی کامیاب اسی رسان کافی ڈیر خیال ساتھ پروگرام تک کل کل ٹیلی فون کا خیرا نمینگ اب خوشحالی گو دخیر باجی گل السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خاطر جان بھائی سن دیکھی طبیعت مخدری
0: خیر دلہ احسان دلہ احسان دلہ کرم دلہ احسان دلہ کرم شاب اور ایک صبر کا نام ہے رانی رشو مڑ مسلمان
3: خارج صبر
0: خارج سنگھ یہ خیس ہے برابر دے جانا نا
3: خیر دے خیر کرا خاطر جان بھائی استاد دواگا دے نیو پروگرام او وسط دیر گتی کلی خبرو کلی دیر گتی مزیدار خبرو مکوئی اللہ
0: آمین آمین آمین آمین سم آمین آمین آمین ہاں ہاں
3: والد صاحب والد صاحب عمری رتل جی نئی تب زمانہ پار اسپیشل وائی جی دواگان رتکیو او زمانہ خصوصا دا ارمان دے جی زمانہ اللہ عالم جو کی دا دواګان زه په سپیشل کې دوه څه دا ما د پاره دی له خبره
0: ډیر خوشاله شي ضرور ضرور ضرور ډیر خوشاله شي خالص ثانک یو ډیر مننه ډیر زیات شکر چې زموږ پروګرام درالې سي ورته 316 322 242 څخه ربدي نمبر باندې وسه سنو ټلیفون کال پروګرام ترازي هغه بشری کوم چې تاسو بار بار خبر کوم چې تاسو د خپل مسلو ته پوښتنه کوي چې تاسو د مخ

0: مثلا دا سسله ویختو سو مثلا دا یو مور دا یو پلار دی یو هر څوک دی چې داغه دردونو دونه خطرناک مسله چې غریبي اگر چې شپې خوب ته نه پری دی ټیک دا الحمدلله زمونږ په دې کاسمیټکس کې دا سی پروډکټ موجود دی چې ان شاء الله یو خو هغه چې الله پاک تاسو صحت نه درګه غدوی خبره دا خو چې چا مې استعمال کړی دی خیر هغه موږ ته څه کوي ډیر ډیر دواګانې کې قیمتي 500 روپۍ دی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زمان یاسبین نور کم زین خبرې کوي نجمودین تصف بدل بدل نمبر مان راضی مسلمان سی دی منگ ویر ول گرے خپ غلا وانی کر کے کر کے خیر دلا استان دے نجمودین خان سنگے تھا
1: الحمدللہ جس کا دوا گانی ہے یار
0: مزاج
1: الحمدللہ بس تاو دوا گانی نوتا خیر جی
0: شکر شکر نجمودین اللہ دی کامیاب کا خوشحال ہو جی چسم کا پروگرام ہو رہی پروگرام درا جی پور کی خیر دے کنا
1: الحمدللہ جس کا دوا گانی
0: او کار روزگار دے سنگے دے گزارا کی گی
1: الحمدللہ جی بس این نے پچی جی بدل والے کے بارے میں خراب تھی
0: ہاں نہ خیر خیر خبشی خبشی مالکی اللہ تو زمین دی صوبی اللہ دیر بدرنگ شوی دی اللہ تعالی دی پمنگ مانی خصوصی رقم کی ہر سو برابر شید خیر وقت سر خیر انشاءاللہ خیر دلہ احسان دے اللہ احسان دے اللہ کرم دے نجم الدین لالا خوشحال ہو دیر کامیاب سے چل گئے پروگرام ترا لی تھینک یو سو ویری مچ جی 0316 2022 2042 خیر پدے نمبر بنے گورا سسو بلاڈی جات مچ جی سمگ پروگرام ترا وان دی سسو ٹیلی فون کال ہم پروگرام ترا وان دی جی خبر شریک ہو جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: دلہ احسان دلہ کرم دی جی سو خبر کی دکم جیرا زیدین زمان یازبین خورگور تا پتہ لگی زیدہ دومره خسته زید ہے کنه چې پاغه کې زما پیدایش شوه د منګ په خړ پوسی کړی دی نو ته چې د زیدین رانی نو ما ته داسې اندازې کیږي چې زمان یازبین خور راغلی دا
2: ماشاءالله
0: یو زمان پکا کوان ضروري او کنه خیر د الله احسان الله کرم د الله احسان کرم بس اوس موږ چاته دانه ویو کړی چې موږ کوم ځای کې پاتې کیګو پاکستان انشاءاللہ بس خیر گورا مور سر اخلاص تے جذبہ دا او تا ته خو آل دی لگه گوره ده دی خبرن دیر خلق واقیب دیگه نا چلا تلا قرآن مجید کی بخبل مانی برمائی یو آیات تی چکلو نفس زائقت الموت گوره ستاسو مور بی بی یا بل چوک چو پا شوی دی اغیل بیام چا کپن کرده دی خیال دی تابوتی اولا کرده خبر اولا کرده خود خبر چی منگ پا کم انداز کی مرو کنا لکه دی سپتا لگی چی منگ کپن پا خالو بی کنو بی پوش دی بس اللہ دے خصوصی رقم کی تزمانی ازبین خور خیرا اور جوندی اسی بیدار اسی تزان بڑی خیال ساتھ اسی قسم ٹینشن بنا لی بہترین اولاد آگا دے کنے دا مور پلار دا مرگ نپسو چاہ دا مور دا پلار دا پارا دا صدقی پا شکل کی دوارا کاتا نوافل سور یاسین مختلف قسم دا قرآن یا تونا سور تونا وغیرہ دا غیوی اور باقی پسی دا غیوی
2: بس چې دا خو دې دې لپاره کنه چې اولاد پاتې شي هغه سده کې جاریه دا وایي چې بس خپل مور پلار ته پاره څوک کې سور پسې وایي او الله تعالی دې چې مور پلار څنګه کوي چې کام شته نو الله دې ول ژوند لري او الله پاک دې خساتي او لا پات بي وتدير دي خوشاله خي او دې ټول
0: ولې فاتې چې کچاخه پیدا کیږي مور پلار نه پیدا کیږي همدا چې دا خورکی همدا چې ډېر خوشاله
2: شي جی جی جی جی جی جی مور پلار ته ډېر نه دوا سلام واته وای او تاسو ته سپیشل دوا سلام او دا عارف چې څنګه نه نه دا زما د ورور نوم دی زما یو ځانګړی نور دی ولې ته زما سپیشل دوا سلام او باندې ګل ته دوا سلام سو ټول اوریدین ته زما طرف نه دوا سلام دی
0: وعليكم السلام ثانک یو سو ویری مچ جی خارس یا عقیب جدون صاحب کے زمنگ آواز ہے ریاض صاحب کی زمنگ آواز کلیئر دے کے کلیئر نہیں جی کلیئر دے کے کلیئر نہیں دارا تلگو آئی جی ڈیر مننا یار ڈیر جت میسج پروگرام تر اگر یہ کال شیئر کرو بیا خبر کرو جی السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
3: محمد زکریا چا سلی رہے جی
0: محمد زکریا خپل نن دل مور پلاری خسین تا سو خیسیت برابر دی
3: الحمدللہ اللہ فضل تا سو خی جی ما یا تاسو کوم دی زما ته مخ باندې دا غونه دی
0: او جی او
3: او جی تور تور دا غونه دی پی دا دانو دا پاتیشی وی دی کنه جی
0: تاسو واتس اپ شته زما رورا
3: او جی واتس اپ شته
0: زما په دی نمبر باندې واتس اپ دی بده کم چې کال کړه صرف د مخ یو تصویر رولې ګو بیا ته خبر کوم په واتس اپ باندې ښه
3: شاید جی بل دی خو راکې دا مور پلا بارے کی خبر وکړو نو
0: خوشحال سی محمد ذکر ڈیرا مہربانی شکریہ جی پروگرام تھا ذکریہ خان نالے ٹیلی فون کال ببن کو جمع خیال سر وخرا سر کافی ڈیجت کم پاتی دے اور ڈیر خلق چکم دے میسجز کڑی بیا اکثر خلق پچی چیر خاطر مونگا والا میسج چکم دے اگر نہ شامل ہے وہ نہیں شامل ہو جی منگا خدا نہ

0: اوکے جناب ذخیرہ بل میسج پر ریگان در علیہ السلام خاطر بھائی والی پیر سبق کے ټول پروڈکٹ ختم شو دی نو پلیز پیر سبق زما په نظر چې بده نو خار کړه انشاءالله درو بلیګو د خیره خان سلام بھائی وعلیکم السلام د اخلاق او خوا او ډیر
1: غنا
0: او د زړه سکون رو خاطر جان سما مینا اور خلوص
1: غنا
0: نڑک سلامونه قبول کا فرست ټایم اس ایم اس ته الله دې مونږ لبدي خبرو باندې عمل کوو توفیق کړه کې امين سما مینا درمان فرام جمرود واه واه ډیر مهرباني درمان لاله خوشاله اوسې کامیاب اوسې خوشاله شو مجي چې پروگرام تراله خان خاطر جان ویلکم خبر سری بخیر رالی زما د بټګرام سیسټر سلام نه دای منه دا وچی روزانا استا جذبی ته سلام الله دی په جون کې برکت واچو امين سما مینا ډیر خو لګي نه دا ډیر مهرباني شکریا ته زما خو کامیاب اوسې جی سلام کېږي هاو یو ام ریفاین جی
1: یہ جو مخمل کا چولا میرا
0: فاطمہ غزل دے کلیا سفر گیان در اگلی سلام علیکم وعلیکم السلام او بھائی او سلام علی گلی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ مہربانی سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام ساسو سو سمر علم کرے سم زبردست خبریں کہو ما علم نے کرے وچ علم بھی خین نے کرے ہائے حضر جان بھائی سلام سنگھ وعلیکم السلام یا رسین نمدی ہائم اور بھائی سنگھ دا سخی سے برابر دے خیر اللہ دے خوشحال کر دے میرے والے السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام ثنا اللہ تو سوات خواز خیر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دے میرے والے سلام بھائی ہاؤ ار یو ایم سو فائن جی دس از می پٹانی گرل پٹانی گرل بخیر سنگھ گڈے خیر خاطر جان سنگ آواز اور ڈیر مہربانی شکریہ پروگرام ہلال احمد باجوڑنا راغل جی سلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر مہربانی شکریہ خوشحال السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام سہیل احمد چھوٹا رہو سسو پروڈکٹ لمبی زل راوڑ میں جی سسو پروگرام ڈیر جت کو لے اللہ دے تسلو ڈیر کامیابیاں خوشحالیا نو سمامین جزاک اللہ خیر مہربانی شکریہ السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام ایاز خان دا برگزونا سلام قبول کے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ علیہ صبر تو بیاد
1: کام
0: اوکے جی تھینک یو ڈیر ڈیر مننا ڈیر ڈیر جاتا شکریہ کٹا کٹا دا سنگا خبر دے ڈیر مہربانی شکریہ خوشحال ہو خوشحال ہو جی خوشحال ہو جی عائشہ عام نہ سمجھو پروگرام دار حمزہ خان سنگھ ریا کلے لگنا کل کل خبر ہو کنا سورہ دیوالی سنگھ نے سلام بھائی ساس سنگھ کئی پروگرام لیجت خشتہ دے او بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام رور جان کلا دارا گریم زبردست مزہ مزہ جان سر ولی گما صفات بیوٹی کریم او زمنگا سیرم اور سر والا سلام مامو سنگ رسو
1: اپنے
0: آنگن سے خسانی مسئلہ خبر شدہ سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام وفا وفا تو چرتا ہو رہا والا وفا سے پروگرام سلام علیکم سلام سیٹ مامو سنگھ وعلیکم السلام خیم شمال آفرام چکر ماشاء اللہ مامو ڈنڈی جاتے خشتا خبر ڈیر جون ڈیر عمر در کی منگا ہر سستا سونا دکھو مامو تاسو زما میسج سلام جی وعلیکم السلام سے شامل مامو جستا

ولا نه په غو دې منه کومه ته ولې خبره ولې خبره سلام زلمیا څنګه باجګل ته سلام جی وعلیکم السلام زه باجګل ته ما چراشا مونږ سره جوار سنبال کا ګل رنگا سوته اوکي هر څه اوکي جی ګل رنگ د بټګرام نمبر ګان درغلی ګل رنگ سمره جوار مونږ لري بچا برابر شامل کا سارا دا بٹگرام سونیا لیلا گل گل رنگا لائیوا اجوا اسما انسا ٹھولو تو سلام سارا جی ڈیرا مہربانی شکریہ خوشحال ہو سر خیر سے سلام اوکے جی نگینا برگام دا غلی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیرا مہربانی مامو زما ٹولی جن کو تو سلام وعلیکم السلام شفا شفا علیکم جن برگام دا غلی پھلا لکی نوم لکھے خان احمد علی جی دو محمد کم جی احمد علی پروگرام تر اگلے خود جن مایو دن اس دی جی السلام علیکم ابو سنگ وعلیکم السلام آواز مل گلو کرے پروگرام سو کھلے دے عافیا فرام دا دکھ تے دکھ تے چھ دی نکلی بچے کر دکے دی کرے دے سلام جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دے مہربانی بہت شکریہ سلام اہی بھائی ما بھائی نن مو ڈیر کھلے خبر اوپر ماشاءاللہ دے مہربانی شکریہ خوشحال ہو جی سلام جی وعلیکم السلام اللہ دی بڑی خبر بھائی اللہ تعالی دی منگل عمل کی توفیق رکھے آمین سم آمین دمونی خان مور بھی زمگا پروگرام تر اگلی سلام بھائی سنگے ساسو امین عمری تر تلیدہ چی رازی مونگا با انوائیٹ کوئی او گنا مونی خان تیر کل تر اتلیل شی انوائیٹ بلی کو خوبی چی راو سگران خبر رنخا رابشی ابھی زمزم اس کے جان سر با مور بھی لیو سی جوری بو خلی سلام بھائی سنگے والیکم سلام پروگرام دی جت کلے دی تس بھی خشت خبر اگلی اللہ دی پی اول مالا و بیا ٹول بینا والد عمل کو توفیق رکی امین سمامی لبنا فرام سوابی دیر منن گوڑی خوشحال ہو سی خاص زبیر علی در ڈاگین پروگرام در اگلی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام از گلناز د گدون پروگرام سو کولے دے سس پروڈکٹ استعمال او اس زبردستی جی ڈیلر مہربانی شکریہ او السلام علیکم سر او سر سنگھ از فرید یما فرام تاتارا اور پمخ دانی بھی صرف زمگا فیس واش رول وٹامن سی فیس واش رول بدونی 200 روپے مانے دے انشاءاللہ اگے سر بکور جی سلام جی وعلیکم السلام سید شاہ احمد بٹگرام سلام قبول کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیلر مہربانی السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیلر مہربانی شکریہ گلالی زمگا پروگرام دراغلی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیلر مہربانی شکریہ خوشحال ہو سید خیر خجی بٹگرام کی یخ موسم دے زلمیا گل رنگ دے بٹگرام دے پروگرام دے راغلی دیر مہربانی شکریہ خوشحال ہو سی السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام سہیل دو چھوٹا لاہور دا زما مرجیا تے بیمار دا اللہ پاک دیوتا خپل لاڑ دا رسی خجی دا دو دو دے جی چہر جتے خوشحال ہو سی آواز دے کر چا میسج پاتے شو دا کرے پر انتہائی معذرت تو لویلا

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دوینا تر لاسه کولی شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د ہفتے اڑم بنے سلور رضی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نے درو رضی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-43-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: یو نیم سلو کا باپو راشا لگا دریو سو کا باپ راشا لگا دوی سوا چوا
2: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
3: نا گل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
2: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
3: نا گل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده اور پکی بلیگی ازما می نرازی
2: گورا سید غنی تو پرونی بچه او میده دی بیا خراب دا نسخه در تا خیم هم اس لار شا او دو بڑاگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دو میده سیرپ را واخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حس پنی باز موی
3: گل کاکا میده اس پنی نه هزمی خدا سی را تخکاری چه دو میده دیر خب اتل لی زکا خطا تا ستره کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانه کی
2: نوم یه ایسید گو ده شین رنگ که پی میده جوڑه دا او دا بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درنه نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چه وی لیکم
2: زدر توایم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو ایسڈ گو
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلشیوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی دزل بٹگرام ہر خو میڈیکل جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: هلکه دلبره دا ولې داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړې دی؟
1: انکل جی له کار چې وکم نو بېدم شم، په پټو او جسم مې درد نشي، د خپو په سر چې لږ ناسته وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
0: دلبره نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډېر آسان حل دی.
1: انکل جی هغه څه
0: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک، خو خیال کوا څوک در لبدل شربت در نکړي، او رښتیا د هغې پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
2: پاور ایکس انرجی ټانک، پاور ایکس انرجی ټانک، کچر ستاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بے دمه یې، په مخ مو تیر سری وي، یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. اسپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گنده چپسونه او تورن یې خوړلی وي. نوم یاد ساته، پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. درابطے شمیرہ دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
3: ریڈیو امن نیٹ ورک، پیغام امن ہے،
4: پیار کی ایک دنیا لے کر،
3: محبت سمیٹ کر،
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. ستاسو په خپل ښار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه میلاویدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پکې دادا چې دا یو کیلو مسالے سرا جوڑ بھی فری، کولڈ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ور سرا ہم ملاوی گی. دا معشومانو دا پارا دا ہر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر ہم ملاوی گی، لکراہات، سنائپیس او روم پرز. نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلاس کئی دا کور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون. او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. دا نور معلومات دا پارا بڑے نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0356-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.
2: خوشخبری، خوشخبری دا بٹگرام او تورغر خلکو دا پارا خوشخبری. اس تاسو لا دا سوات، پینڈی، پیسل آباد او لاہور تلو ضرورت نشتا، زکه چې تاسو دا پارا بٹگرام کی شافاد اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر ہر قسم سامانو نا راوڑی دی. پدی کی کاسمیٹکس، منیاری سامان، دا ودونو سامان، دا ماشومانو او دا زنانو ہر قسم کپڑی، دے سرا چپل، شوز او دے نہ علاوہ ہر قسم لوہی، یعنی سٹیل، پلاسٹک، سلور مناسب ریٹ سر بتاست ملاوی گی. ایڈریس پتہ یاد ساتے بٹگرام دورائی کی منگرائی کمیسر تورغر اڈا، السید جنرل سٹور، لپاس دویم مزل کی شفاد اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹک شوز سینٹر بٹگرام. پروپرائیٹر شفاد اینڈ شاہ اسلام. موبائل نمبر 0336-54-58-815، دویم نمبر 0370-960-82-17. یو زل ضرور ورشے، دیر ارزان ریٹ سر بتاست ملاویگی.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری دی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹاگرام

0: اتو بجونا مازیګر سلورو بجو پوری کیږي تاسو بالکل راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دوینه تر لاسه کول شي ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اړمبنه سلور رزق وی پیر منګل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پیډی په درمان هم یا پیدک سنټر کې د هفته اخر نه درو رزق کوي جمعه ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتئ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: یو نیم سلو کا باپو راشا لگا دریو سو کا با راشا لگا دوی تو واچا نیمون ورته کې دوه درې دانه واچا شپ
2: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
3: نه ګل کاکا تاسو خوړې امیر اولی ګلم ملمنو له کباب پړم
2: رازا یو کباب مون سره وخرا چې د خلې خوند ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیگی ازما میں ناراضی
2: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میده دی بیا خراب دا نسخہ در تا خیم ہم اس لار شا او دو بڑاگرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دو میده سیرپ را واخلا دو کم استعمال نا بعد چه با دی میده دا سیشی چه حس پنی باز موی
3: گل کاکا میده اس پنی نا حزمی خدا سے را تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانه کی
2: نوم یه ایسید گو دی شین رنگ کے پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور اور کے خب آسانتیا سا گلی کا ایسید گو چه هیر دا
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چه وی لیکم
2: زدر توائم تی لکا اے سی آئی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو گو
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشیوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں.
1: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڑ وڈ پروتیے او ساگ در نسیلے اوڑے دے.
2: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چھ لگ ناستا اوکم نستر گی رابندے توری توری کی گی.
1: دلبرا نتماتا نو اے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے.
2: انکل جی حغسو
1: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوگ در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدا دا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی.
3: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکیناستو نفس ادری دو سرا ترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندہ چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: تو خود مو بیغ پدی چے اوباسا
2: سچل دی حلقہ بیا دے سچے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسئلے وی
4: مسئلے بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وخی پاخ کلن
2: نمونگ سوکو سو تاسو دا بازار نہ خچے راوڑم
4: دا خچے بداس دی وینو زنس کم نوری دا چائے
2: نو سبس کے حل سدی.
5: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
6: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ مالی گی
4: نی مہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نا بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہا کڑی وی
2: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
6: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83.
7: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے
8: ریڈیو امن نیٹ ورک
9: پیغام امن ہے
10: پیار کی ایک دنیا لے کر
11: محبت سمیٹ کر
12: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
11: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
12: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
13: پٹاگرام حلقو دا پارا دا خوشحالی زیرے اس ستاسو لا بل جائے دا تلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل خار پٹاگرام کے دیر میاری او دا ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او دا کمال خبر پک دادا چھ دا یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کول ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی دما شومان د پارا د هر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی لکراحت سنائپیس او روم پرز نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانہ

0: اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او تر لاس گئی د کور ٹول راشن ہم پہ ہول سیل او ہم پہ پرچون او پتہ یار ساتھ ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام د نور معلومات د پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-56-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نو
1: خوشخبری خوشخبری دا بٹگرام او دا پارا خوشخبری اس باد او لاور تلو ضرورت نشتا زکا چی تاسو دا پارا بٹگرام کی شافاد اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر ہر قسم سامانونا راوڑی دی پدی کی کاسمیٹکس منیاری سامان دا ودونو سامان دا ماشومانو او دا زنانو ہر قسم کپڑی دے سرا چپل شوز او دین علاوہ ہر قسم لوہی یعنی سٹیل پلاسٹک سلور مناسب ریٹ سر بتاست ملاوی گی ایڈریس پتہ یاد ساتے بٹگرام دورائی کی منگرائی کمیسر تورغراڈا السید جنرل سٹور لپاس دویم مزل کی شفاد اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر بٹگرام پروپرائیٹر شفاد اینڈ شاہ اسلام موبائل نمبر 0336-54-58-815 ویم نمبر 0370-960-82-17 یو زل ضرور ورشے دیر ارزان ریٹ سر بتاست ملاوی گی
2: تاسو اورے ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

0: لو باقی ٹھیک نو پتی کی جی اول شے چے کم ذکر دے نغا کیلشیم ڈیفیشینسی دا یا ساتے صرف سور تروٹ ختم وئی ما بلکہ داغی وجوہات لٹول پکار دی چی دا مریض سپو جمانی اوا کے چرستا سو پرمننٹ قبض وی نو قبض سرے من کو یوزائی کڑے دے یا دا دینا لوا کے چرتا سو تا د میدی مسلوی داغی تعلق دا مریض خوک سرا دا دینا لوا بے حد دوینی کمی داغی تعلق دا مریض خوک سرا بل جی بون ویکنس کچرے دا ہڈو کو کمزور تیاوی معمولی کارو کئی تکاوٹ وی معمولی کار مانے تاس مانے خول رازی نو داغی تعلقم دا سور تروٹ سرا دا دینا لوا کچرے دا زنانا پوشیدہ امراش تعلق غوم د مری د خوک سره نو ګوره جی دا کلاسیکل پیتی دا واوری ځان پوه کوي چې صرف ته صرف تاسو به وایي چېر خو د مری می خوک دنو نه جی د دې تعلق د بدن نور فنکشنونو سره دی نور افعالو سره دی صحیح ده جی نو تاسو وګورئ چې صرف او صرف مری نه دا بلکې د دین علاوه ستاسو دې سره په اټیچ کې نورې سمره مسلې دي بل خبره دوشو جی دین علاوہ بلکس دغه کړه دی جی الرجی بارکی نورورا پا الرجی ہومیوپیتی کی صرف 187 وجوہات صرف پا الرجی مانے اغه الرجی ستا چی منگ دا زکام الرجی وا اکثر خلق کو یار زما الرجی دا الرجی خوجی بللا قسمونه دی آیا دا چمڑے الرجی دا آیا دا زکام الرجی دا نو پا 187 وجوہات کی جی اغا بیا منگ فٹنگ کو چی مریض سرا کم فارمولا اغا میج کئی او کدغ سجی تاسو دا آرزی افاقی دا پارا میڈیسن استعمالوئی نو پا الرجی کی گورا زما خپلا تجربه دادا چی کلا الرجی دا باوشی نو آر اے فیکٹر یعنی دا جوڑونو دا سی مسئلہ چی پا ٹول دنیا کی علاج نشتا نو دا الرجی دا باوی دو پا سائیڈ ایفیکٹ کے جی اغا ما دا نوٹ کردی دا چی دا سی دا جوڑونو مسئلہ چی اغا آٹو ایمیون ڈیزیز دی چی اغی کی بیاد سرا علاج یو علاج کار نہ کئی ماں سوائے کلاسیکل ہومیوپیتھی نہ اور کلاسیکل ہومیوپیتھی کلا کار کئی چھ سو پوری اغ دباؤ شو الرجی واپس نہ دراغلی ساسو جڑو نہ فارغی گی نو دو الرجی اٹیک چکم دے داغی محرکات اغزان سر نوٹ گئی او چی کل اوم دے علاج ارادہ ساتے نو بیا میڈیسن میں استعمال ہوئی زکا چی کل الرجی انڈرگراؤنڈ ہوئی نو بیا منگ تا مرض سان نخی چی سمرم دا عرضی افاقی دا پارا میڈیسن استعمالی گی دا زمانگ دا زندگی دا کامول سبب دے دین جی زان بچ کے شکریہ جی
1: دین زیادہ منکو کال طرف زگور کرکم کسر دی اسلام علیکم اسلام علیکم جی ڈیرے جتا امن نے کہو بالکل گرانا تم کو تم کاز کو لشے پر 0309-711-8899 جی سو خبر ہے کہ چرتنا دا ریڈیو بند کا شہزادہ دا ریڈیو بند کا دا آواز ماتے دوبارہ والے راضی ریڈیو تسکی کلاو پروتے باہر آل دیرے مننہ کو ریڈیو بند ڈاکٹر صاحب کال تب سے گرو السلام علیکم جی بل کال کم کے سکتے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی جناب سو خبر کوئی دچت نا
2: وحید خبر کوم دباج میرے نا
1: سوگ
2: وحید خبر کوم دباج میرے نا
1: ولید ولید پروگرام کو ظاہر کرے اس تڑے مشی پخے دالے وایو
2: شکریہ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب تو سلام ہوئے جی
0: وعلیکم السلام مننے بچے
1: ولید تخے بالکل ٹھیک ٹھاک الگ ماتا دے ماض عثمانی رول کھا رہی دا سیدھا
2: جی
1: ہاں ڈاکٹر صاحب سے پتہ نہیں لے رہی آج دیکھا کال پروگرام تک کالوں کو منگا دیا کرو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام

0: خیر دے دا ریڈیو بند کی سنگ جی نو مطلب خوشحالی کی کنه مړه په ریډیو کې خپل تا به خلک پیږي چې خلک په سړي سره ولې خلکو په خلکو سره کس لاسونه نشته دي نه نه امې تا به خلک پیږي نو تا تا تاسو خپل واسه خنخ کاری
1: ما دا خپل واسه خنخ کاری کنه
0: زګه تا په شروع کې ریډیو کلاو به خېده کنه خبر ڈاکٹر صاحب ڈیرا مند نے السلام علیکم السلام علیکم جی جناب سو خبر جناب خیر خیرت تاسو خیر جون مخره باندې
1: خیر ساته سلام دعوت ته کو سلام
0: وعلیکم السلام
1: نوم یو مریض
0: جی مریض خبر اوکے
1: هغه دا ویل مرض راځي چې مې دا لا چې مې دا بچایو نه دا لا چې مې نه کې دې چې نه تم شي هغه
0: ڈاکٹر صاحب خبر گئی ہاں اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب دا ٹینشن بیمارے پہ کے بات تاسو خبر کې خو زبړم بی خبر دا وکما اچ دغه رو رنګ ته کم کال کړو مخ کہنی او دی دا وای چی یرا بس ویز ریډیو کول پر دم ځان ته پورا غ فرشتہ چ کوم دی صاحب یې کنه چې رزن پر دم هله کتل تم سکه پروگرام چې دا ته پته لګي ساسو ریډیو معمولی سب سرمو کول او وی نو ته ډایرکټ لاندې نظر کې تاسو کوشش دا کوي اچ کرم ته کالز کوي کوشش دا کوي د خپل الفاظ انتخاب کوي داسې الفاظ چې خلکو باندې خلګي اغا معاشرہ کے بگاڑ نہ پیدا کریں دس الفاظ اغا استعمال اول بالکل مکوی خ الفاظ استعمال چکم دی اغا کوی پروگرام چکتا چکل کالز کوی نو ریڈیو والے چکم دی اغا مکمل تو بندی بندوی خبر اغا زان سرا یاد ساتی او پستا بیا دا پروگرام تا دا کالز کولو اغا کوشش کوی کال تر ذکر کر کوم کی سکتے دکم زندی السلام علیکم جی جناب سو خبر کوی چرتنا یوسف پروگرام کی تحریر کے لیے سٹڈی میں شپ خیر علی بھائی یوسف تخی جی ڈاکٹر صاحب سے پختہ نہ لری ڈیرا مند نہ کو ساسو یوسف لوی سڑے شی سلام
2: علیکم سلام
0: سو سلام ور تو رس دخا ڈیرا مند نہ کو یوسف خوشحال سے نور سے چاہتا سلام دعا لے کر واڑی یا سب پختہ نہ کول واڑی پڑھوں بھی جلدی کال کر کے مکھ دوں کال کر دی کنا کما خبر در من خو لگی لمڑا چکال دیو کا میں کما خبر در من خو لگی لچ کال دیو کا سید ڈیرہ من کو یوسف خوشحال شی ہاں او بادشاہ شی اوکے بھائی اللہ حافظ ابھی کچھ جانتا ہوں سر یوسف چونتے پرام کی کال کرو ڈیرہ زیادہ ام من کو جی ڈاکٹر صاحب اٹینشن
2: گرو جی سمرم چم ذہنی جذباتی مرزون دی دی تعلق جی جسمانی مرضون ضروری دی کی جی او ډیر غټ نقصان منگا اچت کو چھ مریض ما ددی خبر خیال نہ ساتی او چھ کم د علاج طریقے کار دے نو اغین ددی خبر خیال نہ ساتی حالانکہ زمنگا ہے نی منصیبو دنن نا دونیم دری سوا کال مخ کی پخپل ارگینن کی پرزن نمبر 215-16 کی ویلی دی چھ سو مرم پرمننٹ ذہنی امراض دی گا انزیٹی دا کٹینشن دے اغا ڈپریشن دے نو داغی تعلق جی اغا جسمانی امراض سره چې کله تاسو یک طرفه علاج کوي سره په ماهر نفسیات سره لړشي واغی نه یو او فارمولا تاسو اخلي نو اغه تاسو جسمانی مسلې ته نه رالزي د دې مثال ما مخکې مر کړی دی چې موږ سره په ګوان کې او ډینټیسټ او هغه به جی ما ته ویزه صرف ډاکټر صاحب یو ګولې چې ما په گزاره کیږي یقینو کې دومره زر پی

0: د جګر د کینسر आवाज شو او ډیر زری وړ نو وجه سوا چې په ذهنی لیول کې تاسو ته ارزی سکون ملويږي او چې د کم د لاسا دا ټینشن په جسمانی لیول باندې موجود دی نو هغه مرض په مخ باندې رواني زما جی ذمہداری زما پرې زغت دادا چې سمره توفیق الله را کړی دی تاسو زو په دې خبرو باندې پوه کوم چې یو ون سایډ علاج مونږ کوي په هومیوپیتی کې تاسو لس کروڑه مسلې یو علاج په تاسو خرچه نه سیوا کیږي چې سمره تاسو علامات سیوا کیږي مونږ ته په علاج کې سنتې شکریہ جی
1: ډیره زیاته مننه میسج راغلی وای چې امین ساده هاو اباؤٹ لنچ او بیا مخکې لیکلی دی ډاکټر صاحب وی سوري هاو آر یو ډېر خیر دی ډاکټر صاحب ډېره مننه کو خوشاله اوسې بل میسج راغلی دی وای چې السلام علیکم خیر صاحب تاسو باندې
2: ڈاکٹر صاحب په دوه تاسو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: ډېره مننه کوم خان خیل
2: څنګه ده خیر هرته جی
1: تاسو دواګانې دي خان خیل صاحب تاسو نه باورو
2: الحمدللہ شیر ہے کہ میں تو وہی کڑ بن گا دی ہوں میں تپو دب سے پوچھو تپو سے
1: ڈیرا مننا کو بس تدا سے تدا سے بس پاخیر اخیر کی پاخیر اخیر کی پتلو اتلو کی پشا گوری کنا ڈیرا مننا کو
2: پوکھن لرما یہ پوکھن ڈاکٹر سے نہ لرما
1: مڑ ازے ازے زوائے ما زوائے ما کھل دے وہ پوکھن لے بریک دے مڑن میں گپ لگو ٹائم کم دے کہ ٹائم کم دے کہ بولے گا ڈسکشن کو صحیح دم بالکل
0: نہیں جی دا اشتے منگ سرا
1: جی جی
0: پیئر فرام ہائٹ چکم نے پتی کی نہ وجوہات تیو پر نہ ہو کی دا ٹول نہ غلط مسئلہ اگا جی آسابی دا
1: جی جی
0: آسابی مسئلہ او دے کی اکثر مخ کی تیرشوی سو غٹ صدمہ چی دا اگے چوٹ ساسو پا آسابی نظام مانے لگی دے لی نہ وجوہات اگا پتی کی شامل دی او بلا کچر تاسر دین مخ کی دو چمڑے شدید مسئلہ پہ بیرونی سے مار مار دباؤ کری نگا سابی نظام متاثر کی نوشتے جی بالکل
1: علاج اس تک نام
0: آو جی بالکل
1: دیر مندنا بل میں سے جگہ بجے السلام علیکم تاج بھائی ڈاکٹر صاحب کو بھی سلام بھائی آپ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آئی ایم نازش نور نازش نور بہت شکریہ خوش رہیے گا دن علاوہ بل میں سے جگہ بجے السلام علیکم تاج مامو تاس سنگھ ہے اور ڈاکٹر صاحب سنگھ ادی مامو ڈاکٹر صاحب تو ہوا یقینا مالا غصہ ڈیرا دا غصہ مکودا سوجہ کے دیشی مامو آئی ایم شہناز خان بس غصہ مکو خان ڈیرا مندنا کو بل میں سے جگہ بجے آئی ایم امین عثمانی سلام تاج بھائی وعلیکم السلام ڈیر سے تمام امین عثمانی پروگرام ٹائم جو کم دیا بالکل اختتام طرف تھا تلے دے ڈاکٹر صاحب نور کالز بھی کنو شاستی خان کال ڈیز تر روان دی میسج زمرا روان دی او زوائم بس پروگرام چ دیا دغه زکی با راتول کو کنا زکی چی وی جدائی رکھ لاله دشوی ہم کے سنگ گئی ہمارے میں قبول جدائی نہ قبول ہوں
0: جی جی دغه
1: بہرحال بس ڈاکٹر صاحب کڑا چ ددان انغاڑو کنا خپل خپل دا دغه چکم دی اوزار دا بر اوچته او زوبا ځکه چې موږ په ډایرکټلی بیا بل پروګرام دی نو هغه پروګرام والو ته به ما موقع چې دغه ورکو چې 24 غنټه ناس دی نو بس خلک په تنګیږي ور کیږي او پری دا چې دغه سر کپو لګي ډاکټر صاحب تاسو مختصر پیغام ورکړي د افریقا په
0: اړه ګورې جی هوموپیتی چې کوم دا نو دا الا کارامت دا کلاسیکل هوموپیتی خاص کرو چې تاسو جی خپل ټول علامات هغه موږ ته وایو گورے نور کم طریقے علاج نے دی ناگئی چی سمر سا سو تکلیفوں نے سیوا کی گی دمرو سرا دوایا نے سیوا کی گی زمنگ پہ کلاسیکل ہومیوپیتھی کی جی دوایا نے سیوا کی گی بلکہ دا کلاسیکل ہومیوپیتھک معالج دا دے کہ ساسو سل مسلی اغپ یو فارمولا کے کاور کی اور نور طریقے علاج تاسو لا دا سل مسلی سل دوایا نے در گئی نو چکلو مو دا علاج ارادہ ساتھ نو خپل ټول علامتوں نوٹ کوئی شماتا پہ علاج کے شانتی آئی شکریہ جی
1: ڈیرہ زیتا مندہ کو ڈاڈی صاحب چی تاسو تمہارا بہترین پیغام سرگا اجازت ہوا غسلے گران اور دن کو تاسو تی خبردار ہے بھی سبا و بدرمان ہومیوپیتھک سنٹر کے ڈاکٹر اجمل خان صاحب یو فری کیمپ کے بھی دا فری کیمپ مقصد غرض دا کوي ډاډه صدا سونه خپل فیس بالکل نالي او په دیویانی کې هم تاسو ته پوره پوره مرستا تاسو سره کېدل شي او دا غرنګي پوره پوره تاوان تاسو سره کېدل شي تاسو بالکل راتل شي غوړ علاج کامیاب علاج هغه تاسو د ډاکټر اجمل خان صاحب نه تل څه کول شي هیلپ نمبر ځان سره یاڅه 0331 47 48 317 پروګرام ټایم چې دا بالکل خپل طرف ته او سره درې ګرانو

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې د اف ام اتاتی شاریه زلور امن ریډیو نیټورک دند جمعرات جرات پنځمبه ورځ د سویکال دروان میاشت اکتوبر 15 د اسلامي کال جمعد الاول دریمه او د هندي کال د کتک ډومبه نیټه ده د دې وخت مهم خبرونه سره زی محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو سرخار پیخور کی اوبلا غمجنا او مرگون پیخا پیخور کے دیو اسکول چھت پریوتول عملا نہیش معشومان بشمول ٹول ٹال درش تنان حق رسید لی دی ولد درش نزیاد تنان زخمیان ہم دی وفاقی آئینی عدالت دا خیبر پختونخوا پخوانی وزیرالا سہیل افریدی دا وزیرالا پتوگا دا خیبر پختونخوا تقرر پر زد بانے درخواست غیر مؤثر گرزول دی دا پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر د عمران خان دا افیشل ایکس اکاؤنٹ سرا دا لا تعلق اظہار کرے دے په خیبر پختونخوا د مدنیات محکمه کې 14.9 کروڑ روپو بے ضبطگی انکشاف شوی دے رپورٹ پڑاگ کرے دا دا لویڈر پاشک درکی دا غلا یو پیخا دا سوداگر نا لکن روپے نقدی اغستی شوی دی پولیسو نا دا کاروائی وختنه شوی دا پیخور بی آر ٹی کی دا مسافر دا پارا نوی ہدایات جاری شوی دی پا ہدایات بانے بوس مسافر پا بی آر ٹی کی سفر کوی پا سواد کی دا تحریک انصاف غلو خلاف کاروائی شروع کلی شوی دا اتبنجوز تنان نیولی شوی دی دا پارلیمنٹ شریکوالا غونډه خیبر پختونخوا کې د ایمرجنسی نافذ کولو د 244 اوټونو سره توثیق شوې ده او سواد کې د ماشوم لوان دی یو تن خپل خزه وجلې ده چې رستو پولیسو د غتن نیول دي او د لای د مرګ سزا هم اورولې ده دغه مرګونې پیښه ډیره دردونکې وه د موسم الوب خبرونو هم دا بلیټن اهم ورخه ده اوس لاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي پا صوبائی سرخار پیخور کی اوبلا غمجنا او دردناک پیخا دا اسکول دا چت غردے دو سرا یو کم دیرش معشومان بشمول ٹول ٹال دیرش تنان پھاک رسید لی دی دا پیخور سی سی پی او میا سعید وینا دا چی دا نجی اسکول مالک نیولی شوی دی دا رسکو چروا کو ترمخا دا اسکول چت پریوتو دا پیخا دا پیخور علاقی پا دیر کالونے کے حق محال درمست شوی دا چرتا چیز ہر سبا 2 منٹ کم 9 بجے وی اس اسکول چت پریوتو اطلاع ملو شوی دا پر محال باندی پا مکا سول استرانو جن لا سور کڑے ہو کمچی لیڈیڈنگ اسپتال تا رسکو چرواگو مکا دا غما شمان رسولی دی یاد دیوی چی رستو پر لبسی دا ملوش میرا کی زیادوالی شوی دی دا 2 زنانو پشمول ٹول ٹال دیر سنانو جن لا سور کڑے دی کمکچی دوا ٹیچرانی استازانی او ورسرا نور دیرش معصومان هم پا حق رسی دلی دی دا رسکو چرواگو ترمخا خود ریشی وی دا چې دا محال 15 په اسپیټال کې پیلاج هم پراته دي د پیخور سی سی پی او میا سید وینا دا چې دا پیخورستو د اطلاع ملاوي دوه سره د زخمیانو شمیر سلويختو درسیدل دا د پولیسو لخوا د سکول مالک نیول شوی دی او دا پیخ پاله نور پلټن عملیات هم پیل شوی دی بل خواځراوی خوا چت لاندې ټول ټال یو سل او 15 ماشومان ناسو کم چی پناسا پیټول اوردیدل دي او پر محال بکی درستانانو جون لا لاس ورکړی دی د نور تنانو د بیا نور معلومات لپاره لټ

مسلم لیگ نون متحد دا قومی مومنٹ او دا نور تنانو قرارداد مرسته کړی دا ولی اپوزیشن کی ایوان کی احتجاج هم شوی دی گورنر راج نامنظور ناری هم لگولی شوی دی سپیکر دا قومی اسمبلی ایاز صادق په مشرۍ کې دن کی غونډه کې وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری د خیبر پختونخوا کی ایمرجنسی او گورنر راج نافذ کېدو متعلق قرارداد پیش کړ دی په غونډه کې د سینیٹ چیئرمین یوسف رضا گیلانی او نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار او نور تنان هم شامل وو اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه پانړیوال کرکټ کونسل کې د ٹی ٹوینٹی بیٹرز رینکینګ جاری کړی شوی دی آئی سی سی لخوا جاری شوی رینکینګ کې ہندوستانی بیٹر ایشان کشن او ابھیشک شرما په ترتیب باندې په لومبی او دویم نمبر باندې وو ول نړیوال سلورز میچونو حوالے سره د پاکستان لخوا کپتان صاحبزاده فرحان په دریم نمبر دی د پاکستان تکړه بل بیٹسمین ما صداقت یو سلواتیا درجی نه ترقی کړی دا کم چی پنځه سلویخ نمبر لاغلی دی د پاکستان لخوا سایم ایوب سلور درجی خدشه شوی دی او دوه سلویخ نمبر لراغلی دی او اوس یو نظر د موسم په اړه ازمک خیبر انورشو خواسی مکی برخو شنگلا بشام کولے پال تاکوٹ غازی انورشو خواسی مکی دا حرارت درجہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کی درمے تناسب یوکم اتیا پیس دا ریکارڈ کرے شوی دے ہم دا غشان مرنن ماخام شل میں ڈکم پاشپک بجی ڈوب شوی او سبا سہر نورلس منٹ رپاسا پاشپک بجی با سر وہی ہم داو تردید ما مہم نیوز اپ ڈیٹ تاسور دو دے احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات رپارا امن ریڈیو نیٹورک سروسے اس ور کے احمد زار لے اجازت دلوی اللہ پاک

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

وقتی طور لسطر زی آغا خیر ٹوٹی کی بیا خراب شی کمنگو گرو کلچی معشوم پیداشی نو اکثر دت جڑی کی جینڈس چی ہوتا ہوئی دقا جینڈس چکم دے وقت سرا سرا د دو د بدن نہ ہلاڑ شوزی ہو د دکم انٹسٹائن چی دی کلمی چی دی آگے کی آغا زخر بیکٹیریا پاتی شی د کم دلا سچے دغ کلمی ورکی خوراک نہ ازمی گی اور ٹائم کئی اور دستو نہ پیچس پہ ہم لگی دی شی دغ سدا سلسلہ روانی نو ترکم چې دغه ڈیزیز چې کوم د کلمو کې دی دا ټیک شوی نیوی نو دا کم ډیریا دستون چې دی دا با دا ټیک دل نکی گی دی تا آئی بی ایس وی ایریټیبل باول سنڈروم دا ڈیزیز دی کمنگ ایجڈ کسانو تو گورو زوانانو تو گورو مشرانو تو گورو نو اگی کی منگا دا سیوینو چھے دا خیٹے خرابی وی او دم رکم زوری کڑی وی چھ پاک پل جن دستو مانا کڑی زکا چھے میدہ خراب شی میدہ یا مین ارگن دے زیاد کم زوری کئی او دنیا خکل خکل نیمت خوڑے ولی چھے بیمار دے بل دویم کم منگو گورو دا چا ملمانا ہم نشکے دے دا سی دیر مریضان منگ تر آگلی چھے ڈاکٹر سے منگا چھتا غم خادے لے نشوت لے ولی چیز مونگ ہیٹ خرابی گی مونگ تا بیاد دست او دا پیچس تکلیف را مخی کی گی مونگ دا غریبانان چکم دا بیاد غم خادم نشکو لی دم را سخ مرض دے کمنگو گورو نا اکثر مونگ تا ملیریا کی گی غٹا تبا کی گی نو ہر سیس چرازی نو غبی اخپل نشانات پریدی الان کی غلاڑ شی دا بدن نوزی خو کم سائیڈ ڈیفیکٹ چیوی کم روانی چا کئی نا آغا اخپل روانی پریخی وی لکا غٹ تا بچ راشی نو دا اول کلمی زخمی کی کل چی کلمی زخمی کی نو پا دے درد رازی نو چی روٹے اخرو نو زمنگا پا میدا پا کلمو پا خیٹ درد رازی نو تدق دلاسه چکم دی زمون دا خیط اکثر خرابی گی دی خیطی که چکم دی دا سی غرار غندی رو چچی اول گلار غندی رو چچی او بیا واشروم تا دا انسان اجت رازی دا سی بار بار کی گی یا دوی مدره مبان دا سی کی گی دقل تا یو بکتیریا دا جراسیم دی چی دا ترکمی نی ختم شوید دی کلمونو نیو تی نو دا پا دی نورو ٹریٹمنٹ چی سمر دی پاگی باندھا نکی گی شکر الحمدللہ زمون با ہومیوپیتھک طریقے علاج کی داسے داسے میڈیسن شتا چی دغه سے کرانک مرض چی پاتی شون کی وی نا امید وی نو اغا دا امید اغا کم جولے منگا اللہ پاک ڈکی زمون پا دوائن والا صحت ورکی ایکولای و توی اغا بیکٹیریا دا اچھے ترکم دا کلمو کی موجود ای نو تا تا بدا پرابلم بی چھے روٹے اخری پیچس پی دس پی الٹے بی کچھرے منگا پا ملیریا باندے نظر واچو ملیریا اغا لیور جگر اغا ڈسٹرب کئی نو دا اغا معشوم لیور ہم ڈسٹربو چینڈسو کلچ پہ لوی سڑی باندھے یا لوی زنانہ باندھے دا سی دا ملیریا راشی نو اول جگر اگر ڈسٹرب شی بیمار شی وین کم شی پا جگر کی گرمش زیاد شی او دا آغے گرمائش تا وجہ جی کم دینو بیا اکثر بار بار خیٹ خرابی گی دی سر سر چکم دی بیا دا مہدی سٹامک داغی نمبر وی داغی کی چکم انفیکشن را پیدا شی چھ فیلوری چھ وطوی جراسیم ام پکی را پیدا شی دیکھ اسم وی

0: یا بابا دی نو بل دویم دا چې په داسې ډیوریشن کې په داسې دوران کې ګرم خوراک مو ورکوي بچولا چاته چې دا تکلیف وي بالکل ګرم خوراک نه سپیسی سیزونه نه ترسکون سیزونه نه سبزی والا ورکوي او د ګرم خوراکونو نه وساته نو انشاءالله چې دغه مرض سره د علاج ډیر زر به کور کیږي ډیر زر به ټیکیږي او الله پاک په صحت ستاسو بچولا او تاسو لا درکئ
1: ډیر زیاته مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ اوریدونکو یقینا چې ډاکټر صاحب موږ ته په دغه بیمارۍ باندې ډیر زیات تفصیلا اویرنس راکړه پوهه راکړه چې آیا زموږ دغه خېټه څه د وجې خرابېږي او بیا د دې طریقې علاج څه دی کوم کوم شیزونه موږ لا ځان بچ کولې داسې احتیاطي تدابیر موږ لا کولې او هومیوپیتک نه به تاسو ته دی څنګه بهترین طریقه علاج چکم دے اغا حاصلوی په دغه باندې ډاکټر محترم ډیر زیاتې تفصیلا خبرې ترې وکړلې امید لرم چې تاسو به هم په دغه باندې به پوښیوې چې تاسو هم د داسې مرزونو شکار یې یا تاسو مشمان وی یا مشران وی یا زمونږ میندې خويندې وی چې غوی په خېټه خرابېدو په بيمارۍ کې مبتلا وی او ډیر علاجونه غوی ورلکړې وی خو غوی د صحت نه ملاو شوه نو کوشش وکړئ تاسو هم یو پېټک طرف ته راشئ ان شاء الله بهترین ریزلٹ پتا ستا ملاوی گی بہترین صحت پتا ستا ملاوی گی او دغا مرض نبا تاسو خلاصے مومے او ستا ستا بیا صحت پ ملاوی گی اور دن کو بالکل ستا سرات تل شے پروگرام کی مت کال کا ولے شے میسج کا ولے شے ساسو کالونا ساسو میسج نو اغم منگ بیا پروگرام کی شامل ہو زوب منگا فرسٹ کالر طرف تا السلام علیکم جی
2: وعلیکم
1: وعلیکم السلام جی سو کو دکم زینا وعلیکم السلام جی سو کوکم زینا بہر حال دی ته زمون آواز اغا نر رسی نو کوشش وکئ تاسو دوباره راشه کال وکئ موږ ته په 0309 711 8899 باندې برازه موږ ته کال کوئ خاجی زوب موږ بل کادر طرف ته ګورو چې موږ سره سوک تي او سبب غوړی السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم خبر حال دی لائن آغا ڈراپ شو اردن کو کال بکا متپ 0311 84 33 878 باندې برازے پروگرام کم تو کال کولے شی دخل صحت والے سر تاسو ڈاکٹر محترم نتا سو معلومات حاصل والے شی مشوری اغستلے شی بہترین مشورے بہترین معلومات اور بہترین دا ہومیوپیتک طریقے علاج اغتا سو حاصل والے شی جی زبا منگا کالر طرف تھا السلام علیکم جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سو کو حکم زینا
2: السلام علیکم
1: بہرحال دے ملگری تے زمون آواز آغا نرا رسی اردن کو داسی زیت زی چلتا کہ استاسو سگنل چکم دے آغا پورا بھی نو بیا بستاسو رابطہ مونگ سر کی گی استاسو خبری مونگ سر کی گی زبا منگا نیکس کالر طرف تھا السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم ہاں ددوی لائن اگر ہم ڈراپ شو

0: بالکل جی
1: ډیر مننه جی ډیر مننه پروگرام زموږ روزانه اوري جی جی بس دا خو د صحت اویرنس پروگرام دی جی نور مختلف پروگرامونه هم کیږي جی جی جی ڈیر مننه جی ستاسو ډیر مننه ګل زمین صاحب شکریہ جی جی جی او کال کی گی خاجی ستاسو ادا انیر دے اس دے ٹائم کے لائیو پروگرام زم چلی گی نو جی او مننه کو جی گل زمین صاحب د شملای نه راغلی او چغی زمونږ ریډیو سره زمونږ ټیم سره ډیره زیاته مینه لري ستاسو ډیره مننه اوردونکو راتللی شئ کال کولی شئ په 0311 84 33 878 باندې راځي پروگرام کې موږ ته کال کوئ

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری دی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

قسم زخم دی پارا سکلی شی خوڑی شی وجود تا غڑوالی رسوی پا دیکی زیتون او کلونجی دا ملاوٹ پا کی نیشتا صفات ویٹامین سی پیسواش صفات ویٹامین سی سیرم صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ صفات بیوٹی کریم صفات رائس بیوٹی کریم صفات کرک کریم صفات شیمپو جانتا واخ لے خرچے ہو کے مڑو میرا والو گپ شپ ہم لگو ستاسو میسج ستاسو کال او کھنا ادھگرانا نشے اسے نچے نظام سید لگیا ہوئی او تاسو رانا ادھشے گوارے بیازک خاپا کی گا مخا

پته نشته چې دا ان کو دا مراٹھی دا کوستانی دا انگریزی دا کې دې شي پیریان بي پیږي پیریانو ماماګانو السلام علیکم السلام علیکم ماموز سونی اقبال ما بخیر علی سونی اقبال

سلام علیکم سید غنی څنګه مړه راغلی راغلمه سارا ما سارا په خیر رالی سارا تاسو خیر سلام علیکم پروگرام ډیر زبردست روان دی چیرته روان دی آئی ایم ڈسکو شیرازی فرام او گوس بانڈا وی اللہ ڈسکو شیرازی تن سمے گی مجھے چرم پلو سی پوری یسرو یسرو یسرو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بچہ گرام زمگ ترقی کوی مینا والو ایس ڈبلو بھائی تاسو سنگھ ہے او بھائی زما آل سسٹر تا سلام زدی ہونی پیشو اے پیشو اے بھائی دیخ اگا ہم سب پر اڈک راوڑی چی گرم شو ورس رہی ہی زدی ہونی پیشو پر اڈک میرا وڑی دے او یخ کے ہوڈیر زبردست کار کبھی گرمائی کی چیو لگے خولی روانی بھی روانی پا توبو توبی یخ کی خدا کار خبی کار خز زبردست کبھی دمخ کلا ورس رخیست بھی سلام چاچو سنگے ماشاءاللہ سو شو سما کلی دا چاچو نن درتا دا سونگ پلے کا گورے کھنی بیا درتا میسج نکو دا سونگ تا تا نشتا انداز یارا دیر دی یاد اوما حسی کارما دا زپ زڑگی حسی لکلی دی پلیز پلیز آئی ایم I am ye kya hai yaar

0: مامو جان په خیر را لې څنګه یې خی پروگرام ډیر زبردست دی زما خاص سلام مجوا سره جی جانی فضا سونی اقبال انسا فجر سنا نفیسا خان سنم گل لائبا ہاشمیتا ایم علیشپا ڈیرا منن علیشپا جو کال گاڑی تھا. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: ہلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام پخیر علی خیر تاسو خیر اسامہ بھائی زندگی سنگ تیری گی وقت سنگ تیری گی کاروبار سنگ دے
1: الحمدللہ الحمدللہ.

0: شکر دی جی
1: تاسو خپل خیر کنا شکر دی او څنګه بدرې شوی دی مارکیټ غاړې ته نیم راغلې نو سی صاحب دی صفات پر اډک څنګه روان دي زمونږ
0: ماشاء اللہ دی امید دوم خراوان دی سنگر چی نوی کمپنیانی دی اگونا کو زداوی مچے سٹارٹنگ نا دی اگو ایٹم بمون خرسولی نمون سکو پراتو
1: جی
0: او دا خو افتا شوی دا او زبا دریم اڈر دی چی تا سو جوڑی گی ماشاء اللہ کسٹومر ام دی سٹسفائی دی ما تا بار بار ہوئی چی دیر خواه ایٹم را غل دی کم اخپولا سنو چاو دی دا پار چی تا سو کم کریم را کر دی او خو زما دا دریم دل دی زرا غوان
1: ماشاء اللہ صفات کرک کریم
0: صفات کریم
1: ڈیرا مانے نا کم ستاسو ناما ست اخپل ناما مینا والو تا واخل اخپل ایڈرس پا اخپل ہوا ہے
0: زمان اسامہ دے اور لیڈیز مارکیٹ کی میں دکان دے
1: جی
0: مین گلے کے
1: جی
0: اسامہ شاپنگ سنٹر نم بنتے
1: ہاں او ماشاء اللہ سو صفات کاسمیٹکس ڈیر تیز ہے سر خلق اخلی
0: ماشاء اللہ ڈیر زبردست ڈیر او پیکنگ یوم دا نورو کریمان نو ڈیر خدے کریم پا کیوں زیادتی دی نور پو بیت نسبت
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا خو ډیره ښه خبره ده ګوره زموږ دومره یقین نه دا خو د دې خلکو اعتماد دی بروسه ده او بل پراډکټ چې ښه وي که نه نو بیا تاسو ته هم څه مسئله نه وي.

0: قسم کریم بم ورکول دوه درې کسٹمر واپس راړل دی دانی خوجول او دې مخله دا چلو کو سوري کو درې بالکل ریټرن نه راغلی
1: نو ماشاءالله تاسو وی د دې د کوم د فوند د پاره چې کوم کریم دی کنه نو هغه ډیر زبردست کار کوي نن راته یو کس ته بلیچ وی چې راستا سو بلیچ ډیر زبردست دی پرون زته لوم مین بازار ته الته یو کس راته وی بم سر چې کوم سپری دی کنه
0: جی جی
1: گرم کی رشی سپون نے خارخت پارا اگر ډیر زبردست کار کوي او صفات ډیوټی کریم چې دی هغه د چا په مخ دانی وی تیر سری وی نو هغه دی هغه استعمال کی ډیر مننه کوم تاسو اسامه بھائی خوشاله اوسه
0: یو خبر نری غوړي بل
1: جی جی
0: تاسو کوم چې دا آئل دی
1: جی سر جی
0: صفات هربل آئل
1: جی
0: وضاحت اکثر کسٹمر راضی مان اخلی نو بیا مانا تپوس کی استعمال سنگ دے دا نو زگو تو ریڈو اور یاد اگو تر کال نو تاسو کوشش کرے ہر پروگرام کی دغه بارہ کے کسٹمر لا کم ساسو دغه چیری منوال چیری اگو لا دغه
1: بالکل خدا ہر پروگرام کے وای ما انشاءاللہ او منوال تاسو چے صفات ہربل آئل استعمال وے سحر دو چمچ پوبو کے چوے پنارس کے ک دو چمچ نشے اسکلے یعنی میدا ناز موی اگر لوگ وانی سخوی کنا نو بیا یو چمچ اسکے انشاءاللہ ہر قسم بیماری دے پارا تاسو تب ویم چے کمی کمی بیماری دے پارا دا بتاسو تاسو دوبارہ ہوئے ما ڈیرا من نستاسو ساما بھائی ہم دغ شانے گرندی شے تیز شے
0: صحیح دے صحیح دے خدا دے خیر کی
1: انشاءاللہ ڈیرا من نہ کوم چے تاسو منتا کالو کا منتا جی ڈیرا من نہ وعلیکم السلام خوشحال ہو سے ڈیرا من نہ مینا والو دا اسامہ اسامہ کاسمیٹک سینٹر مین لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نو اگر دا خبر کئی چی دا تقریباً ہفتہ دو ہفتے کی گی چی دری سلور پیرے ما اڈر ور کڑے دے او مال راوڑا ما ڈیر تیز ہے سر روان دے دگا شان انشاءاللہ مونگ با ورسر ورسر ہر پروگرام کی زمو چی سمرا دکانداران رونے دی مونگ با پا کال اخلو ستاسو دیر مننا اساما او منوال ستاسو دیر مننا ستاسو دا اعتماد او دا بروسی یو زلا صفات کاسمیٹکس چیک کے استعمال کے ان شاء اللہ ماتا سو تمخ کی ام ویلی وہ سما وے ماں یو زلا استعمال کے بیا براتا تا سو پخپلا وائے چی صفات تے صفات اقدار دی او کنے دی نو کل چی ما پروگرام نو شروع کرے نو تاسو تا ما ویلی چی زر نائٹ شو تا نرازم او کرازم نو دیر زبردست پرادکس سرا یو دا سی سبر اولم تاسو دا پارا چی تاسو تا تی فیدہ ہو رسی ستاسو دیر مننا سلام علیکم سلام زما سلام قبول کئی مائرہ شیرازی ما السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
2: وعلیکم السلام سنی بیجان
1: خیر دے شکر دے تاسو
2: خیر دے بیجان
1: تاسو سو کو دا کم دینا منگا یاد کرو
2: نمرا حوالی کم پیمان نا
1: نمرا پیمال نا ہر کلے وائی تاسو تا
2: دیر من
1: پہلا زل تاسو کالو کا

0: خا خا نمره په مال موسم څنګه دی؟ هلته خو به یخ ډېری که نه اوس؟ خا خا. او څومره وخت نه ریډیو اورئ؟ خا خا. او صفات پر اډک راغلی دي نو څنګه تا خپل مرګرو ته ویل دی چې داسې کریم راغلی دي، بلیچ دی، پکې شیمپو دی، پکې هربلایل دی که نه؟ راوړی دي تاسو؟ او ماشاء الله ماشاء الله، تا خو بیا زمونږ مینوال وفادار وختله. ها ډېره مننه کوم ستاسو. بس همدغه شانې زه خو خوشحالیږم چې یو چاته فایده ورسي او هغه بیا ماته ووایي چې یاره صفات د صفت اقدار دي یا نه دي. نو بس ستاسو ډېره مننه، ستاسو د اعتماد او ستاسو د بروسې. او نسیم مارکیټ کې نه محسن بھائی، اصل کې نن د جمعرات ورځ و کنه، هغه مارکیټ کې. نو دا زمونږ پراډکټ دی وخت کې صرف نسیم مارکیټ کې نشته. تاسو خیر مونږ ته خدا سي پته نه و دغه نسیم مارکیټ کې تنویر احمد ور کې ملایويږي. سہر کے بیا سوک لاڑل نو پیمالا ڈکی فدا میڈیکل سٹور کے ملاوی گی، کہ الفجر جنرل سٹور کے ملاوی گی، دوبئی مارٹ کے ملاوی گی، دگ نہ علاوہ گیرولے چوک کے وسیم دکاندار سر ملاوی گی. وعلیکم السلام، ستاسو ډیر مننه، خوشاله اوسه. چاته دوا سلامونه نور لګی که بس دی؟ وعلیکم السلام، خوشاله اوسه، مننه مینا، مننه مینا والو، اے مینا والو، کوم کوم زه کې خیرات ته شوم پکانو. سونیا زما خواږ پروگرام اوری، وعلیکم السلام. سما شخا اجوا خیرات کوم زه کې دے ما سونیا برازو. هاي چاچو، اے چاچو. جی چاچو، مینا والو کال گاڑی تو زگور سوکتے ہو دا کم سے نیدہ. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم
0: السلام صفات کاسمیٹکس. او سیڑا خیر را لے، او سیڑا تو خیر، تو بیا اون تختی دی منا
1: نتا غلانے برو مصد داری جا من کتا تارا حتی دیر وقت تیرون نظام نہیں
0: اصل کے ٹیم را سرش

0: یہ زما بتا پسرنگ جلوی خلق ووئی چی دے پلپو یہ خاری خرینا
1: مد جانان

0: नवा
1: विसुल पगाड़ राज निजामा यखड़ियों वो योड़ माखाम दे विसुल पगाड़ राज निजामा यखड़ियों वो योड़ माखाम दे
0: ډیر مننه خوشاله اوسی آباد اوسی اصل کې ډیر رضی شوی دی مینوالو مس کول دوی چې باز محمد صاحب ناراضی ټپی نه کوي نو هغه تاسو باندې بس عادي سره غلې وا الله دې رحم وکړي الله دې ول صحت ورکړي ډیر مننه کومه
1: ډیر مننه غمه خاطر او خوري دا غریبانان ټول غلي شو نو دا تمې کتی شو وا دا زندگی در ازی بتا غم بچا خوشحالی خو لکا مایوسیت دل نه دی پکاره الله کوي او ټول مینوار تر ویتون کو تارونو خند مشرانو کشرانو ټول ته سلامونه
0: وعلیکم السلام ډیر مننه کران خوشاله مننه اما مصیفات ډیر ډیر ډیر خسته دی سلامه سنا ډیر مننه زما مینوالم ډیر خسته دی اے مامو دا اجوا پخپل خیرات مڑا دا اس منگم زان سرا خیراتونو لگرزوی سونیا سارا جانی اجوا دروغ وی آئی ملیش با اے جنکو خیرات نظام بای دی کردے سار رازے ٹوی شاپری ہم راوڑے زان سرا مائرش رازی ما مانا نا اصل کی خبر رہتا ہے دش میں اسے خیرات تتلو کسان روٹے خوڑن دے ہر یو کس دے جیب تیلے وہ کلا یا دا خود ظالمانو دا سکا وے ا گنہگار شو جتا سو دے خیرات وی چاچو اے چاچو جی علیش با خیرات خو نشتا نشتا دے راشم کنا سار دیر خ زبردست دوالو نہ قربان احمد سلیما ڈیرا مننا خوشحال ہو سی آباد اسی گرانا تاسو زمون پروگرام دمر خوخوائے دمر مینا منگ سر کوائے ڈیر رضی شیوی ز قسمت یم تنہا کڑے ز دا وقت نہ گلی نکڑم بس وقتو نہ دی تیری گی پچاسنگا پچاسنگا ہائے اللہ السلام علیکم صفات کاسمیٹک پاکستان ہلو ہلو مرگری یا مرگری بیا ہوئی زم کال السلام علیکم
2: السلام علیکم وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام رضا پہلوان لالا پخیر والے منگا یاد ڈیرا من
2: کو
0: بس مینا والد چائے بالکل بالکل سنگین خو سنگین دے خیر دے شکر دے چاہتا دوا سلام لے گئے
2: بس ٹول مین والا ٹول اور لذیذ کا بڑا جب ٹول کا سلام
0: وعلیکم السلام ڈیرا مننا ستاسو دا واخله گرم ساز او ڈیرا مننا خوشحال او سپاد او سی
2: ڈیرا میرا والی
0: مننا او کنا توشه توشه را توشه مینا والو

0: جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکنسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطی شمیره ده 0311-84-33-878.
1: ریڈیو امن نیٹورک،
2: پیغام امن ہے، پیار کی ایک دنیا لے کر،
1: محبت سمیٹ کر،
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹورک،
3: ریڈیو امن نیٹورک، امن
4: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولی شی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزق بھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-43-33-3 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
5: یو نیم سلو کا باپو راشالے کا دریو سو کا باپ راشالے کا دیتا واچھا
6: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
7: نا گل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
6: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
7: نا گل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده پور پکی بلیگی ازما می نرازی
6: گورا سید غنی تو پرونی بچه یا و معده دی بیا خراب ده نسخه در تا خیم هم اس لارش آو دو بڑگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو معده سیرپ را واخلا دو کم استعمال نباد چه با دی معده دا سیشی چه حس پنی باز موی
7: گل کاکا معده اس پنی نه هزمی خدا سیرا تخکاری کپ رانکی
6: نومی ایسید گو ده شین رنگ کے پی معده جوڑا ده او د بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسڈ گو چه هیر درنا نشی
7: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چه وی لکم
6: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو
0: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پمیدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوے

معده کې مو زخم یا تیزابیت وي، نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د معدی سیرپ ایسیډ ګورا واخلې، کوم چې د ضلع بټګرام هر ښه میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹگرام. رابطی شمیره دا 0311-158-7745. بل نمبر دے

0: خوشخبری خوشخبری د بټګرام او تورغر خلکو د پاره خوشخبری اوس تاسو لا د سواد پینډی پیسلاباد او لاهور تلو ضرورت نشته ځکه چې تاسو د پاره بټګرام کې شفاعت اینڈ شاه اسلام تورغر ګارمنټس اینڈ کاسمیټکس شوز سینټر هر قسم سامانونه راوړي دي په دې کې کاسمیټکس معیاري سامان د ودونو سامان د ماشومانو او د زنانو هر قسم کپڑے دې سره چپل شوز او دې نه علاوه هر قسم لوښي یعنی سٹیل پلاسٹک سلور مناسب ریٹ سره بتاست ملاوی گی ایڈریس پتہ یاد ساتے بٹگرام دورائی کی منگرائی کمیسر تورغراڈا السید جنرل سٹور لپاس دویم مزل کی شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر بٹگرام پروپرائیٹر شفاعت اینڈ شاہ اسلام موبائل نمبر 0336-54-58-815 دویم نمبر 0370-960-82-17 یو زل ضرور ورشے دیر ارزان ریٹ سر بتاست ملاوی گی
1: اکبر ٹی یعنی اکبر چائے دا چائے او دا شوقیانو دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیر چائے استعمال کری وی خود اکبر چائے ذائقہ او خون دا نورو چائے اونا بیخی مختلف تی اکبر چائے او میڈیکیٹڈ چائے دے دا کم دا استعمال سر چی ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او تاسو په میدا بد اثر نغورځوي او تاسو ته درکوي سکون او اطمینان او هغه زکه چې په اکبر چیو کې هیڅ قسمه کیمیکل بیخی نه دي شامل نو کو تاسو غواړی چې چای دی هم استعمال کړئ خو ډیر دی هم استعمال کړئ او تاسو په صحت دی بد اثر هم اونشي نو بیا ځان د پر راوخلی صرف او صرف اکبر چائے دا اکبر چائے کوالٹی ہم دا نورو چائےنا اعلی دا او قیمت ہم دا نورو چائےنا بیہی کم دے اکبر ٹی یعنی اکبر چائے تاسو تا ملا ودیشی خدمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹگرام رابطہ نمبر 0320-7770-055 او بل نمبر ہم یاد ساتھئی 0381-13-339

0: اکبر ٹی یعنی اکبر چھائے دا چھائیو دا شوقیانو دا پارا خوش حبری یقیناً چھ تاسو با ڈیر چھائی استعمال کری وی خود اکبر چھائے ذائقہ او خون دا نورو چھائیو نا بیخی مختلف تی اکبر چھائی یو میڈیکیٹڈ چھائی دی دا کم دا استعمال سر چھ ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او ستاسو پا میدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغا زکا چی پا اکبر چیو کی حس کس ما کمی
1: تاسو او ری ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم پاکستان, ویلکم کیپیک, ویلکم ہزار ڈویژن, اینڈ ویلکم ڈسٹرکٹ بٹر گرام پیپل. This is Mehfood R. Jaji Faisal Arkhan in your direct listening from Radio Aman FM 88.4 Battigram. I hope you all are doing fine. I want to say beautiful smile and a beautiful face. I want to say happy, healthy and prosperous. You guys are the shining star of our show and your participation makes it so amazing. May you live long as you know. I do my show on every Saturday, Sunday and Thursday night. So it is a day Thursday and Friday night. And I am here with you to make it so beautiful, cause beautiful people have a beautiful night. مہربان قدردان انتظار کی گڑیا ہو بھی تمام آ گیا ہے آپ لوگوں کا بھائی جان آر جے فیصل خان تبریز خان کے ساتھ عظیم ساسو ہو ساسو دوست ساسو قربا آر جے فیصل ترجمہ کی گواز اور ریڈیو منی فیمت اشد سلو گٹی گرام نے بالکل نیک بنی غبان پر خیر رکھ لیجی سری مشائی جوڑ تکڑا تازہ خوشحال ہو سکا لپا مزا نیک امیدوں نانی کی خیل لگن دس بروغ جوڑی حالات واقعات بخبی او محسم دا منی با انجائی کے وی دی سر سر دا جوان دا رنگین امبال ری خولی مزیگانی ترلا سکو وی نن ورز واد زیارت پا دا وی کے برطا ویل شو بل خمیس و پنگلش کی برطا وائی ترستی یا برطا منگ فرائیڈی نیٹ ہم ویل شو کدر نیٹی خبر وکو نو دا اکتوبر دا میاشتی پین لسا مانیتا او کال دے دوان زرش پاکیشتم که ون چا بڑی اوگو دا بای ہاپی با ریٹن مانی مانی مور ہاپی ریٹنز آف دا دے تیدا سوال جنم دن ڈیڑی مرک شو دا رزر بام جن کی بار بار شپ خوش حالو سرا سو که ڈرائف اوگو دا بای چی ڈرائف کے فوڈی ان ہیو ا سیف جرنی اینڈ فرسٹ آف آل ون تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو کیپ دیٹ ان یور مائنڈ اینڈ دیٹ از فاسٹن یور سیٹ بیلٹ بیفور یو سٹارٹ ڈرائیونگ اوکے باید ویسا کر اگلی ویک کی کہ کئی مشمان خوشحال یعنی ہغه هلکه غزل کانی چی چاگر مخ کی مشمان فرسٹ ٹائم مندر اگلی نو بس خوشی خوشحالی وی نظر دام چی خوشحالی هم وکی خو الله پاک مه هیروی او خوشحالی لیمٹ کی وکی جاس خوشحالی مکه چا مندر الله پاک خف کی یو کنا چا کری ودونا خاجر نه خوشحالی یعنی د چا چ ودوی یو ته دا دعا گوی چ الله پاک سس راتون کی چی کم وخت دے کم ساتونا کم لحظی اگر تاسو باندې خدای په خوشاله سره تیر کی او تاسو د نوې ژوند چې کم دی دا دی الله پاک تاسو ورته وایي چې د غمونو نه د تکلیفونو نه د پریشانیانو نه د مصیبتونو نه د هر قسمه آفاتونو دی الله پاک تاسو محفوظ او ساتي نو زی आवाज نه ما پروګرام سره پروګرام دی د امن شپه او د امن شپه کې زی आवाज نه ما سره زما خوږ همکار هم ناسې کې چې د هغه نام سره تاسو بخپل نام بخپل واخلي نو زبورتا ګورما مستر پلیز انټرو دیس یور سیلف
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم در طول نمخ و حفیظ ستاسو دیر زیاد شکر گزار نہایت مشکوریم چی تاسو یوزل بیا در ریڈیو من ایف ایم اٹاسی شاریہ چاروانی بیا روغستو دخبل و احساساتو اس ہر کلو موقع راک رستاسو دیر زیادہ مننا پروگرام آز بکو کنا پروگرام موضوع وطووے سر کی وطووے
0: آوے وطا
1: پروگرام موضوع دار ہے نانا چی خپل زڑا خبر بمونگ چا سرا کول فکر دی چا سر کول فکر دی چا سر نو کول فکر پدی بمون ڈسکشن کو ستاسو براتم خپل رائے راکه مونږ په خپل رائے قائم او صحیح ده داسې
0: یس هم د غشندګی ده نو داسې کوه چې کوم دې خبرونه کوم ټاپک کوم موضوع زمونږ خپل زمندور کې داسې تبریز به د کال د مسلارو خای بچی کوم زمونږ ټاپک کوم موضوع ده هم هغه اړه خبره شو زه زره بیا تاسو مونږ ته میسج کوي تاسو ورته لارو خای تبریز به
1: بالکل دې مونږ ته کال کولی شي په لایو پروگرام کې بالکل لایو چې هتارې دې مونږ ته پرې کې کال کولی شي په 0397118899 یعنی 0309 په دې مونږ ته کال کولی شي بالکل لایو پروگرام کې او بل دا دوی چې کوم دې مونږ ته ایس ایم ایس هم کولی شي آر ای بی بولي کې او 85 83 باندې دوی مونږ ته خپل کولی شانتی ایس ایم ایس چې کوم دې را لګري شو دوی دا ایس ایم ایس پروگرام برخه جوړو
0: یس ایگزیکٹلی هم دې غشان دې کړه بای دې اگر کې بند نه سره هي جمعه جو کہیں فیس بک یا باتې کر رہے ہیں اور تبریزی شو وہ تو کہتے ہیں کہ گرام چل رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اڑ کے آ جاؤں لیکن یہ امپوسیبل ناممکن ہے تو میں کال کرنا چاہوں گا میں میسج کرنا چاہوں گا تو آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہو کال کے ذریعے سے آپ لوگ ہمیں پی ٹی سیل پہ جو ہمارا نمبر ہے وہ لکھ لیجیے گا اپنے ساتھ اپنے پاس نوٹ کیجیے گا 09 سے ہمارا پی ٹی سیل کا نمبر ہے جو ہمارا آفیشیل نمبر ہے 0309 7188899 سم ون از وان ٹو جائن سو یو کین جائن 7310400 ایف سم ون سی می Faisala Pearcel Network. Let me tell you official number 0309711899. Agar koi banda is tarah hai jo mujhe ye kahe ki Faiz bhai main kisi ke ghar gaya, hamare ghar koi hai ya saasu maa hai, koi aur masle masailon ka shikar ho gaya hu, kisi ke ghar gaya hu, kisi ke ghar gayi hu, خالہ پوپو نانا نانی اور لوگوں کے گھر میں گئی ہوں یا گیا ہوں, تو آپ لوگ مجھے کوئی اور راستہ بتلائے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلو. آپ لوگ ہمیں میسج کر سکتے, آپ لوگ جائیں گے اپنے موبائل کے میسج جو آپشن ہے وہاں پہ لکھیں گے کیا لکھیں گے, وہاں پہ آپ لوگ جائیں گے اپنے موبائل کے ریڈ میسج آپشن پہ جہاں سے ہم لوگ اور سارے لوگ میسج کرتے ہیں, وہاں پہ لکھیں گے آر ای بی, پھر اس کے بعد تھوڑا اسپیس ڈالیں, پھر اپنا نام اور اپنے علاقے کا نام, پھر اس میں پیغام ٹائپ کر کے ہمیں روانہ کیجیے گا 85 سے 93 پہ. If someone is not able to call us due to some reason, like if someone is extremely busy or even stuck in something else somewhere else, so they can be a part of our show without of wasting time. So let's jump into our previous topic. In previous show, we talk about how we do something that's people happy because of our activity and because of our something that we want for those who are happy in their lives. Okay, we are going to a little bit and then we are going to have a new topic. Today we will talk on this topic, when our thoughts and our personal thoughts and our personal opinion with whom we should share. So we will talk on this topic in detail. So stay with us and stay tuned. You will be now after this show. By the way, چې کوم تیر خبرونه کوم ټاپک کوم موضوع غوښته چې منډه ورکوم څنګه دا او چا یو سړی خفه وي هغه بس څنګه یې باندې لري تر موږ خبره اتره کړی و چې یو سو وجوهات دي ټول غټو چې کوم دی غم دغه چې موږ له خواهشات خپل برابر ساتل به کار زیات خواهشات چې کوم د خفقان زری جوړی کیو پاین سیکنډ پاین دا چې کوم سړی غ خفه دي نو هغه به ټول لمخ کی دا سل به وکی چې کوم وخت په دمان دي تیر شي په کې پکې د من مصیبت راغلی تکلیفونه ناغلی او هغه وخت نه د تکلیفونه نه د مصیبتونو نه د مشکتونو نه په خلاص کړی ونه دی دا امید به خپل ژوند ختمه کی او الله طرف ته به رجوع کی دا زمونږ د تیر خپل ټاپک موضوع نن چې کوم ټاپک کوم موضوع دی هغه زما ورو ټاکلی دا نو داسې کو د هغه اړخ ته به زه لکه شانت کې بي جیم نه با

0: هر او ما سره زما خو همکار نسته کی
1: تبریز
0: مننه. I was thinking of including your all messages, so there are quite a lot. So let's start with the first message.
2: دبی وسه زور او بشی دبی وسه بی وسه زور او بشی.
0: First message of the show was السلام علیکم سالار ان تبریز بھائی.
1: وعلیکم السلام.
0: How are you? زما فاست اس ایم ایس می د ما فاست اس ایم ایس اس ایم ایس د ساسو شو کی سالار بې زخه ویمه ما کنا چې هیڅ چاته دې هم نکي د زره خبرې زویم ما کاش نمنی تاسو وینا ورته نو سمره بخوا کاش ما نم دا څه ویلی
1: نو ویلی نو سمره بخوا
0: دا
1: څه طرف ته اشاره ده.
0: آی ام کنتره مننه خوشاله سي هوانه سي خپل بخر چې وسته. نیکس ماسی اف دا شو السلام علیکم سالار بھائی اینڈ تبریز بھائی سنگئی. آی ایم ارسان نور د چپری گرام نا.
1: وعلیکم السلام ډیر خو ډیر پټ فاٹ لش فش
0: اته ته انګریز دی ویل خما تبریز کزه کی تمت لکیر کی فقیر نہ بنے جی. نیکس ماس اف دا شو اساس پروگرام تریر انتظار کو اس میں ریڈیو او لگاول تا سورا غلی وی. آی مرسا مننا حماد بھائی خ ہے پروگرام میں موجود نہیں ہے. آئے مرسا نور اچھا خوشحال رہو اپنی خرچوں پہ رہو اپنے گھر میں رہو باہر نہ نکلا کرو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ آج کل گھومتے پھرتے کہیں آپ رات کو اچھا کیونکہ لوگ ڈر جاتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں میرے بھائی. فرسٹ اپالوجی نیکسٹ میسج آف دا شو آج. السلام علیکم بھائی ہاؤ آر یو اینڈ بھائی تبریز برو کو سلام.
1: وعلیکم السلام ڈیر مننا.
0: اپنی آئی ڈی بتائیں پلیز سویٹ برو. بائی دا وے وی ہیو اے کال اینڈ لیٹس ٹرائی ٹو پک اور اٹینڈ یور کال.
1: السلام علیکم. شکر دے تاسو دعا گانے دے اللہ فضل دے تاسو سنگھ اے وعلیکم السلام نم دران ورشے جانان شیرزادہ گیج بوڑے یاد شورا تھا سعید اڈے مننا شیرزادہ صاحب سنگھ گئے پروگرام دوانی سنگھ لگی خبر روانی دی کنا
3: بالکل ما خو تو دی خبر تا کوار نه خو یو مې څه په کالو کې څو خپل راي مې به شامل کړي تاونه ته زما ټیم ته کوم نه وخت نه مې نه وکړ زور
1: اصل کې مونږ سره خبرې دون ډېرې دي مونږ چاله موقع نه ورکو
3: تا سره تا جریما دې سره بوجه دې دې
1: نه مونږ سره دا کار دا خبرو بوجه دې کې نه شکر دے شہزادہ صاحب یو تپوس میں در نکو آیا تھا سو خپل زړه کې چکم دے یو راز پروت تے کنا آیا دا تاسو چا سره شیر کول غواړې چا سره چکم دے کول غواړې دا راز یو قیمتي راز پکې پروت تے
3: نو دې کې راځي نو کې فرق دی څنګه تبې وي
1: جی جی څه فرق دی
3: دا زیرا دا شي چې د تا تو تر کې هغه وت خپل مشران سره راشي
1: ام مشران خو خبره وي چې خبره مشر ته دی ول دوانې رېګ دی چې ته دا کار کوي
3: ګوره دې چې مرګري هم پکې شي دی کنه خپل
1: ها بالکل
3: نو مرګر زه ته دا تیر شرکول نه شي
1: نه چا سره به شیر کوي اسی خبره ده کنه راز خو راز دی کنه
3: خپل مطلب دا دی کور مشران دي تبر مشران یو څه دي دی خو راز نه کوم څه مختلف مختلف راز نه دي کنه
1: پیس بای دی وی وی زبه کور والا سره رازونو
0: وای ته مونږ ته قسمونو خو وای
3: کوم
0: چې زری دا چې هغه خپل پلان سره شي کول زری دا چې هغه تر زامن سره شي کول شي وای ته موږ له دې ته یو یو مثال راکو وای دی مثال خو
3: راکو چرته دا په غلطي کې راغله دغه خبره دا تبلې پېږي خو خبره دا غوړې راغله دا به کډو ته وځي او حیا به نه
1: سړي سړي سړي دم ډېر صفه خبره کوي
3: کوم سړي دې خو خبره اوري لګانا
1: حیا چرته وځي زه ټول راز وتا پر ریډیو وې ټول راز نو وتا پر ریډیو وې
3: مطلب برداشت کی مطلب دادی
1: بالکل بالکل بالکل شہزادہ صاحب ستاسو خبر بالکل ٹھیک تھی پروگرام اور نور مینا والو نوم رائے لو چوی سو وی صحیح دا ډیر مننه ستاسو د الله پامان
0: ابای د وی د امنګ سره شي زړه نه چې خبرونه کې راته کړه او لکوز خپل سي د گیجبورین ساس خبرونه کې درته موږ سم سخ سخ منندې خوشاله اوسې باید شي خپل په خارج اوسې نو ورزو نور میسونو رختا بیا چې کوم دې زمنګ ډیسکشن به کمپلیټلی هم عمرې خاص کوم بیا سلام برو اینڈ اپنی آئی ڈی بتائیں پلیز مائی سویٹ برو نہیں ہے ہماری کوئی آئی ڈی وغیرہ السلام علیکم بھائی ہاؤ آر یو اینڈ اچھا اچھا پھر سے بھی تبریز بھائی اینڈ اپنی ٹک ٹاک کی آئی ڈی بتائیں پلیز سویٹ برو نہیں ہم ہماری آئی ڈیا ہے ہی نہیں تو ہم کیسے آپ کو بتائیں
1: آئی
0: ڈی کارڈ برو تبریز برو کی بہت اچھی آواز ہے اس کو بولے کہ آپ بھی اپنی ٹک ٹاک آپ فضول میسج نیکسٹ میسج آواز آئے مقرۃ العین دبانیہ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سنگ تبریز بھائی ایمان
1: خیر اللہ فضل تاسو خیر
0: سنگ دی زم سلام تم سلام بھائی زو اس وی خش لما 11:30 منی مننا سسخ
1: اصل کی پلیز بھائی جی دیتی کم دی لکدوی ہو جے گنے ہٹ کر سلامون و باران نے کنا سلام کو چا ہورا ہر سلام نے کنا نو چکم دی دی مون دے ٹاپک بارہ کی چکم دی سر غرا کی س کلورا کی س خبر پیو کی نو بیا غا بم د فر ډیر خوشی
0: او کند کار خبر نہ کہ خود رسی کو د میزون ودا سے اچھا خبر مال کی زریڈ بولو ور کو کار وے کلیئر
1: لگم کم دی سلامون ہو بس کی گیا سلام نہ پس سے پیغام ہوا خپل جن کے میں دا خبر دتا کڑے و زما پہ اس دا پہ مان تھیا رہا کنا
0: گوری زمنگ اصل کی خبر اور زمنگ اصل کی د خبر او د پروگرام کول مطلب هم د غدی چا منګ سن سن میسج کنوی کو سن میسج ڈیلیور کو خبر مینه والو تا او دغه مطلب منګ تاس چې منګ تکله پای کی اغي کی منګ سره خبر کی دی مطلب دای چې آیت تاس زمنګ په ټاپک کې انټرېستډ یې زمنګ دا شو خوشوي
1: بالکل
0: نو تاس چې کله منګ ریسپانس سره کې سلام علیکم دا خو داسې نو پروګرامونه موږ زمنګ دی پروګرام نشو ضرورت شو
1: بالکل
0: به کو به ختم به کو خبرې ختم او بس آئندہ دوپہر منگا بند راز خبر ختم ہو کے تاسو خامخ انٹرسٹ خلے دا منگ سوائے دا منگ ٹھیک ہوئے تاسو منگ تو دونوں خوئے ویلے شے گندا تاسو دا ستا دا ٹھیک ہوا ہے کہ بد ہوا ہے نو ہے تاسو بد ہوا ہے
1: نو دی دم بیوی سلام علیکم
0: او کنے خدا نے کہ مقصد دا گورے سلام مو کہ ہوے سر خپل مس پیغام ہم راوس بل مس را
1: گئے من گوجے مخ کہ اپلیکیشن نو کو سلام بم واچو بیا بم خبر او کڑن سی سلام واچے بیا خبر او کہ بی دادا مسئلہ دا دار
0: کار او ہم نہ بات لازمی بل میں سر السلام علیکم بھائی تاسو سنگ خی بھائی سسو یو پروگرام زما ڈیئر فیوریٹ ہو اگ پروگرام مت دوبارہ اوکے پلیز آئی ایم انیسا فرام بٹگرام انیسا خور کے زمنګ چې کوم ټاپک کوم موضوع غره ته یې موږ چې کوم ډسکشن کړو هم هغه باندې هم که شاندې کې ډسکشن یا به تاسو غری ریکارډینګ ولګو ټشن باندې خبره نیکسټ میسج اف د شو واز تبریز بیت خ تحصیل کے لیے مرا ٹپی رہا تھا پلے کے خدا دے کو دنگا نہ بڑا کا وی درن
1: الک وی ټپی چې کم دی داغه د پر حجره پروگرام دی
0: ها بل څه کم دی نو ټپی را ته پلیک بسم الله
1: الهلال سے پروگرام کوي حجراغي کې
0: خبر مسه اسبام پروگرام السلام علیکم څنګه وعلیکم السلام خیر خیر الله پاک کرم دې مخ کې ته زړه میزونه منډور

0: کو تبریز بیا چې کم دی د 11 بج کر 50 نو زمونږ ډیسکشن شروع کیږي بیا باندې و تاسو نو کومه بیا باندې په تاسو سره او کنه ما خپل خور ته یو ځل حال ویل و غیر الامی تو وی وای وای وای وای
1: خلق دی ټول پنندار شاه کبن غد در باندې و شاه خبر نه پیدل پراس نو پیدل نه ناراض پکله سی وی بیچ راس ستا وی
0: تبریز بی خبر خبر بیا زی خبر گور زما خبر سوره اوس تاسو ساس ضرور یا ساس خور یاد ته چاراز وی او تاسو پتی چې دا سړی کمکار کې دی نقصان ځان لور کوي دی خپل عزت له نقصان ور کوي دی مور خپل نقصان ور کوي تمنا کوي بیا
1: بالکل
0: بیا تاسو ویل شي او کنا دا سړی په حق باندې روان دی خپل امیله ابو له خپل چې کوم فاميلي دا خپل چې کوم ریلیټیوز یې غوړي دی سرپرایز ورکول غواړي دی خوشحالي غوړي ته خول غواړي دا خوشحالي هغه ته خپل غړي طریقه باندې خول غواړي دا سوار کې داسې مو وایي نن سبا راز راز او دی ورهمې راز رکنه آتے هې لیکن
1: نن سبا یو دوی لږ کم دی یو پریکاشنز ور کوم کنه چې دوی خپل خبره شروع کوي کم سه کم د دروازې کلو کې بار خو دی خو دی سو قوت ولر نه نن سبا رګیټونه شاته ولر
0: او کہتے ہیں دیوارو کی بھی کان ہوتے ہیں
1: دیوارو کی بھی کان نہیں دیوار کی پیچھے انسان کی بھی کان ہوتے ہیں
0: وہی تو بات ہے نا کہ مطلب یہ ہے کہ آپ جب تبریز بھائی سے بتاؤں
1: خبر ہے دروازہ رے کلو کرا غرزی دلی
0: تبریز بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے آپ سے نگیٹیوٹی کو ختم کرنا ہے کسی کے پیٹ پیچھے بات کرنے اس طرح ہے کہ
1: خبر ختم جتنا
0: مطلب وہ
1: غیبت ہے نیگیٹو رائے نہ قائم ہے دی بتا ولے ولے دیش تے اسلامی خبر تو ولے اڑی خوندا نیگیٹیویٹی تو ولے اڑی لے مزہ
0: اگر جی جمعہ تلار سی ملی سی اولے الی جمعہ اچھا خبر مسبوک دو کی پک باہر روز کنزل ورت شروع کی ودم ملی دا سی دا ملی سی دا سی
1: بلے دون دروازو پس دم رکھ لے کولاڑ کو چرتا دروازہ کو لوگ نہ ہتا کہ را غرزی دلی بی دیتا
0: پدی کی گناہ ہم دے بلکہ دا حدیث سی وچ کہ انسان دا سی ولاڑی تے کھانے روالے پے سری ولا پتہ وہ لگی
1: بالکل
0: سیدھا سڑی الاڑ لے ماتا باہر پتے سر پتی کھانی بولا مطلب تھا جی مو آدھ رہے گا سب بچاؤ پکانی مشتی
1: ہے کدا سا ہوا عید
0: دے وہی بچی دا فیس ہوئی دا سی ویلی تھی اسی گنی گار آ رہی خادن من دا سورت دومین تو آخی زدن من دو گا السلام علیکم سالار بھائی تاو سنگئی تبریز بھائی تاو سنگئی آئی ایم اکرا فرم بٹ گرام نمنگ خیو اللہ پاک کرم دے وعلیکم السلام ہاں تبریز بھائی کم نے سم دا سویلے وکو ہے جی تبڑے گرام والا نہ پوئے گی نہ منگا سر جہاں خدا سے تبریز بھائی ہاو آر یو شی از ویری نائس گیر ان ویلکم ٹو دی شو اٹس مافیا کوئین مننا ویسے میں زیادہ کسی سے باتیں نہیں کرتی سو راز کیسے بتا دو ایسا کیسے کہ یہ کیا ہے یار کسی کو جسٹ ون فرینڈ ہے اس کے پاس اپن کے سب راز موجود ہیں بس ایک کے پاس ہے اچھا ایک بات یاد رکھنا اس کے پاس سارے راز موجود ایسا نہ ہوگا کہ ایک دب دبا کی طرح پھو بٹ جائے وہ رام کے سارے راز لکھ رہے
1: سمپل کوشچن سیدھا مدے طرح
0: اچھا سیدھا مدے پہ آ رہے ہیں
1: راز حلق بولی ہوئی ولی وی ریزن سے وجہ سے راز ولی خلق ہوئی
0: تبریز بھائی وہ ماں خبر بو کچھ راز نو یہ تب گور کل چ انسان زڑک یری پس دے راز وائی خط شی وائی
1: یہ رو انسان جے کم دے گور لک راز وئی کنا چ بی دے سردا چل شی وی دے او دے سے سولوشن پیدا ک دیک دیک حالت کی دل سپ کار دی او
0: بلندی بن
1: کو اس بل پر سامنے والا کسر سولوشن نے بس کئی
0: گور تا تمام پلنڈ
1: باندې وو بس
0: چکل یو سړی تا یره ولګي تر هغه پورې مونږه راس چاته نشیر کو چې تر سو پورې مونږ سره یره نیوي او چې کله هغه چا خبر وي کله یې مو کو آنے لگ جائے نا پھر ہم کہتے کہ میں تمہیں کچھ بتا چاہتا
1: ہوں
0: مطلب چکل مونږ ته پتہ ولګي چې آیا چا خبر اب پانی سر سے گزر چکا ہے چې کله پته ولګي چې اوس ما مسله د هغې نه بهر ده
1: یره یو بیا منګر د دې شاید یو غټ وجه بل هم ده کله چې ته یو انسان له ایموشنل ټچ ورکو هغه ته پته ولګي چې دا کس زما لپاره سیف دی.

0: خاطر بریز بین ستار کا
1: ہاں مرګری نو مت نه وای تاسو
0: کم
1: اچھا سر جی کم را شیئر کړو بیہنا مالا خیر
0: نہ نہ نہ نہ

0: کانٹے تو آنے ہی تھے ہمارے عشق میں، کانٹے تو آنے ہی تھے ہمارے عشق میں، ہم نے یار جو غلام جیسا چنا تھا. واہ واہ واہ تبریز بھائی، ایک کوشچن کو ستانا حکم
1: مانا
0: مسرا کر دے سا خبر ہی او آواز ولا سم خلگی بھائی، سا آواز مو ضرورت سکون ور گئی اسی بھائی سم خوگ لگی پتہ نہ بولی. ہاں مسٹر ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میرا راز جو ہے اس کی لائف میں ریلیٹڈ ہے اور اس سے فاش نہیں کر سکتی، اور میں نے تو سب سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا شو میں، تو ساتھ میں بیٹھا ہوا بھائی اور دوسرا نہیں شو میں، اس کی وجہ سے آیا اور باتیں کرتا ہے. تھینک یو. اور امادو آیا ہے، السلام
2: علیکم ورحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ. خبر کو پکار دی کنه
2: نه او داسې راستي هغه چې داسې خبرې نو بیا ویل شي او چې پرس کستا داسې سره ځګنه لګیا ته څه جوړي یا څه دغه کیږي نو هغه چاته وینې پکار
1: نه کو چاته چاته چا سره دغه پامو نه
0: چاته دی وی
1: چرته دی پلس لا کنو کور کول شي سرکاري نو تا خت نه وینو څنګه نو
2: یا دا خبر خدا بیا خو بخ مخال لو
1: بار چاته نو کرے دا بار چاته نور په چاته نه وینو
2: دا خدا
0: الله اکبر
1: او ګور پیز بایو
0: مرزا میسج ز ګور مم په سمړ د سلی کل کې سړی بیا په دې کم سر نه
1: ګور نن صاحب چې کم نه خبره لکه تا چاته خبرو کوي چې نو کرے پس ګور زما غبا ته ویلو کو پلان نه کرے لس لا کور فیل کی وردن نه بده
0: ګور د هر انسان چې کم دی ویک پوینت وی او کم چې د حرمي خلک یو غنه غته له بده کوي ویک پوینت باندې لاس کې دی
2: دا زنه پښتنو ویک پوینت کنه زنګ پختان ته بغیر پیسو چته د سګی کی نه
0: رامخ کی
2: نه زنګ پختان ته بغیر پیسو کې سکی نه چې پیسې ورکی پختون نه دلاره کی چې پیسې نه ورکی
1: دی دی یمین
2: نه دلاره بیا نه کی
1: دی یمین دو پورې تاسو پروګرام کې زما د کی
0: نه بس پروګرام باندې کو خلاص ما څنګه به ایم کورز لاین به تاسو ماشاءالله خسته خبرې وی بای زکم زیت اللہ لار شما کمال سوک پی جنی کنا خو ما سر خپل لا شیر کی یا ک داس وجه دا خو ماشاء الله ز د چا راز نشیر کوم ما ز خو چا ته راز نشیر کوم خو ما تاسو صرف شیر کوم نه راز یو دا هم دی بای مجلس کی س خبر او شی اغه هم راز دی سید جی مننه لکه مجلس کی خبر او شی او تو واور نه اغه هم یو
1: ما س هوټل مجلس ته کړم
2: اسی جمن پون سم نه دی کنه مونگا خپل خبر خیر ټک نشه ساتل مونږ را دي داس ته وځه وځه
0: یس ریالټی
2: نو له تاسو سره
1: په دې ته خبر خیر ټک خلک څنګه ساتي
0: گورا زبا داؤں کنا امار بی مخی نزدشا وی اللہ نے مرد کو دو کان اس لیے دی ہیں تاکہ ایک سے سنے اور دوسرے سے نکال لے اور عورت کو اللہ نے دو کان اور ایک منہ اس لیے دی ہے تاکہ دونوں کانوں سے سنے اور منہ سے نکال لے مطلب دار سے منگل مضبوط جوڑے دل پکار دے
2: وہ
0: چکم رن سڑی اب خوبی نہیں بالکل گورا د خوب تعلق سے کم دے ہگا دستر گبنی اور نہ بنی سر نشتی
2: گودا یا سدا دم پر دغه کړی دی مونږ یو ډون تر هغه وینا مونږ خو بیخ نه نو
0: داسې کېدې نشي
2: دا دغنی
1: دا مونږ اف ام تقازم راولو به وي
2: کو سوب داسې وړون دی کنه او نظر بیخ دغه کې
1: نه دې دا بار به مونږ
0: یو سپیشل پارت تاسو کو
1: سپیشل سپیشل
0: تبریز به ته تاسو کا
1: د چانا
0: زبلګ دوی مشغوله کما تلک تاسو کدی اي اي نه دي سوای
1: نه دا کوس یو کار وکړو چې کار وکړو یو
0: دا کس پر کوم دی دا کس
1: نه بینا کس پر ریډیو ته انویټیشن لراول او خپل احساسات او جذبات شیر کې پر ریډیو صحیح ده خبره وخت مشي
0: ٹھیک دا سوته مصر غللې زما سره مش شامل کنه ښه کوئی نه هی نہ ملا نہ ملے گا تمہاری جگہ میرے دل میں بابا کوئی لے ہی نہیں سکتا کیوں کہ تم بس میرے ہو کبھی یاد آؤ تو پوچھنا ذرا اپنی فرصت شام سے کسے عشق تھا تیری ذات سے کسے پیار تھا تیرے نام سے ذرا یاد کر کے وہ کون تھا جو کبھی تجھے بھی عزیز تھا وہ جو جی اٹھا تیرے نام سے وہ جو مر مٹا تیرے نام پہ نہیں بے رخی ہمیں اچھا ہمیں بے رخی کا نہیں گلا کہ یہی وفاؤں کا ہے سلا مگر ایسا جرم تھا کون سا گئے ہم دعاؤں سلام سے کبھی یاد آؤ تو پوچھنا ذرا اپنے فرصت شام سے مافیا ایمادو راغی وی خشا تا تا یو مننا ایمادو چکم دی راغلی خی مارا تبریز بی تو مارا خم
2: خبر او چی زغو لارا کی راغ تو مزلارا کی کوزی گم بعدم وزن پختنه کو دا دغه چیم کوراز خمخه و یوز کچی د میسرو نشو کنه او دا خون ګره پختنه کو پختنه مون دی را پاری کنه چی چاره بل تبوی خمخه دا پختنه شو بیا کنه السلام او بل چی بس مینخور مینخور نہ پرتم کے ویسے دورے جن نے نو واسا دورے جن نے بخوشالی خطے روی ما لرا کی جات
0: تو 18 سال تھینک یو سو مچ مننا خا تبریز بیت س کلام س پیغام س نور س
1: ہر تو 18 سال شو دور ود جن دے
0: مطلب ادا دے چ دی سوا س پتہ نہیں لگی دیر از نو ٹمارو
1: جو گورو زوائے گورو صحیح دا بس لوٹ لو کے بس دایو پیغام منگ نے سے خبر ہی شوی چی تاسو بدی لگی دلی ماته ګوډه خبرې یقینا سبم پکې خوښي شي سبم پکې نه خوښي شي تر بل پروګرام پورې مونږ له اجازه تراکې دل وی الله فاما
0: ثانک یو بای دو دوما سر زما خوګم کار تبریز او وایما جالک ټیم راغلی نو مونږ سر دړ منم دی چې دونه خوږی کټوري خبره تر مونږ سره وخت لري بای دوی کدي خبرونه کې زما د خولي کار لړخه تبریز به یایما د وچ لس کم لس خبره تاسو باندې بده غزلی یو بدا سره مونږ غوړو بخنه مافي ما زړه ته چرته هم ښه د بعد بریته سیګه یو ملکه سیګه